0: Och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klar till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och hör av er till vaken@sverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det är inte rätt. Det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4. Jag är vaken med Petro P4, står det på den, som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Hur stämmer du? Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här som tankemusik i tävlingen Nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder, men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog, heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Inglander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt, men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vakan. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden, tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1. Snutarna strönare
0: över betongbarn. Duplantis, gatuslang freestyle med Ali One var först ut. Kan det bli stödare? Förlåt, jag menar mer stöd. Sorry, jag är helt hög. Det tror du säkert, vissa
1: saker är nog bara medfödd. Kronisk damage otillräckligt. Ledtråd nummer 2.

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller Staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir Hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med Vaken. Och glöm inte namn och nummer.

på min latindens Elvis. Dina vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Halloja.
0: Halloja, halloja.
1: Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen. Du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. Har de tagit bort avspärrningarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer, men nej, dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen. Så
2: ja,
1: får du,
2: trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, det var. Ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Puerto Ricos stolthet Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Eko-redaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, det säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan
5: avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Henriqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
10: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt, vi kommer inte ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagen skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Chigo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love är vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligt faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusks samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk. Han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju då högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

CLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon, har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Kötta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta den här natten som strax blir morgon. Då handlar det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten och uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut. Jag var där 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det är precis, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter.
0: Alltså, man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej,
0: det var ju
1: det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har ju fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny. Alltså,
0: har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla skatter.
0: Eller
1: alla
0: skatter.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm, alltså,
0: vad kul.
1: Och,
0: det är en, ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar
1: ja, verkligen. Partiledare. Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert, ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej,
1: jag orkar inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: har väl
1: också... Men
0: vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt nu med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att annars blir det, de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, det var bra. Skönt att veta hur du liksom... rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad
1: av
0: sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som står...
0: Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Mm. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag känner
1: jag vill bara
0: också.
1: Putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Vi har lite lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lyckeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frisprövare har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod. Och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung. Och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod. För jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska. Alltså så, kjol och skjorta och så. Liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Jag ser mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg... Okej, här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskorna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit, 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacka med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att så här, nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Funky Loffe och Sofia Norling med Ching Ching Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Får man, finns det liksom, även om ni har en... Man kan ju, det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar... Ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50, inled med att skriva vaken. Vaken, snabbla. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men klart jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT-Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som är den. Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt. Inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desiree Bell, sen Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, men det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en gelett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt. Alltså, svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är ju väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är någon enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt, tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minsann inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Och ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell. Han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr. Även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare. Min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats. En verkstad där kungen var på besök. Och min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara. Alltså nu har han inte det valet riktigt. Jo, men ändå inte. Men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet. Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhusetisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Du hör den här vakan med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här, klockan den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 tiden igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, på, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Roses med I Wanna Be Adored. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi, varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
5: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
6: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
5: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
2: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
7: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
8: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
7: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
9: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
8: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff, där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra, för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Och så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Mm. Så då så gick vi en bokkurs i Folkets park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Mm. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Mm. Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Mm. Mm. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3x2 hjul inblandade liksom. Ah. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat. Nej. Ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig. Mm. Liksom.
0: Mm. Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med två gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Mm. Så att vi är inte umtåligare än.
0: Nej.
1: Varandra. Och jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Mm. Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Mm. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt för mig att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande. För jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite där snälla, kan man se att folk tänker ibland. Mm. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är så här, jävlar hon kan ju.
0: Ja.
1: Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Ja. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Ja. Vad är det som gör att du just vill att, den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte. För hade man haft, hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat. För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla. Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi pratade om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, vi tackar Lisa Friberg för att hon har tagit sig an uppdraget att vara uppe hela natten, vilket förstör ens liv, antar jag.
3: Ja, men hon tar den för laget, hon gör det för oss.
2: Hon tar den för laget, hon gör det för oss, och hon gör det väldigt, väldigt, väldigt bra. Nu tar vi vid morgongänget.
3: Det är vi.
2: Yeah. Morning gang. Mm. Härifrån Studio 62. Som
3: jag vet du, det är Studio 63.
2: Ja, det är det ju. För det här är ju Studio 62 och 63 ihopslaget, va?
3: Nej, alltså jag vet inte, det står 63 där.
2: Ja,
3: på
2: men
3: dörren.
2: Det står 62 där.
3: Det här är jätteintressant och viktigt för alla som lyssnar.
2: Ingen alls. Precis. Nej, det där släpper vi direkt och så går vi rakt in i Petra Nyheter. Ja. Om inte du har någonting att tillägga på det här studiopratet.
4: Ja, nej, jag tror faktiskt att David har rätt.
2: Det var det enda jag ville höra. Varsågod, Babs.
4: Tack. Och vi börjar i Södertälje där tre personer har gripits efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 tiden igår kväll. Två av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det visar en mätning från SVT Verian. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att sociala mediebolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
5: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brottet. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
4: Det säger han till Ekot. Enligt den här lagen måste plattformarna snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Hittills har polisen skickat runt 25 sådana krav, alla till TikTok. Plattformen ska ha tagit bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet. Sist om att Shakira nu lovar hjälp till skolor efter jordbävningen i hennes hemland Colombia förra veckan. Det handlar om att återuppbygga minst 10 skolor som förstörts i skalvet. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag då de går miste om sin framtid, säger Shakira. Och beskedet kommer efter att stjärnan besökte regionen Choco som drabbades hårt i jordbävningen.
3: Shakira.
2: Shakira. Vem var det som sa det?
3: William.
2: William, just det.
3: Så oerhört skånskt.
2: Saknar William.
3: Shakira.
2: Kan inte du trycka på stopp där så får vi se ifall det...
4: Den?
2: Ja. Eller blev det ännu mer fel? Kan du trycka på stopp igen? Nu blev det...
3: Fel.
2: Det är något fel. Det är något bök. Jag vet inte om man...
4: Men
2: det är något bök med låtarna. Det är en låt som har dragits igång i bakgrunden här. Som inte hörs.
3: Nej, den går.
2: Den går, ja.
3: Du Happy ser Now med Lykke Liva spelar för fullt.
2: Ja, jag vet inte, men vi vet inte vart. Hör ni den?
3: Nej, precis.
2: Men vi får se om vi kan sätta på Country House här. Eller får se vad som händer.
3: Jag hör den.
2: Den hör vi. Så får Lykke Liva göra sin grej.
3: Hon gör sin grej.
2: Nu gör det. Tack, Babs.

0: Country House Blur börjar vi med denna morgon. Här i morgonpasset i P3. Nynnades här i studion på grund av att hon har bakgrund i Sven-Ingvars folkhögskola när det gäller musik.
1: Sven-Ingvars folkhögskola.
0: När det gäller musik. Det är
1: Linnea Wikblad. Kärt barn har många namn.
0: Ja, det är därför ni hör liksom att hon nailar nynnandet till Blurs Country
1: Blurs.
0: House. Ja.
1: Aj, aj, jag trodde du bara sa Blurs.
0: Nej.
1: Som The Way Out West.
0: Det borde heta The Way Out West.
1: Det var, i helgen var det ju The Way Out West. Man bara så ser Thomas stelna i blicken bara så här. Det blir så trött på det.
0: Ja. Ja, ja. Hur är det med Linnea Wikblad en morgon som denna då?
1: Jo då, tack. Det är väl helt okej. Tisdag är väl ingen favoritdag generellt i veckan.
0: Men det är inte det.
1: Den är lite meningslös tycker jag. För den är inte riktigt så att man kan göra en grej av att det är måndag. Då är det måndag. Men det är så jävla tidigt ändå, långt till helg.
0: Ja, jag förstår. Ja, men jag är ju sedan gammalt då väldigt förtjust i måndag, tisdag. Mm-hmm. Det är mina fredag, lördag.
1: Ja, varför det?
0: Nej, men för att jag gillar, då är det verkligen så här. Jag vet inte vad det har, ifall det har någonting med någon läggning jag har. Att det är något fel på mig. Nej, någon sexuell läggning jag har. Nej, men jag går igång på när jag vet att alla är på sin plats.
1: Mm.
0: Att jag, nu vet jag att vart alla är. Det är därför jag gillar Mello till exempel. För att jag vet vart alla är.
1: Då vet du väl.
0: Du vet jag, för de flesta håller hus.
1: Ja, jag fattar.
0: Och på måndag, tisdag, då är allting öppet. Allt är liksom som det ska vara. Mm.
1: Men på banken, apoteket.
0: Ja, lördag, söndag.
1: Otryggt.
0: Fruktansvärda dagar.
1: Otryggt.
0: Otryggt. För då är det som att de får liksom, det är frigång för alla de här människorna.
1: Ja.
0: Då vet man inte var de håller hus.
1: Söndagar är det ju också en väldigt dålig second hand-dag. Och då vet inte jag vad jag ska göra med mitt liv.
0: Men vet du att Sverige är ju väldigt amerikanskt när det gäller öppettider helt plötsligt. För bara när man åker utomlands, är du i Epanja? Ja, då är det som att du är i Sverige på 1992.
1: Mm.
0: Alltså när det gäller öppettider.
1: Mm.
0: Då är det så här, det är söndag.
1: Ja.
0: Det är ingenting som är öppet på en
1: Nej.
0: Söndag.
1: Nej, alltså Paris. Ja. Paris.
0: Ja.
1: Paris.
0: Det ska man inte,
1: helt stängt på söndagar.
0: Ja, det ska vara en världsstad.
1: Ja, alltså så här, mataffär är inte öppet typ.
0: Nej.
1: Köpa sig på en söndag? Nej du,
0: nej.
1: Det blir ingen med.
0: Men det är för att det här är en godforsaken country.
1: Ja, men jag minns i barndomen att liksom långfredagar och sånt.
0: Mm.
1: Inte fan kunde du gå och köpa en minidisk.
0: Nej, det gick inte att köpa någon minikal eller nej, minidisk. Eller.
1: Du kan inte köpa en personsökare på långfredagen.
0: Nej, det gick inte att göra det.
1: Men idag kan du köpa hur många du vill.
0: Ja.
1: Inte minikals kanske då, men...
0: Nej.
1: Och inte minidisk heller.
0: Nej, så där ligger vi i framkant.
1: Ja.
0: När det gäller resten av Europa.
1: Så är det.
0: Ja, vad skönt, men det är bra med dig.
1: Det är bra,
0: i alla
1: fall. Hur mår du?
0: Jo, men tack så mycket för att du vände på frågan precis när tiden tar slut.
1: Jag kan inte vinna det där.
0: God morgon.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Ego, Agnes, Happy Now var det innan med Lykke Li här i morgonpasset. Det är Peter med David Reed och Linnea Wikblad. Denna tisdag morgon. Och,
1: jag vet vad har du lyssnat på? Det lät som panik.
0: Ja, men har du inte mötts av det här virala klippet då? Där, det är en buss då. Det är väldigt filmiskt. Det är sånt som man bara ser på film, känns det som. En busschaufför svimmar vid ratten. Och med foten på gasen.
1: Ja, precis. Förlåt?
0: Med foten på gasen och sitter vid ratten. Busschauffören svimmar.
1: Med folk på bussen?
0: På motorvägen utanför Jönköping med 50-tal passagerare. Men det är alltid såna här, det är det som är så sjukt som alltid förvånar mig. Det är alltid någon som har sinnesnärvaro och sitter och filmar så ganska lugnt och bra från en bra vinkel.
1: Men det här måste jag föreviga.
0: Ja, vilket är sjukt. Ni kan ju höra hur det
1: den här,
0: låter.
1: Den här paniken där vi dundrar, 50 personer dundrar i 110 mot vår död.
0: Ja.
1: Det måste jag föreviga.
0: Det kommer här.
2: Nu startar jul.
0: Ja, men snabbt.
1: Proffs.
0: Jag hade förberett det här.
1: Har de börjat med annonser som ska komma varenda gång man trycker play?
0: Ja,
1: då
0: tydligen.
1: Hoppar jag från Västerbron. Fan, vilken ångest.
3: Ja.
4: Bromsen! Bromsa
0: din jävla! Nu kör de på med de här mitträckorna. Och börjar fortsätta ut mot liksom motsatt fil.
1: Alltså kör mot
0: att köra urbana, ja, precis. Och nu är det så att de bara mejer ner de här
1: mitt. Vad händer då? Får de...
0: Ja, och nu så har de börjat få stopp på bussen.
1: Åh gud, vilken panik.
0: Ja, det är ju verkligen en sån. Men som tur var verkar det här ha slutat någorlunda väl. Sen är det säkert många som är traumatiserade av det här.
1: Men det är ingen som är skadad eller?
0: Nej.
1: Det blev ingen frontalkrock så att
0: säga. Men det är ju som på film, är det inte det?
1: Ja, alltså. Otäckt det är att få höra det där.
0: Paniken.
1: Ja, för så där har det nog låtit under saker som har gått dåligt också.
0: Ja, 9-11, jada jada.
1: Ja, eller liksom...
0: Jada jada. Nej tack, jada jada där.
1: Nej, 9-11, tsunamin, jada jada. Nej David, det är inte där jada jada ska
0: in. Vi tackar jada jada där till att dyka upp i 9-11 situationen. Tack jada jada, jada du jada. Kan gå vidare.
1: Nej, men liksom riktiga olyckor. Ja. Där folk har liksom omkommit och så vidare. Så vet man så här, så där lät det.
0: Ja,
1: innan.
0: Ja,
1: det är någon sorts väldigt otäck liksom, lucka in i en värld som man mår dåligt av. Hej då.
0: Hej då.
1: Nu kampanj på den här affären.
0: Jada jada.

0: Come Along till 10 här i morgonpasset i P3. Undrar så vad ni gör när det är dubbla låtar med trailer emellan. Är det kisspaus? Hämtar ni kaffe? Har möte? Tycker personligen att folk borde fixa kaffet åt er? Det vill jag ha sagt. Tack för ett bra program.
1: Sanning broder.
0: Nu dricker jag kaffe, men någonting tycker jag man kan fixa åt mig i alla fall.
1: Jag kan berätta exakt vad som hände under den låten. Det var att vi pratade om dagens program, som ju är en lite specialare.
0: I Sverige, ja.
1: Vår valbevakning börjar ju this very day. Vi ska ju träffa alla partiledarna, som vanligt, under val.
0: Yeah.
1: Och idag är det första hen till rakning.
0: Just det.
1: Vänsterpartiets Norsi kom hit klockan 7 och vi ska bla bla. Så det pratade vi om. Och sen så gick David till kafeterien. Och så kom han tillbaks. Och så sa han, Olivia, nu ska du få se något. Olivia, hon bara, vad säger du? Tar av sig hörlurar. Han bara, juice, apelsin, 3 deciliter. Nu kör vi.
0: Skallade den.
1: Sen skallade han den.
0: På under 3,5 sekund.
1: På liksom ungefär, det var liksom runt 4-5 sekunder.
0: Jag tror det var 3.
1: Och sen jag och Olivia bara så här, tittade trött på honom. Och sen så dunkade han ner flaskan i bordet och sa så här, nu vill jag spy. Och då var låten slut. Alltså exakt det hände.
0: Ja, det var precis, där har vi det.
1: Det exakt det hände under dubbellåten.
0: Men ja, absolut. Tycker du att vi bör bli servade mer?
1: Nej.
0: Nej, men det, för att så här, jag känner ju hela tiden att det är så här, nu när vi har fått en ny studio och liksom så här, folk frågar oss, men vad tycker ni och allting sånt där. Alla invändningar man har låter drygt. Man låter i den här positionen, det är det man inte tänker på när man är på andra sidan. Det är att på den andra sidan så är det så här, vad dryga och diviga de är. Uppfattas jag som antagligen. Men det hade vem som helst gjort ifall man var här. Då hade man uppfattat som dryg och divig.
1: Ja.
0: Eftersom det finns ju en anspänning i att vara personen som är på frontlinjen. Eller vad man ska säga. Ja, men som är tvungen att ta skiten. Ja. Så att säga.
1: Är det du det?
0: Det är du och jag.
1: Det är vi som är på frontlinjen. Och tar skiten.
0: Vi är på frontlinjen och tar skiten. Hej David. Trygghet i måndag och tisdag är lika med ADHD. Allt blir helt plötsligt. Vad man än säger, ADHD. Ja, precis. Jag längtar alltid till måndag. Tack och hej, Emily ADHD tjeja.
1: Jag älskar ju januari, februari.
0: Ja,
1: nej, det gör jag ju verkligen inte. Nej. Men jag mår som bäst då.
0: Ja, det är märkligt.
1: Alltså mentalt, men jag märker inte det förrän efteråt.
0: Vad heter Norsi egentligen?
1: Hon heter Mirnush.
0: Nailade uttalet.
1: Gjorde
0: det? Det tror jag.
1: Men hon hade en förskollärare som kallade henne för Nushi. Och sen dess är det helt kvar. Har jag gjort lite research på partiledarna? Ja, det kanske jag har.
0: Börjar vi här med lite fun facts.
1: Fun facts.

0: 3000 Role Model här i morgonpasset i P3 denna tisdag morgon. Det är dags för P3 Nyheter. De drar igång här nu vid 20:30. Och Babs står redo. Varsågod.
1: Tack. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. Stjärnan Shakira lovar att återuppbygga minst 10 skolor som förstörts i jordbävningen i hennes hemland Colombia förra veckan. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Och nu är mässlingsfallen efter festivalen Urkult uppe i 10 stycken.
0: Berätta om allt.
1: Jag tänkte vi skulle grotta lite i de här mässlingsfallen som det rapporterats om efter den här festivalen i Näsåker i Västernorrland. Mm-hmm. Nu har man alltså hittat 10 smittade personer i 6 olika regioner och majoriteten av dem är under 18 år. Och det alla smittade har gemensamt är att de har varit på den här musikfestivalen enligt Folkhälsomyndigheten. Och de har nu också gått ut med info till alla som har varit på festivalen om att bland annat då vara uppmärksamma på symptom. Och de första symptomen kan då likna en förkylning, det kan vara torrhosta. Sen kommer utslagen och de börjar ofta i ansiktet och sprider sig över hela kroppen. Nu visar du upp din arm, David.
2: Jag tycker det har dämpat sig dina rashes.
0: Ja, kanske lite grann.
1: Ja, nej, jag såg faktiskt inga utslag. Men Ekot har då pratat med den tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård som säger att det är ovanligt med mässlingsutbrott, men sjukdomen är mycket vanligare i många andra länder. Så att det händer då och då att någon kommer hem till Sverige med mässlingen, men det brukar liksom inte sprida sig.
2: Men det ingår väl i det här barnvaccinpaketet?
1: Exakt.
2: Inte det?
1: Ja. Så att, liksom, att folk faktiskt blir smittade här i Sverige, det är väldigt ovanligt. Och Erik Sturegård beskriver också själva sjukdomen som allvarlig, för även om de flesta klarar mässlingen bra så blir vissa väldigt sjuka och så kan man få andra komplikationer som lunginflammation och hjärninflammation, och man kan också dö även om det är ovanligt. Och den tillförordnade statsepidemiologen bedömer dock risken för ett större utbrott som låg eftersom vi har väldigt hög vaccinationstäckning i Sverige, 95%. Men sjukdomen är väldigt smittsam och inkubationstiden kan vara lång. Så det kan ta allt mellan 7-21 dagar innan man får symptom. Och man kan också smitta några dagar innan man får symptom. Och även om de flesta är vaccinerade så kan det slinka igenom vaccinet, fast då blir sjukdomen oftare mild. Men det finns ju också människor som inte är vaccinerade. Bebisar till exempel. Och så finns det ju folk med svagt immunförsvar som kan bli jättesjuka. Och enligt Folkhälsomyndigheten så kan det också finnas folk födda på 70-talet som inte har fått en andra dos. De trillar liksom mellan de berömda stolarna när det här infördes i det nationella vaccinationsprogrammet. Men sen 80-talet så får alla en dos när man är 18 månader och sen en när man går i ettan eller tvåan. Och sen så ska man liksom vara kittad för livet.
0: Ja, okej, okay. Done.
1: Så man behöver liksom inte fylla på det här vaccinet. Mm. Men Folkhälsomyndigheten uppmanar då alla vuxna att se över så att man då har fått alla sprutor som man ska. Och får man symptom så ska man inte gå till vårdcentralen, utan man ska då ringa vården och kolla med dem hur man ska bete sig.
2: Alltså, hur ska man ringa 1177 och bara, hej, jag heter Linnea Wickblad, har jag de här vaccinen?
0: Hur ska jag bete mig?
2: Vilken vaccin har jag? Sjukvårdsupplysningen bara, ska alla ringa och fråga vilka vacciner man har?
0: Men jag vet inte, så här, är det någonting jag, för att jag gör ingenting. Ska jag ha vaccinerat mig mot någonting nu i vuxen ålder?
1: Nej.
0: Alltså, ska jag ha gjort det? Finns det någon vaccin som jag har missat de senaste åren?
2: Alltså, fästing, men du rör dig inte i gräs högre än golf greens. Jag tror det är lugnt.
0: Jag skojade om kronor eller?
2: Jaha, nu fattar
0: jag. Men strunt samma. Veckans P3-hit då? Vet du vem som står för den?
2: Phoebe Bridgers.
0: Ja, det är alltid Phoebe Bridgers, säger det som.
2: Den här veckan.
0: Den här veckan, ja.
2: Det är alltid hon.
0: Det är alltid hon den här veckan. Tack, Babs.
1: Tack.

0: Wait, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Och om bara en liten stund så kommer Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar hit.
1: Först ut,
0: ja, precis. Men hur har Vänsterpartiets mandatperiod i opposition varit? Har det varit något drama och hur mår partiet just nu? Det ska vi prata om nu tillsammans med P3s egna politikreporter Emilia Aro!
2: God morgon.
0: Heter Nooshi egentligen?
2: Meroosh, va? Dadgostar.
0: Nej.
3: Meroosh.
2: Ja, ah, det här borde jag ju verkligen ha pluggat på.
0: Ja, men det är lite...
3: Jag tycker hon har kört in Nooshi så jäkla hårt.
0: Ja, det har
2: de. Jag fick reda på igår att det inte är hennes riktiga förnamn.
3: Vi reda på det liksom... i morse när jag läste ett mejl.
0: Hur gick det för Vänsterpartiet i förra valet?
2: Jo, men de blev fjärde största parti. De fick 6,75% av rösterna. Men de tappade en del sen valet innan. Då fick de 8% av rösterna.
3: Var det Nooshis första val förra valet?
2: Precis,
3: för det var Jonas Sjöstedt innan.
2: Exakt, som bytte under den mandatperioden som var då. Och så här, 6,75 är väl, om man tittar över tid, ett så här helt okej resultat för partiet. Som man, sen början av 90-talet så har de varierat mellan 4,5 och 12. Så det är liksom både inte det sämsta men långt ifrån det bästa också. Och sen så är det alltid surt att tappa. Såklart.
3: Mm-hmm. Vad har gått bra för Vänsterpartiet under den här periodmandaten? Periatmandoten.
2: Nej, men opinionsmässigt så har det ju gått bättre. De har ju lyft i opinionsmätningar sen förra valet. Och de ligger liksom över den nivån, 8%, så att det var ju kul för dem. Om det håller i sig, såklart. Och sen är det ju liksom, oppositionspartier får ju oftast inte så mycket makt över politiken. Men jag tycker ändå att Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar har liksom lyckats vara ganska synliga under den här mandatperioden. Vilket är ju, för ett mindre parti som sitter i opposition, så är det ganska svårt. Så de har ju ändå lyckats med det. Och liksom, när hon tog över Vänsterpartiet så var det ju någon som tyckte att hon var lite okänd kanske. Och det börjar hon jobba på redan under den mandatperioden, men hon har ju verkligen fortsatt med det under den här. Så nu känns det som att hon ändå är en partiledare som många känner till.
0: Finns det någonting som har gått mindre bra då? Finns det någonting?
2: Ja, det finns det väl. Alltså om man bortser från nu i valrörelsen, så i början liksom, så var det ju frågor som kanske inte Vänsterpartiet har så mycket förtroende i, som det dominerade liksom, dagordningen. Vi pratar liksom försvar, lag och ordning och sådär. Och där har ju till och med högerpartier skrämts med liksom, tänker om Nooshi skulle vara finansminister eller utrikesminister eller försvarsminister. För Vänsterpartiet var ju emot NATO. De har ju ändrat sig nu och tycker att vi inte ska gå ur i alla fall. Så att, det var ju liksom, i början så hade de väl lite svårt att hänga med. Men nu har det ju vänt lite. Nu handlar det om ekonomi, som de ju gärna pratar om.
3: Drama kring partiet, den här mandatperioden. Hur har det sett ut där? Har det varit en dramatisk 4 år?
2: Alltså det finns ju någonting som är genomgående, som jag antar att ni också kommer att prata med henne sen. Och det handlar ju om den här frågan om Vänsterpartiets Palestina-stöd och liksom enskilda riksdagsledamöters agerande. Och de har ju blivit anklagade för liksom terrorromantik och att relativisera det som hände den 7 oktober 2023 mellan Hamas och Israel, den terrorattacken. Och det är ju liksom, det är inte bara det här som har hänt ganska nyligen med de här breven som vänsterpartister har skickat till fängslade palestinier som är anklagade för fängslade för terrorism, utan det har ju varit genomgående att de har liksom skänkt pengar till en organisation som varit anklagade för att ha varit delaktiga i terrorattacken 7 oktober. Efter fick de reda på det. Mm. Och sen så har de fått nya vildar i riksdagen. Bland annat Lorena Delgado Varas, som hon kritiserades för att ha palestinasjal på sig i riksdagens kammare. Och det är otillåtet. Och sen så har hon också delat antisemitiska bilder på sociala medier. Så hon blir ju utesluten. Och det här är ju liksom något som har varit under hela mandatperioden för Vänsterpartiet. Så det är ju återkommande liksom.
3: Vi pratar mer med Emilia Aro, politikreporter, om var Vänsterpartiet är just nu.
0: Precis just nu vill vi veta vart de är.
3: Alltså de är nog utspridda, de är ju, det är inte liksom en enhet, de är människor.
0: Jag vill ha koordinater på varje
3: individ. Ja. Mm. Emilia gör oss det.

0: Walking on a Dream, Empire of the Sun. Här är morgonpasset i P3.
1: Vi pratar Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar kommer hit om en stund. Först ut i våra träffar med alla partiledare. Emilia Aro, som sagt, politikreporter här och hjälper oss liksom sammanställa lite vänstern. Hur har det varit för de senaste 4 åren? Hur mår de nu? Hur går det för vänstern nu? Alltså bara veckor innan valet.
2: Nej, men alltså ganska bra skulle jag ändå säga. Att så här, det har inte kommit jättemånga opinionsundersökningar efter sommaren, så att man vet ju inte exakt hur de ligger just nu. Men i våras i SCBs stora mätning så fick de 8,6%, vilket är ju mycket högre än deras valresultat. Och som vi var inne på lite tidigare, början av mandatperioden handlar om frågor där Vänsterpartiet kanske inte har så mycket förtroende, liksom lag och ordning, försvar och så. Men nu pratar det ju väldigt mycket om ekonomi och ökade klyftor och sådär i samhället, och det är ju liksom vänsterns hemmaplan. Så på så sätt så är det ju väldigt bra. Sen är ju det här med Palestinafrågan och de återkommande anklagelserna för terrorromantik som gör att det också är svårt för Vänsterpartiet nu.
0: Precis, och det verkar liksom inte skada dem i opinionen på det sättet som det kanske skadar dem när det gäller relationer till andra partier.
2: Nej, jag tycker inte att man har sett det supertydligt i opinionen. Men de får ju frågor om det hela tiden. Det är ju väldigt många som tar upp det. Och det blir också, väcker ju frågan om, för de har ju sagt att de vill sitta i regering om de ska stödja en regering efter valet. Och det väcker ju hela tiden frågor om huruvida de är lämpliga som regeringsparti. Och det tror inte jag att de är jättetaggade på att prata om egentligen. Liksom.
1: Vad är deras vallöften då? Deras största?
2: Jo, men de har snackat om är mycket liksom välfärd fri från privata aktörer, att hyrorna ska ner, matpriserna ska också ner, man ska satsa på tågen, höja barnbidragen, bostadsbidragen och så vidare. Ni kommer ju gå in lite på de här vallöftena i detalj, har jag förstått det som. Och typ allt det här ska finansieras med en miljardärsskatt. Det är dock lite oklart exakt hur mycket det kommer få in. Så
1: att, varför är det oklart då? Är det liksom för att man inte vet exakt hur många miljardärer det finns i Sverige?
2: Precis. Och man har ju inte heller presenterat exakt hur den här skatten ska utformas. Man vet ju inte heller liksom vilken nivå den ska ligga på. Så man vet inte hur många de är eller hur mycket de ska betala.
1: Det finns kritik också mot miljardärskatten, alltså väl, som har att göra med att så här, är det en bra idé? Kommer inte miljardärerna då bara dra eller flytta sina pengar utomlands eller sådana saker?
2: Precis, det är ju en grupp man pratar om som ändå har möjlighet att liksom faktiskt flytta om sina tillgångar, så det kommer ändå kanske inte dra in så mycket pengar.
1: Men då pratar de om någon sorts exitskatt, va?
2: Precis, och Vänsterpartiets argument är ju också att har du mer pengar så ska du bidra mer till samhället.
0: Vilka är de stora knäckfrågorna som måste liksom vara på plats innan valet då för Vänsterpartiet?
2: Alltså, de har ju verkligen inte råd med fler skandaler kring Israel och Palestina. Det har ju som sagt varit återkommande ända sedan den 7 oktober 2023, och de vill ju som sagt inte prata om det här.
0: Men märker man att hon gör någonting åt det i och med att det här har uppdagats?
2: Ja, alltså,
0: eftersom hon liksom samlat alla och bara så här, nu ingenting mer om någonting om det här.
2: Det är verkligen det man kan fråga sig. De säger att de har ju liksom tagit åtgärder, de har ju uteslutit personer, de har ju gått igenom olika kandidater och sådär. Men det som där återkommer gång på gång, så väcker ju det frågan liksom, hur noga är de här kontrollerna, vad är det de liksom säger till sina ledamöter egentligen? Och så här, varför återkommer det här i Vänsterpartiet? Vad är det som gör att i just det partiet så finns det här gång på gång?
0: Vi har pratat lite grann om de olika imagesna, hur man nu böjer image.
2: Så.
0: Som de olika partiledarna har väl liksom velat ha under de här under valrörelsen då.
1: Vad har det varit för vibe på henne?
0: Ja, precis. Ja, men för att man upplever liksom att det har varit så här, att de har tänkt så här, Nooshi ska vara fest-Nooshi.
2: Ja, och liksom ungdoms-Nooshi.
0: Ungdoms-Nooshi.
2: Hon lägger ju väldigt mycket tid och energi på TikTok och gör liksom alla trender och liksom alla challenges och sådär. Mycket handlar ju om politik, men mycket handlar ju också inte om politik. Det är verkligen bara att skapa liksom en TikTok-närvaro som man satsar väldigt mycket på. Och det verkar de ju ha lyckats med. Om man tittar på, vi gjorde ju en undersökning på P3 Nyheter för att se liksom hur synliga är partierna på sociala medier. Och där ligger vänstern högre än vad de borde, eller vad man ska säga, sett till liksom vad de har för väljarstöd.
0: Sen kan man tänka att det är lätt att hamna i den vuxna som försöker göra 6-7. Förstår du?
2: Ja, och jag är väl kanske för vuxen för att avgöra om huruvida hon inte hamnar där. Eller det kanske är så. Det pratas ju om att det kanske är lite pinsamt. Men
1: är det så att de försöker, de försöker nå... Nu har inte du suttit med på deras strategiska möten kanske. Men är det så att man försöker nå förstagångsväljare? Kan man ana en strategi med det här?
2: Ja, jag tror inte att man behöver vara med på mötena för att förstå att TikTok, alltså där riktar man ju sig till unga. Och som sagt, de får ju stor spridning. Sen är ju frågan, omsätts det verkligen i väljarstöd? Där de tvistade lärde om liksom den typen av synlighet faktiskt gör att folk vill rösta på en, eller om de bara gör att man vet vilka de är. Liksom.
1: Emilia Aro, politikreporter, det känns jättebra att du ska komma hit och liksom göra det här inför varje partiledarmöte.
2: Ja, jättekul.
1: Det känns skönt att få lite grund, lite kontext.
0: Hur upplever du liksom att Nooshi är humörmässigt nu i valrörelsen?
2: Alltså, jag tycker att hon är en av de...
0: Och stressad, glad, nervös.
2: Ja, alltså hon blir ju lite sur när hon får frågor om liksom vänsterns förhållande till Palestina och Hamas. Men annars tycker jag att hon är lite svår att läsa. Det är olika från dag till dag. Och ibland är hon liksom ganska med och kul och liksom taggad. Ja, men precis, på att göra roliga saker. Och ibland så tittar hon på en som att man är en idiot.
0: Jag drog parallellen här off-air med att hon har ju Tucker Carlsons, inga andra paralleller dragna, men så här, du är helt dum i huvudet när du pratar face. Så, alltså den här, helt bara så här, lite munnen öppen och bara titta på en som att man är liksom, du är det dummaste som finns på jorden. Och de har ju sett, de använder sig av i alla så här partiledardebatter eller utfrågningar eller vad det nu än är.
2: Ja, men precis. Jag tycker att det är lite svårt. Alltså, vissa av partiledarna vet man ju hur de kommer reagera när man ställer vissa typer av frågor. Med Nooshi Dadgostar så tycker jag att det är ganska svårt att förutse när man kommer få den blicken och när hon bara blir liksom glad och taggad, eller liksom, även om det är svåra frågor så svarar hon eller liksom, och är schysst ibland. Jo. Och ibland så får man den blicken.
0: Jag gissar att jag kommer få den under hela sändningen.
1: Eventuellt välförtjänt.
0: Eventuellt välförtjänt. Mm. Ja. Vi får väl tacka Emilia Aro.
1: Det gör vi. Tack
0: nu.
1: Så mycket.
0: Ses på torsdag, va?
2: Det stämmer.
0: Ja, det är bra.

0: Ja, det där var någon låt, va? Du har ju det framför dig.
1: Var det Magnetic med The Bowsa?
0: Ja, det var det.
1: Som vi hörde.
0: Det var det.
1: Jag såg en rolig grej på Pony Hans. Nej, inte på Pony Hans. Vad heter den andra? Jeki.
0: Vad är det då?
1: Meme Lord. Mm-hmm. Alltså sådana internetskojare. Vad lärare stoppar i sig innan de står och flåsar i din nacke på lektionen Starter Pack?
0: Vad din lärare stoppar
1: vad
0: i sig?
1: Vad lärare ätit innan de står precis vid ens ansikte och ska hjälpa en till.
0: Ja, just det.
1: Och då är det ett montage med följande varor.
0: Ja, jag såg kaviar.
1: Ja, prickkorv.
0: Ja.
1: Aladåb. Kaviar.
0: Aladåb, hur doftar det?
1: Jag vet inte, men det är som sylta kattmat typ.
0: Uh-huh.
1: En hög med räkor, eller räkmacka, ärtsoppa, kokt korv, vitlök, gula blend, kaffe, kokt ägg, bruna bönor på burk, rå rödlök, mesmör, mögelost, leverpastej, råa sardiner, blodpudding, grisfötter och snus.
0: Ja, det är de grejerna som man proppar i sig.
1: Så en lärarlukt för mig är verkligen så här cigg som man frenetiskt försöker dölja med Vicks blå.
0: Ja.
1: Det är liksom det är så en lärare luktade när jag gick i mellanstadiet.
0: Och det vidrigaste var när jag hade en lärarinna som tog alltså under tiden som hon, och det här har jag sagt förut, under tiden som hon liksom också höll föreläsning då, eller vad man ska säga, i klassrummet.
1: Undervisade.
0: Mm. Också då under tiden tog ut sin lins och sög på den. Alltså, det var en sån, det var svårt att fokusera då. Det var det äckligaste jag varit med om. Så här, sög på linsen, tog ut den. Nej, men det blev väl torr.
1: Nej,
0: försökte väl fukta linsen lite grann.
1: Nej.
0: Tog ut den, sög på den lite. Och sen så ser vi liksom så. Det är ju olika landskap då. Om vi tittar med medel på det. Och sen tog ut den och så bara in så. Hon hade sån rutin på det så det var inga problem. Och bara så, och så bara mot ögonglob så. Och man bara det var svårt. Det är därför jag inte kan landskap idag.
1: För hon sög på sin lins.
0: Hon sög på sin lins under varje landskapsgenomgång.
1: Så då vet inte du vilket som är det minsta landskapet i Sverige.
0: Nej, det enda jag kommer ihåg, det är att kungslilja är Upplands landskapsblomma.
1: Mm.
0: För det var väl liksom en liten lucka där mellan linssugeri.
1: Mm. Vitnäckros, Sörmland. Vi har finare.

0: Luther, Kendrick Lamar. Här är morgonpasset i P3. Klockan är 7.
1: Ja.
0: Och det är dags för P3 Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har 3 personer gripits, uppger polisen. 2 av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus, men skadeläget är okänt. Händelsen rubriceras som mordförsök. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att sociala mediebolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brottet. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
0: Låter som en syokonsulent på högstadiet.
1: Det säger han till Ekot. Enligt den här lagen måste plattformarna snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Hittills har polisen skickat runt 25 sådana krav, alla till TikTok. Och plattformen ska ha tagit bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, alltså företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter. Och så julnytt.
3: Dory.
4: Do what are you doing?
3: What are you doing? Are you sure you speak well?
1: Ja, nu visar en ny studie att kaskelotten, alltså världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk. Och studien bygger på analyser av inspelningar från kaskelotter som lever i havet i Västindien. Kaskelotten kan skapa ljud som når en styrka på 236 decibel, vilket är långt kraftigare än en jetmotor, rapporterar TT.
0: Tack så mycket, Babs.
1: Tack.
0: Alldeles strax, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar
5: i studion.
0: Hon är på ingång.
5: Hon är på ingång.

0: My body isn't ready, sombre här i morgonpasset i P3. Nu har vi en glad, pigg och alert partiledare i studion. Hon har sagt att hon träffade sin första moderat 2026. Nej, 2006. I år har hon valkampanjat med shots, vape och dansa på TikTok. Och sen 2020 leder hon Sveriges nu fjärde största parti. Välkommen Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. God morgon, god morgon.
1: God morgon. Vilken bra
0: lite.
1: Sammanfattning.
0: Ja, eller hur? Ja. Fanns det inte en enda moderat i Göteborg?
1: Inte vad jag kunde se.
0: För du träffade inte någon förrän du flyttade till Stockholm?
1: Ja, men jag tycker att Göteborg är ingen moderatstad. Där,
2: kommer det sig,
1: det är en annan dynamik. Ja, det är när man kliver av Stockholms centrala som man ser dem.
2: Hur ser man dem?
1: Det är de yttre attributen.
2: Förstår.
1: Ja.
0: Men och när du såg en moderat första gången, när du träffade en moderat första gången 2006, eftersom du kommer ihåg det så pass väl, vad var det du träffade för någonting?
1: Men jag såg att de var liksom beblandade i stan. De var liksom en naturlig del av stadsbilden.
0: Jo, men visste du att det var en moderat eller bara drog du de förhastade slutsatserna? Eller
1: det
0: hade
1: var personer som hade ett liksom yttre attribut som skvallrade om att de hade mycket pengar.
0: Ja, okej. Okay. Och då, nu måste du förklara vad det var du såg för någonting.
1: Nej, men vi behöver inte gå närmare in på det.
0: Nej.
1: Men det finns frisyrer och kläder. Och
0: är det en sån här frisyr som jag har?
1: Nej, men om man går på liksom gatorna på Östermalm, ja, så är det liksom ett annat sätt att gå och stå.
0: Så det finns liksom olika stilar de olika partierna har då, menar du?
1: Jag skulle ändå säga det.
0: Så man kan inte se ut på ett visst sätt och vara vänsterpartist, menar du?
1: Jo, alltså de kanske alla var vänsterpartister.
0: Så det är bara fördomar du har gått
1: det
0: på?
1: Det är mycket möjligt.
0: Ja. Vad vidrigt av dig.
1: Verkligen,
2: får man säga.
0: Men du, blev det Vänsterpartiet för att du inte visste att de andra fanns? Eller varför blev det Vänsterpartiet för dig?
1: För de var bäst.
0: Och hur kom du fram till det?
1: Ville att tjejer och killar skulle ha samma rättigheter och samma möjligheter. Att det skulle vara mer jämlikhet i samhället. Det var under 90-talet jag gick med där.
0: Mm-hmm.
1: Stora nedskärningar i skolan. Det var liksom, jag kommer ihåg min mamma fick mycket sämre arbetsvillkor. Hon slutade jobba på hemtjänsten. Det funkade inte. Så det var en så här brytningstid. Antingen går man med i sossetåget med stora nedskärningar eller så måste man säga ifrån.
2: Vi ska prata lite mer om din liksom, ideologiska start, eller vad man ska säga. Vi ville veta om shotsen.
0: Ja, eftersom vi vill, liksom, veta nu en gång för alla.
2: Once
0: eftersom,
2: and for all.
0: Eftersom nu har det liksom varit så att du har varit ute och shottat med ungdomarna. Nu blir det en allvarlig blick. Men då har det spekulerats, har det varit sprit Nooshi har shottat? Eller har det varit vatten Nooshi har shottat?
2: Jag tycker inte riktigt du kan vinna på något av dem.
1: Nej, men alltså det här kommer ju inte jag berätta här.
0: Varför inte då?
1: Det är en hemlighet.
2: Skulle inte det kallas offentliga handlingar?
1: Jag tror inte det
2: faktiskt. Shotsglaset?
1: Jag tror inte myndigheterna skulle klassa det som offentliga handlingar.
2: Det måste vi kolla.
1: Utan det här är arbetsmaterial.
0: Varför ska det här vara hemligt?
1: Nej, men det förtäljer inte historien. Man måste komma till mig för att veta.
0: Mm. Om det var shots
1: eller
0: vatten.
1: Fester.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, okay.
2: Det känns ju väldigt på ett sätt så här, det var sprit i, lite rowdy, men också om det är vatten, töntvarning.
1: Och tönt är man ju inte.
0: Så det
1: jag
0: var
1: är
0: sprit.
1: Jättecool.
0: Det var sprit. Jag har fått ett klart och tydligt språk. Det var
1: handsprit.
0: 40% i handsprit.
2: Det var handsprit som shottades. Vad ljust.
0: Ja, verkligen.
2: Väldigt mörkt, Nooshi. Det var sorgligt att höra. Jag trodde du hade det bättre. Ja.

0: Valborg med Håkan Hellström här i morgonpasset i P3.
1: Vi ska ju träffa alla partiledare här inför valet. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, är först ut med oss i studion.
2: Är jag
1: as
2: först?
1: Ja visst.
2: Är det sant?
1: Premiär.
2: Okej, okay. Wow.
1: Och hello.
2: Hello. Morgonpasset.
0: Hello.
1: Du kommer sitta med oss ett tag nu i programmet, och under den tiden så kommer vi att ha en Våga fråga-låda. Jag riktar mig till dig som lyssnar. Våga fråga partiledar edition. Man kan alltså skicka frågor. Det kan vara både av politisk natur eller som man bara är nyfiken på något annat. Vad som helst. Frågan, lådan är öppen. 72250P3 mellanslag. Så.
0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar är här, och det har vi ju förstått nu. Du gick ju med i Ung Vänster som tonåring. Vem var Nooshi då? Var det diskotjejen Nooshi som fick ett politiskt uppvaknande och gick med i Vänsterpartiet?
2: Diskotjej skulle jag nog inte säga att jag var.
0: Nej.
1: Du sa innan låten här att du var liksom, det var en tid, 90-talet, det var nedskärningar. Du fick någon sorts uppvaknande.
2: Ja, alltså det var ju många, det var en vänstervåg, och det var ett feministiskt uppvaknande. Feminismen kom ju in där i slutet av 90-talet, skulle jag säga. Och Gudrun Schyman var ordförande för Vänsterpartiet. Vi hade en gympalärare där som var så här: tjejerna får vara på ena sida och hålla på med aerobics, så kan killarna hålla på med bollsport på gympan. Så att det var liksom en annan tid där det kändes lite som att tjejer och killar behöver nog få jämlika villkor och bemötas på samma sätt, och det är mycket fördomar mot tjejer och killar, och det var mycket diskussioner också i samhället kring utseendefixering. Ja, men samtidigt som det skedde en stor varselvåg över hela offentlig sektor. Det var ju typ 500 000 kvinnor som blev av med jobbet. Så det var enorma protester som man liksom deltog i för att sätta stopp för det.
1: Fick du med dig liksom det här liksom rättvisepastoset, eller känslan att så här, nej, det här är inte jämlikt? Eller så här, var det någonting som du fick med dig hemifrån, eller var det någon sorts tonårsrevolt? Eller var kommer det ifrån hos dig?
2: Hemifrån, tror jag också. Det är klart, vi pratar ju en hel del politik hemma. 90-talet var ju en tid där man märkte att det blev sämre. Farsan var arbetslös ett tag. Det var mycket diskussion i samhället också däremot. Liksom. Så att jag skulle säga att det var en kombination mellan de här två sakerna. Och jag kände så här, det går inte att klaga om man inte är med och aktivt arbetar för något annat. Men vem var jag på högstadiet? Ja, men jag var nog lite av en plugghäst och nörd. Simmade mycket, men jag var ändå inbjuden på festerna. Så jag var väl någon sån här mellanmänniska. Satt långt bak i klassrummet, tror jag.
0: Foten i båda lägren på något sätt?
2: Ja, man försöker ändå balansera mellan alla grupper.
0: Du liksom såg, för jag hade också den här skiljeväggen som åkte ner mellan killarna och tjejerna på gympan.
2: Ja.
0: Mellan bollsport och aerobics. Men sneglade du under den när den åkte ner och bara, jag vill också
2: hålla
0: på med bollsport?
2: Jag var ju en fotbollstjej också. Jag älskar ju fotboll och ja, spelar fotboll, och vi vann Aftonbladet Cup. Så att, då tyckte jag också att det var konstigt. Så här, hallå, vi kan också spela fotboll.
0: Du sitter ju kvar här, för vi ska prata om miljardärer efter låten. Vill du göra det?
2: Spännande.

0: Morgonpasset i P3. Nooshi Dadgostar är i studion. Och ni i Vänsterpartiet vill ju göra massa saker om ni kommer till makten. Sänka matpriser och tandläkarkostnader, höja barnbidrag och pension och förkorta arbetstiden. Men det är ju inte gratis att göra alla de här grejerna. Så vem är det som ska betala, Nooshi Dadgostar?
1: Ja, men det måste ske en omfördelning i samhället. Väldigt, väldigt länge har det varit skattelättnader för extremt rika personer, och det är vanligt folk som har fått betala. Och det är ju en utveckling vi har haft i Sverige. Ja, men sen jag gick med. Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Vi har en mycket mindre liksom, offentlig sektor i Sverige. Och det behöver vi ändra på. Vi behöver byta inriktning. Ju fler miljardärer vi har fått i ekonomin, desto lägre tillväxt har vi fått, desto högre arbetslöshet har vi fått. Så det är ett annat liksom synsätt. Och det är klart att de som har mest pengar behöver bidra med mer.
2: Hur ska de göra det då? Hur ska miljardärerna prisa för de här insatserna?
1: Nej, men de får ju bidra med mer. De betalar ju ovanligt lite skatt till exempel i förhållande till vanliga löntagare. De lägger sina pengar i holdingbolag för att undvika beskattning. De behöver bidra med mer. Idag betalar en undersköterska mycket större del av sin
2: inkomst. Hur ska det rent konkret gå till då? Är det så att ni ska liksom kartlägga alla som har en miljard eller mer och bara så här, du får så många procent mer på skattesedeln?
1: Det finns ju en skattelagstiftning som vi lever enligt alla svenskar. Och det finns regler för hur mycket skatt man betalar då på sin inkomst. Och där behöver de bidra med mer, helt enkelt. Ofta tycker jag att i debatten så blir det så här. Den här mandatperioden till exempel så har ju regeringen och Sverigedemokraterna sänkt skatten med 120 miljarder kronor. Och det är egentligen ingen som tänker på det, funderar på det, vem betalar. Men så fort något bra ska hända för vanliga människor, då är det jättekrångligt, vem ska betala, och man skärskådar det. Så att det finns ju resurser i samhället. Frågan är bara hur de ska fördelas.
0: Och då måste ni ha räknat på det. Och antagligen vet hur många miljardärer finns det då? Och hur mycket pengar kommer ni få in? Två konkreta frågor. Hur många miljardärer finns det? Och kommer det finnas tillräckligt då enligt den här miljardärskatten att finansiera det här?
1: De senaste beräkningarna är drygt 500 miljardärer. Men jag skulle säga att det inte stämmer. Sverige har inget förmögenhetsregister. Därför konstigt nog ligger vi under EU-genomsnittet på att beskatta kapital överhuvudtaget. Vilket innebär att vi har inte ens ett register över

0: EU-genomsnittet på många sätt och har växande ekonomiska skillnader.
1: Ponera då att jag är miljardär.
2: Ponera.
1: Om du liksom om du bara frångår hur jag ser ut och klädmärken jag har på mig. Och jag bara är så här, fast jag är inte beredd kanske att betala den här skatten som Vänsterpartiet vill att jag ska betala. Jag tar mitt kapital och flyttar det utomlands.
2: Det är väl risken, det är väl det kritiker menar, att de miljardärerna kommer att dra då bara. Och då blir det ännu mindre i statskassan.
0: Återigen, Sverige är unikt och sticker ut. Och vi har dessutom under en lång tid haft en väldigt, väldigt svag tillväxt. Så det hänger ihop, stora ekonomiska skillnader och en svag tillväxt. Det funkar inte. Det är trygga människor. Människor med en trygg ekonomi som kan bygga ett bra samhälle. Det vet vi liksom också av vår egen historia. Så att stora ekonomiska skillnader, det skapar inte incitament att ha en bra ekonomi längst fram i den tekniska utvecklingen.
1: Men vad säger du till mig då, som vill dra med mina pengar när du säger sådär?
0: Ja, där får man ju titta på hur man konstruerar det här. Tittar man på ett land som USA till exempel, där får man ju då betala amerikansk skatt så länge man är medborgare hela sitt liv. Och då kallar man det för exit-skatt.
1: Den som ni ser som ett föregångsexempel skattemässigt i USA, Vänsterpartiet.
0: Ja, för att få ett perspektiv på hur man har löst det här i världen. Andra länder som Norge, Spanien, vi har tittat noggrant på andra länder i EU som har miljardärskatt. Där är inte den här effekten så stor som man tror. Det finns ju också ett politiskt incitament från den här gruppen att hela tiden skrämmas med detta. Så det ska man nog inte heller gå på riktigt. Norge till exempel, där var det 0,7% ur den här gruppen som kunde vara föremål för att betala miljardärskatt som lämnade Norge. Men fler kom till. Så att skattebasen var intakt och de fick in väldigt mycket resurser för att satsa på ökad tillväxt och mer jobbskapande.
2: Men får jag bara fråga en sak? Alltså, den här idén då om att det låter som att så här, om det skulle funka och vara en bra idé så känns det som att det här låter som en väldigt lång process. Alltså, det ska utredas hur många miljardärer det är, det ska skapas ett förmögenhetssystem eller liksom register och sen ska vi titta på hur vi ska göra med den beskattningen och sen ska vi också titta på hur vi ska göra för att de inte ska dra. Alltså, det här, kommer det hinna hända någonting under 4 år?
0: Du måste alltid utreda alla förslag du lägger, även skattesatser. Och den här mandatperioden har det ju sänkts massa skatter och höjts andra skatter och förändrats lagstiftning. Så är det ju hela tiden. Så det är nog inte varken mer eller mindre än något annat. Men det är rättvist. Det kommer bidra till svensk tillväxt och fler jobb. Och det är bra för vår demokrati. För nu har vi en grupp människor som sitter på extremt mycket pengar. De investerar inte pengarna. De har fastnat i toppen av pyramiden. Och många människor får lida av det.
1: Lite kort då. Det känns ju också som att det är liksom så här. Ska det här finansiera nästan hela er politik? Känns det inte lite osäkert?
0: Inte hela.
1: Eftersom det inte, ni vet ju inte ens hur många vi pratar om och hur mycket ni kan få in.
0: Vi behöver konstruera det här. De som har tittat på det pratar ju om kring 50 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar för en statsbudget. Så det är klart att det kommer ge substantiella inkomster. Men vi föreslår ju också andra skatteförändringar för väldigt rika personer. Och de har råd i Sverige. Men dessutom, det är klart, vi ska ju inte ha några uttag ur svensk skola. Vi ska inte ha vinster i vården. Vi ska inte ha så stora vinster i omsorgen. Vi behöver dra ner på administrationen för lärare och för vårdpersonal. Så det finns också mycket andra besparingar vi ser att vi kan göra.
1: Mernors, sitter du kvar till efter nyheterna så kan vi prata lite bebispeng.
0: Okay.
2: Det är väl inga nyheter nu?
1: Nej, det är inga nyheter. Det är så
2: specialare,
1: det är.
2: För vi har partiledarna.
1: Men du vet, jag har inte satt sig än hos mig riktigt.
2: Nej, vi har sagt det absolut 4 gånger idag bara, David.
1: Ja, men det krävs 5 för mig. Du vet,
2: jag känner till.

0: She's the best, Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: Vi har med oss Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och påminner om Våga fråga-lådan. Våga fråga partiledare edition 72250 P3 mellanslag. Fråga precis vad ni vill så kanske vi tar upp det senare i programmet. En väldigt konkret grej vänstern vill göra om ni kommer till makten är då den här bebispengen. Alltså att alla som får barn ska få 15 lax av mor- och farstaten. Vad ska man ha de pengarna till?
2: Nej, men för att köpa en barnvagn, ett babynest, man kanske till och med behöver flytta till något större. Precis det här första barnet, kläder, allting kostar väldigt mycket idag. Och vi vet att pengar är ett hinder för många att ta sig vidare i livet, kanske bilda familj. Självklart väljer man själv om man vill skaffa barn eller inte.
0: Vad skönt.
2: Ja, det tycker vi.
1: Ska det dundra in på kontot automatiskt då vid liksom förlossning? Att när så här födslotesten skrivs så blippar man en QR-kod och då bara doink.
2: Just den administrationen tror jag är väldigt enkel. Vi har bra koll på det i
1: Sverige. Jag tycker något som förvånar mig lite med det förslaget är att det känns så himla så här, för då kommer ju miljardärerna också få det. Alltså för det här är ju alla, eller hur? Ni pratar ju tutti. Och det innebär ju att alla de, vad är det, typ 1 miljon svenskar som tjänar mer än 50 000 i månaden, de kommer också få 15 000 när man får barn. Vilket, och det känns väldigt ovänstrigt att så här, varför inte fokus mer på de som behöver det? Varför alla?
2: Nej, men jag tror att det kommer ju betyda mest för den som har en låg inkomst, som tycker att mycket är svårt att finansiera. Sen har vi ju en generell välfärd. Alltså alla får använda skolan, vården och omsorgen. Det är en del av vår generella välfärdspolitik i Sverige. Vi pekar inte ut någon. Däremot kommer de rikaste behöva bidra mer via skatten. Så dels ger det ju, men det är lite som barnbidraget. Jag får ju den här liksom frågan ibland. Varför ska alla vara med? Men det har varit väldigt framgångsrikt för Sverige. Att liksom alla får delta i den här gemenskapen vi bygger. Däremot ska man betala skatt efter bärkraft.
1: Så det är en välfärdsgrej liksom?
2: Ja, det blir en bra omfördelning i slutändan. Och du pekar inte ut människor. Men sen vet vi idag, har det blivit en sån trend att den som har mycket pengar har möjlighet att skaffa fler barn och känna sig trygg med det. Medan det har blivit en ekonomisk fråga det här med att bilda familj.
0: Men det skulle inte vara lite mer vänsterpolitik att rikta pengarna på ett mer nischat sätt så att säga?
2: Det finns ju den typen av stöd och bidrag också. Ofta är de lite mer stigmatiserade, försörjningsstödet, bostadsbidraget och så. Ofta är det här generella det har ett starkt stöd och det bygger liksom ett starkt samhälle.
0: Är det så att då kommer liksom, snabb huvudräkning då, 7500 kronor komma in på mammans konto och 7500 kronor komma in på pappas konto? Eller
2: det kan man tänka sig, eller alltihop på mammans konto.
0: Eller alltihop på mammans konto. Hur är det ni vill ha?
2: Vi är öppna för båda, men jag kan också tänka mig 15 000 på mammans konto.
0: Så om två killar adopterar ett barn, så
2: då får man ändra på det, absolut.
0: Då får man ändra på vad då?
2: Nej, men då det får ju vara till vårdnadshavaren.
0: Till vårdnadshavaren.
1: Ja, det är inte liksom förlossningen i sig alltså som är värt 15 000, utan det är att skaffa barn generellt bara, eller?
2: Ja, att få ett barn, för att det är så mycket initialkostnader. Men jag tänker det ibland kan också vara enklast att bara ge det till mamman då hela.
0: Du, Nooshi Dadgostar sitter i studion. Hon sitter kvar.
1: 72250 P3 mellanslag. Våga fråga partiledar edition.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift, morgonpasset i P3.
1: Nooshi Dadgostar här i studion, Vänsterpartiets ledare. Dags för Våga fråga, partiledaredition. Vi har fått in massa frågor. Det är spridda skurar, ska du veta. Någon skriver, är det inte problematiskt att partiledarna har så extremt dålig allmänbildning att man inte ens vet Napoleons namn, smiley?
0: Kontext.
1: Du var ju med i fördomsshowen och visste inte vad Napoleon hette, va? I efternamn eller förnamn, eller hur är det nu?
2: Bonaparte. Ouch.
1: Bonaparte, är det efternamnet?
3: Efternamn.
1: Det är efternamnet, ja.
2: Ja. Man känner ju till gubben för hans förnamn, tycker jag.
0: Ja.
2: Nappe.
0: Men är det inte problematiskt, i frågan?
2: Nej.
0: Nej, det är inte problematiskt. Nej. Det är inte så att man inte kan göra sitt jobb bara på grund
2: av
0: det.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Anser du?
2: Nej.
0: Hur mycket vejpar du per dag? Du är ju en rökerska.
2: Väldigt lite, förstås. Mm-hmm.
0: För du röker inte mest vanliga cigg, eller?
2: Nej, men det är ju inte att röka.
1: Vejpa?
2: Vejpa är ju en egen kultur.
1: Är det lite, vad är det för smak? Är det sån cherry mint och sånt?
2: Jag vejpar ju väldigt lite.
1: Gör du inte?
2: Väldigt lite kontakt med detta.
1: Det gör du inte.
2: Det är bara vattenånga som kommer ut.
0: Men det, alltså, att vara rökerska, det måste ju vara som att det var den mest utsatta personen i samhället.
2: För alltså, ni är inte välkomna. Rökerska låter ju som att man sitter liksom i ett mörkt rum.
0: Mm.
2: Ja. Och lägger tarotkort. Typ.
0: Ja.
2: Eller? Alltså, det låter helt sjukt.
1: Men det känns också
2: heter
1: lite
2: det, så?
1: Det känns lite vänstern core att vara liksom röka under fläkten, mamma. Kan du liksom känna så här, men det här är ändå...
2: Nej. Jag är inte där.
1: Nej.
0: Och sen så är det någon som frågar då, vad vill Vänsterpartiet göra åt klimatkrisen som ju är akut? Hur ska vi minska de fossila bränslena?
2: Vi måste bygga ut det hållbara. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, vi måste bygga ut järnvägen, vi måste bygga ut laddinfrastrukturen, vi måste se till att det blir billigare att köpa en elbil.
1: Ingen kärnkraft?
2: Kärnkraften ligger väldigt långt i framtiden och Sverige har tillräckligt mycket elproduktion just nu. Sen ska vi bygga ut vår egen elproduktion. Det viktiga är att vi inte hela tiden exporterar allting vi producerar i Sverige, för det höjer hyrorna, eller på så här, höjer priserna i Sverige, och vi kan inte vara hela Europas batteri. Så funkar det inte. Så att vi skulle kunna börja med här och nu att först se till att försörja oss själva och sen exportera överskottet. Då hade vi haft mycket låga elpriser.
0: På vilket sätt ska Vänsterpartiet utåt sett mot andra länder sätta press på de som är liksom de goda kolsuparna där ute?
2: Ja, de får ju också bygga sin egen elproduktion för sitt land. Alltså elförsörjning och energipolitik är en nationell fråga. Så om vi bygger vindkraftverk i Sverige måste ju det betyda någonting för de som bor i närheten av den.
0: Så man får sätta press på andra länder genom att föregå med gott exempel enligt dig då?
2: Ja, man måste ju sätta press genom att säga att det kommer ju betyda någonting om ni bygger egen elproduktion. Just nu betyder det ju bara att elbolagen kan exportera ännu mer el till något annat land. Alltså det blir en free rider problematik.
1: Någon skriver, det här får du svara fort på. Nooshi, be henne ranka alla partier från mest HBTQ+-vänligt till minst HBTQ+-vänligt.
2: SD sist. Vi och MP först kanske.
0: Och sen så bara ett
2: och sen är det något mellan gegg där.
1: Ja, mellan gegget.
0: Enligt dig då. Vi fortsätter efter The Weeknd, Take My Breath.

0: Take My Breath, The Weeknd, här i morgonpasset i P3. Du,
1: nu blir det kul stämning.
0: Ja, precis. Nu ska vi prata brev. För här om veckan avslöjade Expressen och Kvartal att två av Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit stöttande brev till terrordömda palestinska fångar. Varför händer det här i Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar?
2: Nej, men avsikten var att uppmärksamma de som sitter fängslade i Israel på godtyckliga grunder och inte får en rättvis rättegång, alltid från journalister till läkare. De här två breven skulle ju självklart inte gått till de här personerna, utan avsikten var att uppmärksamma det fruktansvärda som händer med tortyr och övergrepp i fängelserna. Och igår till exempel kom det ju ut en israelisk minister som sa att vi ska döda 30-40 palestinier varje dag, vilket väckte enorma reaktioner, och det pågår ett folkmord i Palestina.
1: Men en annan granskning visar att 25 vänsterpartister förnekat förintelsen, spridit antisemitism eller firat terrorgrupper eller dåd. Och då undrar man ju vilket ansvar du har som partiledare att liksom ha koll på att motverka de här grejerna, antisemitism och terrorhyllningar.
2: Vi reagerar ju såklart omedelbart om den typen av saker sprids på deras sociala medier. Då har de delat en länk eller ett inlägg, och då plockades ju de bort omedelbart. Så det är ju lite hur man reagerar på det. Det är en stor organisation, vi är över 4 000 förtroendevalda, vi är 10 000-tals medlemmar, så det är ju såklart inte en stor...
0: Och vad händer det i Vänsterpartiet?
2: Nej, men alltså, det händer inte bara i Vänsterpartiet, ska jag säga. Utan självklart, vi reagerar ju däremot kanske hårdast av alla partier. Jag vet ju också många andra partier där det här uppmärksammas, där man ber om förlåtelse och så går alla vidare.
0: Och hur reagerar ni?
2: Vi reagerar genom att ta bort dem, utesluta dem helt och hållet. Vi tycker det är jätteviktigt att det inte finns något missförstånd kring var Vänsterpartiet står någonstans. Och det här speglar ju överhuvudtaget inte Vänsterpartiets åsikter och tankar, utan tvärtom är ju vi anhängare av folkrätten, internationell rätt, att människor ska kunna leva i fred och frihet, och det är det som vi brinner för.
0: Ändå är det många som upplever att det finns en slags röd tråd att det sker i Vänsterpartiet där. Den kritiken har du ju hört innan. Och då undrar de liksom så här, varför sker det här i Vänsterpartiet? Du säger liksom så här, vi reagerar emot det. Men det är ändå så att det uppstår där.
2: Det uppstår saker i andra partier också hela tiden. Men det är klart att det är många som använder detta också av andra anledningar mot Vänsterpartiet. Och sen kan det också vara så att vi är det parti som är väldigt engagerade i att det måste bli ett stopp på folkmordet på palestinier. Och därför söker sig många människor till oss, men de går över gränsen.
1: Om samma sak då hade hänt inom Centerpartiet eller Socialdemokraterna, hade det påverkat din vilja att samarbeta med dem?
2: Alltså, sådana här saker har ju hänt i både Centerpartiet och i Socialdemokraterna. Och det finns massa olika saker som har hänt. Det här kom ju, var det ni som gjorde det? Nej, Sveriges Radio gjorde ju senast en mätning på nämndemän, såg jag, där Centerpartiet stack ut med att många av de nämndemän som satt för dem hade ett kriminellt record, vilket man inte ska ha. Alltså, det är klart att det uppstår såna saker i andra partier, men ofta speglar ju inte det liksom vad hela partiet gör, utan det beror på hur man reagerar på det. Försvinner de här människorna eller blir de befordrade?
0: Och hur reagerar du? Är det så att vad gör du när det här kommer till dig?
2: Vi reagerar ju på några timmar bara. Var ju de borta.
1: Så alla som har uttryckt någon typ av liksom liksom förnekande av förintelsen, spridit antisemitism eller liksom hört av sig till problematiska personer, de ryker.
2: Ja, alltså, det är ju självklart att inte det speglar det vi tycker, och då kan man inte representera oss.
0: Och hur säkerställer man att någonting sånt inte sker igen?
2: Man går igenom listorna. Man behöver ju vara väldigt noggrann när man väljer ut människor som ska representera oss. Partierna är stora, stora organisationer, så det är ett pågående arbete.
1: Så lite skit i ett parti är liksom okej om man hanterar det på rätt sätt?
2: Jag tycker att det viktiga är hur man reagerar när saker uppstår. Blir man befordrad, blir man utskottsordförande om man har varit är jätteproblematisk, eller åker man ut ur partiet?
0: Har det spelar roll. Har du samma överseende för när det händer i andra partier, att det är så här, ja, men bara de tar tag i det?
2: Överseende tycker jag inte det, utan det är ju ett väldigt starkt statement att plocka bort någon. Jag skulle säga att andra partier gör det inte lika ofta som vi gör, utan ofta får man låta dem det gå vidare, så att säga.
0: Vi har ett litet pickt moment här som heter Är det så fel?
1: Det är lite vår grej.
0: Lite vår grej.
1: Det är lite vår grej.
0: Vi tänkte köra det alldeles strax.

0: Pile med Movedja här i morgonpasset i P3. Nu är det dags för momentet Är det så fel? Du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Det är väl det svåraste en partiledare har
1: generellt
0: fått
1: som uppgift. Generellt en politiskt engagerad person. Ja.
0: Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är utmaningen. Så det är snabba svar. Är du redo, Nooshi?
2: Ja.
1: Är det så fel att inte få ministerposter?
2: Ja, det tror jag. Det är därför man ställer upp i val.
0: Är det så fel att lägga 30 000 kronor på en märkesväska?
2: Lite mycket pengar, ja.
1: Är det så fel att vilja att ens gamla mammas hemtjänstpersonal kan prata svenska?
2: Nej.
0: Är det så fel att dejta en sverigedemokrat?
2: Ja, det får man välja själv.
1: Nej, men ja eller nej.
2: Jaha, ska jag välja? Nej, jag gör det inte.
1: Är det så fel att systematiskt avbryta sin motståndare i en tv-debatt?
2: Ja, det ska man inte göra.
0: Är det så fel att sjuka sig fast man inte är sjuk utan bara behöver lite self-care?
2: Ja, det ska man inte göra.
1: Är det så fel att inte orka källsortera sin vape?
0: Källsorterar du din vape?
1: I vilket kärl hamnar vapen, Nooshi?
2: Ja, precis. Det är en bra fråga. Ja, det är säkert fel i alla fall.
0: Är det så fel att som hantverkare jobba lite svart hos grannen?
2: Ja.
1: Är det så fel att som hantverkare jobba lite svart hos grannen för att ha råd med sonens fotboll?
2: Ja.
0: Är det så fel att kalla skolans köksbiträde för mattant?
2: Nej, alltid gjort.
1: Är det så fel att säga nej till ett barn som säljer majblommor för att man faktiskt inte har tid just nu?
2: Nej, men man kan göra det snällt, tycker jag.
0: Är det så fel att städhjälp?
2: Nej, men alla behöver inte vara med och betala.
1: Är det så fel att gå till frisören när barnen är på förskolan?
2: Hur är reglerna? Ja, det vet jag inte. Men jag fattar grejen.
0: Ja.
1: Är det fel?
2: Nej, men jag fattar ju att ibland behöver man göra grejer man inte hinner med annars när barnen är på förskolan.
0: Sista då. Är det så fel som mamma att ta hela föräldraledigheten?
2: Nej, det är stora möjligheter att göra det idag.
1: Hur många hanns det med där? Är det någon som håller räkningen? Nej, vi håller
0: en hel del
1: en
0: i alla fall.
1: Det var många du hann med, Nooshi. Grattis.
2: Tack så mycket.
0: Du har valt en låt.
2: Mm.
0: Vad är det för låt man skulle ha
1: men
0: valt?
1: Det är väl sen, va, Olivia?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag har fått mycket kritik för den här låten av er.
1: Vi har kritiserat det. Men den ska vi spelas efter 8, va?
0: Ja, det är efter 8.
1: Mm.
0: Men du, då undrar jag så här. Jag frågade dig off air också. Eftersom det här är din andra valrörelse. Då undrar jag så här. Eftersom jag upplever, med många med mig, att det går inflation i den här varelsen när det gäller liksom så fjantiga grepp när det gäller att intervjua partiledare för att alla vill sticka ut. Och det har liksom nästan blivit det normala. Så förut var vi det fjantiga sammanhanget som partiledare kom till. Men nu här plötsligt har vi blivit liksom så 30 minuter med Anders Holmberg. Märker du någon skillnad?
2: Jag håller helt med dig. Jag tycker det är väldigt mycket som är trams. Och lite gör det då. Tycker jag att politiken kommer i skymundan. Att man förstår inte. Det är inte lika tydligt vad skillnaderna är mellan blocken, mellan inriktningar, mellan ideologier. Jag brinner ju för det, att man ska liksom fatta vad man fattar beslut om. Men här kan det ju vara att det blir så personfokuserat på något sätt. Och det tror jag kan bli ett problem.
0: Är det dyraste märkesväskan du har köpt?
2: Jag köper ingen märkesväska.
0: Något märke har
2: jag. Sandqvist typ har jag.
0: Okej, det finns många andra
1: ja, det gör det
0: i den kategorin.

0: Mercedes. Sara Klang här i morgonpasset i P3. Vi har Nooshi Dadgostar i studiet, alltså Vänsterpartiets partiledare. Vi fortsätter prata med henne efter P3 Nyheter. Babs är på plats och bryter av. Varsågod.
1: Tack. Under natten har Moskva-regionen anfallits med över 600 drönare, det uppger Moskvas borgmästare. Anfallets omfattning är fortfarande oklart, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att sociala mediebolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
1: Det säger han till Ekot. Enligt den här lagen måste plattformarna snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Hittills har polisen skickat runt 25 sådana krav, alla till TikTok. Och plattformen ska ha tagit bort innehållet. Shakira lovar hjälp till skolor efter jordbävningen i hennes hemland Colombia förra veckan. Det handlar om att återuppbygga minst 10 skolor som förstörts i skalvet. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag då de går miste om sin framtid, säger Shakira. Och beskedet kommer efter att stjärnan besökte regionen Chocó som drabbades hårt i jordbävningen. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, alltså företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
3: Tack Babs.
1: Tack ska ni ha.

0: P3.
1: Nooshi Dadgostar är i studion. Är det så fel? Kan vi analysera det lite grann?
0: Jag blev lite förvånad över att du tyckte att det var okej att säga mattant.
2: Mm-hmm.
0: Det känns lite...
2: Heter det inte det?
1: Ja, bambartant heter det, Nooshi.
0: Det är som att det skulle vara okej att säga dagis lite grann.
1: Ja, just det. Får man säga
2: Nej,
1: dagis?
2: Det är inte alls samma sak.
0: Varför inte då?
2: För förskola är ju något annat än dagis. Det är ju en skola.
0: Ja.
2: Alltså det är en annan sak.
0: Ja, okej.
2: Okay. Mattant är väl en mattant?
1: Men om man är en ung kille då?
0: Men man kanske är liksom matpedagog i skolverksamhet. Mm. Det kanske är något sånt man ska veta.
1: Matpedagog i skolverksamhet.
2: För långt. Nu går det för långt. Bambatant heter det. Mm. Så mattant är också lite så här, det känns lite stockholmskt.
1: Men om man är liksom hantverkare och bara så här, ens granne är så, kan du hjälpa mig att spika upp de här takstolarna så får du 1000 spänn. Och så gör man det svart och så köper man liksom nya fotbollsskor till sitt barn. Då är det bara så här.
2: Jag tror faktiskt inte att man behöver betala skatt på 1000 spänn.
1: Jag förstår kanske min fråga.
2: Ja, men då handlar det ju om mer pengar. Alltså då är det ju mer systematiskt. Det finns ju någon gräns innan du ändå behöver betala skatt. Så håller du på med det där jämnt. Om ingen liksom till slut betalar någon skatt, då har vi inget samhälle, ingen välfärd kvar. Och det är klart, det finns ju sådana länder där liksom stora delar är svart ekonomi. Och även i Sverige har vi en del svart ekonomi. Det är inte bra. Du får ingen pension, du får ingen A-kassa, du har ingen trygghet.
1: Ja, ja, ja. Men jag menar bara att man är lite fattig och bara vill tjäna en slant på sin granne.
2: Jättebra, det är därför vi ska skaffa fler jobb och det ska vara höga löner.
0: Du sa också att det var systematiskt fel. Det var fel att systematiskt avbryta sin motståndare i en tv-debatt. Det känns som att ni ägnar er åt det. Att folk är liksom trötta på att det är sånt jäkla kackel. Att ni inte bara kan vara bättre på att lyssna på varandra.
2: Mm.
0: Kan du ta åt dig av den kritiken?
2: Jag tycker tv-debatterna ibland just är det här. Vi är rätt många partier och det är begränsad tid för varje område. Och alla bara står och säger sina talepunkter.
0: Mm.
2: Så jag tycker lite att de skulle kunna göras om. Och att det är enklare att debattera till exempel mot en annan person. Eller om man är 4 av 4. Sådana upplägg har ju vissa mediebolag haft.
0: Kan man inte bara inte avbryta och låta moderatorn styra samtalet?
2: Jo, absolut. Men sen är det ju folk som kliver in och tar ordet och så får de ordet och pratar väldigt länge också. Och då kan man känna så här, okej, det lönade sig. Så att, sen tycker jag, det som jag tycker känns svårt just nu är att det är extremt mycket negativ campaigning. Alltså det är väldigt mycket, de är galna, de är dumma. Alltså att man inte presenterar sin egen politik.
1: Gör inte ni det också?
2: Jo, men det är glad att vi vill också förklara då, vad är felet? Jo, men felet är de stora ekonomiska klyftorna. Och det, men, därför har ni gjort... Ah, så på något sätt, det är klart att det behöver man förklara för att också förklara varför lösningen i vår politik. Men att gå på personangrepp, demonisera, ha kommentarsfält som är så aggressiva, det tror jag gör att människor inte vill vara med.
1: Nu dags för din önskelåt.
0: Ja, precis. Du har fått förmånen, och liksom alla andra partiledare kommer få, att få välja en låt som spelas i P3.
2: Wow.
0: Det är ändå stort för dig. Det gör det. Ja. Men
2: och det är
0: vad har du valt för låt? Och varför?
2: När vi gräver guld i USA.
0: För
2: det var fotbolls-VM i somras. Nu blev det inget guld för Sverige, men jag älskar fotboll och det var fan, det kändes tomt efteråt. Och jag åkte ner till Madrid för att kolla på finalen.
1: Jag tyckte när jag såg att hon hade önskat hon pratade om det. När jag såg att Nooshi hade önskat guld i USA så kände jag så här, vad tråkigt. Hon ska bara vara så bred och folklig och liksom okontroversiell och vilket slappt val. Mm. Så sa vi det till henne och hon bara, men jag älskar fotboll, jag tycker den låten är jättebra. Och då kände jag att jag fick dåligt samvete.
2: Det var väldigt vass kritik här från morgonpasset mot mig.
0: Vi får ju lyssna på låten då. Och så får vi tacka Nooshi.
1: Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare. Tack och god morgon.
2: Tack så mycket.
0: Jag håller regeln uppe här så får du sjunga med.
2: Ska jag sjunga?
0: Du, ja, det är ju du som har valt låten, så då får du sjunga.
1: Det ingår. Det är en karaokeversion.
0: Nu, hör du börjat. Kom igen, 3, 2.
2: Kommer det här med nu?
0: Regeln uppe. Var börjar nu då?

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark Eriksson Strömstedt här i Morgonpasset i P3. Nu är det bara du och jag, Linnea.
1: Det är det. Mm. Har du varit i Grekland?
0: Ja, det har jag väl. Alltså inte på riktigt.
1: Alltså du har varit på charter?
0: Jag har varit på Kos.
1: Just det. Ja, men då kanske inte du känner till att de har en väldigt populär internationell succé.
0: Gyros.
1: Som heter grekisk sallad.
0: Ja, det har de ju faktiskt.
1: Den har väl ändå slagit stort?
0: Ja, alltså absolut. Den är ju uppe där bland Caesars alldeles egna.
1: Ja, alltså undrar om inte grekisk sallad är den kändaste sallad som finns nästan.
0: Jag vet inte.
1: Caesar kanske ligger där och puttrar också.
0: Ja, men framförallt så är det liksom så här, ja, Grekland som land har fått ihop den salladen. Den konkurrerar mot en persons sallad. Så det tycker jag ändå att det är liksom, det är mer cred till att en person konkurrerar med ett helt land. Mm. Och ändå är uppe där och nosar.
1: Grekisk sallad, den är hotad.
0: Är den det?
1: Jag ger dig fetaostkrisen. Dun dun dun.
0: Är det en kris när det gäller feta?
1: Sjukdomsutbrott hotar tillgång på populära osten.
0: På grund av att?
1: Får och getkoppor sprids i Grekland och tvingar bönder att avliva stora delar av sina besättningar. Nu hotas tillgången på mjölk till fetaost och priserna kan stiga.
0: Är det inte så då att det är så att det, alltså feta får det inte kallas om det inte är gjort på ett speciellt ställe?
1: Ja, är det så?
0: Jag vet
1: inte. Som parmesan och parmaskinka och
0: Västerbotten och allt vad det innebär. Ja. Men att det ändå går att få tag på ost som kanske inte får kallas fetaost.
1: Ja, vitost. Ja, vitost. Salladsost.
0: Ja, precis. Att det ändå finns någonting som är så pass lika att det ändå går att liksom få till en god sallad med. Och är man ändå kan tillfredsställa grekisk salladbehovet.
1: Mina föräldrar med pappa Pelle i spetsen har ju upptäckt sån här ost man köper på konservburk på affärer där de har mat från hela världen.
0: De här små tärningarna som är vita och lite gummiaktiga som ligger i lag.
1: Nej, men det är liksom någon typ av krämigare vitost som man köper på en stor konservburk.
0: Ja, den runda.
1: Det känns balkankodat, men jag är inte säker.
0: Jag tror jag vet vilken du
1: menar. Den börjar de jobba väldigt mycket med.
0: Ah, okay.
1: Och vill gärna tipsa mig om och så.
0: Men
1: jag tycker att fetaost ska vara torr och smulig och inte krämig. Men där kanske jag sticker ut taken.
0: Nej, absolut inte. Den grekiska ska ha den där torra salladen, eller osten. Absolut.
1: Varför har vi som... Förlåt?
0: Ja, men jag försöker brinna för ämnet.
1: De hånskrattar åt nivån.
0: Jag tror det. Framförallt åt mig, tror jag.
1: Gör det bättre själva.
0: Och de nickar också.
1: Thomas och Matilda.
0: Ja, verkligen.
1: Om ni nu ska prata i 6 minuter om fetaost. Och krisen som drabbat den.
0: Alltså precis.
1: Välkomna fram.
0: Välkomna fram.
1: Och bjud på eran take på fetaostkrisen i 6 minuter. Om ni nu tyckte det där var så svagt. Är det lätt att sitta i bakgrunden?
0: Ja, det är det.
1: Och ha åsikter och skratta.
0: Lätt att sitta på läktaren och kritisera en och vara den som vågar göra någonting. Men.

0: Oj, där var den slut. Den var inte lång den. Wink wink med Charlie XCX här i morgonpasset i P3.
1: Feta ostar.
0: Ja, men man är lite tom i bollen. Det kan man väl få vara. Kan man inte få vara lite tom i bollen?
1: Jo, det kan man väl verkligen få.
0: Ja, och jag försöker scrolla på de olika nöjesidor om vad man skulle kunna prata om och sådär. Men jag hittar liksom ingenting som är nämnvärt riktigt.
1: Ska jag berätta om vad heter det? När man en investering jag har gjort i livskvalitet.
0: Ja, tack.
1: I användargränssnitt.
0: Ja.
1: Jag har köpt inte en utan två såna här, heter de Spinning Sally, Turning Doris, inte Spinning Jenny. Alltså en sån bricka som snurrar i plast
0: som man har i mitten på bordet så man slipper gå runt bordet för att ta gurkan till sin taco.
1: Så har jag inte använt den, men jag har dem i kylskåpet.
0: Ja, en sån där! Ja.
1: Och då har jag en för stora burkar och en för små.
0: Okay.
1: Så att så här, vad behöver jag? Cornichons? Behöver jag gräva mig in mellan en massa burkar som välter?
0: Nope.
1: Vim. Ja, där har vi
0: det
1: som.
0: Men det som förvånar mig är att det inte finns såna med motor. Alltså, med tanke på att vi går emot ett liksom helt rörelsefritt samhälle så är det ju så att det är ju det nästa grej. Om man vill bli miljardär så är det ju, då är det ju den man ska come up with.
1: Min kille är besatt av en...
0: Och fjärrkontroll helst.
1: Ja, han är besatt av en... Eller besatt. Han pratar om en... Han följer någon sån här sociala medieprofil vars grej är att han... testar, alltså alla såna här dropshipping-produkter som kommer upp i flödena som är så här jättesmarta pryttlar som är jättemiljö dåliga säkert på massa olika sätt. Men då han liksom testar dem.
0: Alltså och, köper hem dem?
1: Ja, och visar dem som på riktigt är bra.
0: Ja.
1: Liksom, alltså så här, det här är dropshipping-grejer. Mm. Men det här är, eller det kanske inte är, men sånt där som kommer upp i flödet. Mm. Men de här grejerna funkar på riktigt. Mm. Och så skickar han de klippen till mig och är så här, kolla vilken smart grej.
0: Mm. Och sen köper du hem
1: Nej.
0: Okay, nej.

0: Drammy Crazy, Lil Yachty här i morgonpasset i P3.
1: Lazy Susan heter den där grejen.
0: Lazy Susan, okay.
1: Den där spinningbrickan.
0: Okay.
1: Och någon skriver att det heter inte cornichonger, det heter turtle dicks.
0: Trevligt.
1: Äcklig bild.
0: Direkt så får man ju upp de här klassiska klippen ifrån sköldpaddor som ligger med varandra och hur det låter.
1: Jag vill inte någonsin höra det mer.
0: Nej,
1: igen.
0: Nej, jag förstår det.
1: Okej, okay, från svagt innehåll till starkt.
0: Oj då.
1: Nu vänder det.
0: Mm-hmm.
1: Nu vänder programmet.
0: Få höra.
1: Vad betyder äggstämpeln?
0: Allt om äggstämpeln just nu.
1: Har du alltid undrat vad den rosa stämpeln på äggets skal betyder, David?
0: Ja, men jag tror att jag vet det.
1: Nej.
0: Jag tror att det har med att man kan liksom se vilken gård och man kan liksom backtracka vart ägget kommer
1: ifrån. Ja, det är så långt har ju jag också förstått.
0: Ja, du har det.
1: Att det är någon typ av märkning, ursprungsmärkning.
0: Ja, men jag har sett liksom så här, det första siffran.
1: Nej, du kollar nu på skärmen, vad taskigt.
0: Nej, vadå? Kolla vad jag kollar ju för fan på, jag kollar inte alls på det, jag kollar på...
1: Jag vill leverera vad de rosa bokstäverna på äggskalet betyder till dig.
0: Ja, okej, förlåt.
1: Är du med då?
0: Ja, ja, ja.
1: Första siffran, här kan det stå 0-3. Och det är produktions vad heter det, metod.
0: Ja.
1: Då är 0 ekologisk, 1 frigående utomhus, 2 frigående inomhus och 3 burhöns. Sen går vi vidare till nästa.
0: Ja.
1: Det är en landskod, SE i vårt fall.
0: Sverige.
1: Ja. Nästa är då äggproducenten, 3 siffror. En unik kod för själva gården.
0: Mm.
1: Och sen vet du, sista siffran, den är frivillig.
0: Vadå, man får bara välja själv där?
1: Man tar en siffra man gillar bara.
0: Vem är det som får välja?
1: Nej, den är frivillig och står för hur många olika byggnader med värphönsgården har. Så det är liksom en liten skrytsiffra.
0: Ja, alltså om man har bra med vet du, byggnader då, alltså bra antal byggnader, då kanske man skriver det riktiga antalet.
1: Ja.
0: Men om man inte har det, då kan man ändå ljuga om att man har ett bra antal.
1: Man bara säger, jag har 5 värphöns.
0: Ja, ja, precis. Ja. Det är bara ljugsiffra, sista.
1: Det är det.
0: Finns inga krav på den?
1: Nej.
0: Nej. Nej, jag satt inte alls och kollade, utan jag satt och liksom kollade på det här.
1: Det är en respektlöshet hos dig som saknar motstycke i modern tid.
0: Det är alltså sköldpaddssexljud.
2: We all wear masks, metaphorically speaking.
3: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
4: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: Men han har också kämpat med ångest och depression.
5: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
6: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
3: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Good in you, Zeina Bosi. Här är morgonpasset i P3. Klockan är 8.30. Det är tisdag, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod, Babs.
1: Tack för det. Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. Båda har omhändertagits av socialtjänsten. En person fick föras till sjukhus men skadeläget är oklart. En till person som är över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Shakira lovar hjälp till skolor efter jordbävningen i hennes hemland Colombia förra veckan. Det handlar om att återuppbygga minst 10 skolor som förstörts i skalvet. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag då de går miste om sin framtid, säger Shakira. Och beskedet kommer efter att stjärnan besökt regionen Chocó som drabbats hårt i jordbävningen. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, alltså företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter. Och sist, djurnytt.
2: Dory?
3: Do find this
2: What are you doing? Are you sure you speak well?
4: Låt som morgonpasset typ.
1: Ja, men nu visar en ny studie att kaskelotten, alltså världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk. Studien bygger på analyser av inspelningar från kaskelotter som lever i havet i Västindien. Kaskelotten kan skapa ljud som når en styrka på 236 decibel, vilket är långt kraftigare än en jättemotor, rapporterar TT.
4: Tack, Babs.
1: Tack ska ni ha
4: för detta.

0: med partiledarintervjuerna. Nooshi Dadgostar lämnar studion för en liten stund sen. Lyssna i appen om ni missade det. Det går alldeles utmärkt. Sveriges Radio heter appen. Men nu är Ekots alldeles egna politikreporter här. Den främsta, säger hon själv. Lova Olsson!
1: Lova Olsson, vad kul att se dig.
0: Kan man väl ändå ge henne.
1: Tänk att vi får låna dig från P1 till våra partiledarintervjuer.
2: Jag är så glad att ni vill låna mig.
1: Det finns ingen som kan göra det här bättre. Vi vill ha hjälp att sammanfatta partiledarintervjun. Du har ju suttit här bakom och lyssnat då. Mm. Tagit notes.
2: Mm, det har jag.
1: Jag ser papper, jag ser överstrykningspennor, jag ser pilar, jag ser inringningar. Vad tycker du stämningen och känslan kring Vänsterpartiets ledare var i idag? Var det glatt, var det pressat, var det segervisst?
2: Nooshi Dadgostar kom ju hit med en alldeles ny opinionsmätning från SVT Verian i ryggen. Där får Vänsterpartiet 7,7% och de rödgröna oppositionspartierna leder med 10 procentenheter över Tidö-laget. Det borde ju ge henne lite bra känsla, tänker jag. Men de rödgrönas regeringsalternativ är ju fortfarande oklart. Sen är det ju ganska uppenbart, tycker jag, att Nooshi Dadgostar inte är överdrivet förtjust i att prata om de här riksdagsledamöterna som har skrivit stöttande brev till terrordömda palestinska fångar.
0: Inte överdrivet förtjust?
2: Nej, jag tror inte det. Hon vill ju hellre prata politik, till exempel om satsningar på sjukvården, barnbidrag, bebispeng, allt annat.
1: Varför är de här mejlen, alltså granskningen, varför är den viktig att prata med Vänsterpartiet om då?
2: Det beror ju på vem du frågar. Dels säger ju Vänsterpartiets kritiker att det här finns i Vänsterpartiet för mycket och det är ett dåligt tecken. Det här gör att de inte är regeringsdugliga, till exempel. Nooshi Dadgostar sa ju i den här intervjun att typ den här sakerna händer i andra partier också, och hon undersöker ju att Vänsterpartiet har agerat.
1: Men gör det här att man, om man tänker regeringsbildning, att det finns någonting, kan det påverka regeringsbildningen på något sätt som gör att det är intressant för väljarna att veta? Eller vad förstår du vad jag menar?
2: Jag förstår vad du menar, och Magdalena Andersson, som ju är den tilltänkta statsministern om den sidan vinner, har ju fått frågor om det här. Och hon har sagt ungefär att Vänsterpartiet har en läxa. Och hon vill ju inte ge besked heller redan innan om de ska få ingå i regeringen eller inte. Men det här har ju inte förbättrat Vänsterpartiets läge på något sätt.
0: Utöver att hon sjöng med i När vi gräver guld i USA, sa hon någonting som förvånade dig eller något du tyckte var extra intressant?
2: Dels sa hon ju att hon vill faktiskt inte berätta om hon har shottat vatten eller sprit på sina turnéer, för det är inte en offentlig handling. Men sen gav hon faktiskt inget besked om när Vänsterpartiet vill införa den här miljardärsskatten som de har prioriterat. Du, Linnea, frågade ju en del om detta, för det behöver ju dels då utredas, och det finns ju idag inget register över antalet miljardärer i Sverige. Och där var hon inte tydlig. Kommer det här att hända nästa mandatperiod? Det sa hon ju inte.
0: Du, vi vill ha kvar dig. Kan du sitta kvar?
2: Jag kan det.
1: Prata lite mer om vad som kom fram politiskt och vad Lovas analys är av detta.
0: Precis det står det.
1: Alldeles strax.

0: Born This Way, hey. Born This Way, hey.
1: Någon som var Born This Way.
0: Lady Gaga.
1: Som vi är väldigt glada för, det är Love Olsson.
0: Ja, det är det.
1: Hon
0: verkligen
1: föddes på det här viset. Mm. Och kommer leva så här hela sitt liv. Och kunna massa saker om politik. Kanske.
0: Du kommer ju vara här varenda gång vi har intervjuat en partiledare, och så kommer du liksom vara här och analysera vår intervju. Idag var det Nooshi Dadgostar. Hon snackar ju om Vänsterpartiets hjärtefråga, skatterna. Hur viktigt är skattefrågan för henne?
2: Kort svar så är ju den frågan väldigt viktig. I det här valet så har Vänsterpartiet pekat ut de superrika som en av de främsta motståndarna i valet. De brukar säga att Sverige har blivit ett skatteparadis för miljardärer. Och det är ju därför de vill ha den här miljardärskatten som ni pratade om. Och det handlar helt enkelt om, enligt Vänsterpartiet, att för att finansiera till exempel försvaret och välfärden framåt, och för att vanliga hushåll då ska få mer pengar kvar i plånboken, då måste de som har mest bidra mer, tycker Nooshi Dadgostar.
1: Vad tänker du kring den bilden då? För att det känns, jag vet inte hur det brukar vara med såna här liksom förslag, hur luddiga de får vara eller sådär, men det här känns som det är någonting som kommer kräva väldigt mycket utredning, väldigt mycket registrering av förmögenheter, olika typer av lagar som gör att man inte kan flytta dem med sina pengar och sådär. Hur färdiga är Vänsterpartiet med den här idén?
2: Ja, det finns ju inget färdigt förslag, långt ifrån faktiskt. Vi vet ju till exempel inte hur mycket pengar de tänker sig att få in med hjälp av den här miljardärsskatten. Och den är också kontroversiell och omtvistad. Sverige har ju haft en förmögenhetsskatt som togs bort 2007. Och då tyckte motståndarna att den där var godtycklig. Därför att de med stora förmögenheter, de flyttade helt enkelt utomlands. Och ett sätt då som Vänsterpartiet har öppnat för att man kan motverka detta, det har den här exitskatten som finns till exempel i Norge. Och där handlar det om att den som utvandrar betalar en viss procent av sin förmögenhet i skatt innan man flyttar.
1: Hur sanningsenlig var hon? Jag tillskriver inte henne någon sorts lögneri, men så här, tweakade hon sanningen lite, eller upplevde du att hon dodgade saker som de har fått kritik för, eller var det något du reagerade på i den frågan?
2: Nej, Nooshi Dadgostar vet ju väl att det här är en skatt som är kritiserad och ifrågasatt, inte minst av Tidöpartierna. Men de har ju bestämt sig för att de vill göra detta. Och jag antar såklart att hon tror att det är möjligt.
0: Sen pratade vi också om bebispengen. Att man då ska få liksom 15 000 kronor till nyblivna mammor. Hur mycket gillar hon det här förslaget?
2: Det här presenterades ju i Almedalen, och där fick det stor uppmärksamhet, och Vänsterpartiets strateger var väldigt nöjda med det, för det här är ju ett förslag som Vänsterpartiet är ensamt om att ha. Det fick stor uppmärksamhet, de tycker att det är tydligt och konkret hur de vill göra, och de tycker också att det här är någonting som verkligen skulle behövas. Och de hänvisar ju till att saker är dyra att köpa när man får sitt första barn. Nooshi Dadgostar tog där i Almedalen upp till exempel att blöjpriset har stigit mycket.
1: Men varför är det här någonting som är viktigt att det ska gälla alla? För min känsla är att det känns lite, citat, ovänstrigt att ge 15 000 även till de miljoner svenskar som är höginkomsttagare. Så här, är inte det mer vänsterpolitik att typ så här, rikta de här pengarna mot de som är ekonomiskt svagare?
2: Jo, och de kan nog tänka sig riktade stöd också. Men de jämför ju det här med barnbidraget, som ju också går till alla, oavsett hur stor förmögenhet man har, oavsett hur mycket man tjänar och oavsett om man behöver de här pengarna eller inte. Så att det är vad Nooshi Dadgostar brukar svara när hon får den här frågan.
0: Och vad är argumentet då, ifall det, när man pratar barnbidrag, det finns ju ett argument till att alla får det.
2: Ja, det är en del av den generella välfärden helt enkelt, kan man säga.
0: Och varför säger man då att det är liksom fel att rikta den, att liksom ta bort den ifrån de som kanske har som inte behöver ett bidrag?
2: Nej, men det är helt enkelt så de svarar. De jämför det här med barnbidraget, det går till alla. Men de vet ju heller inte hur de här pengarna kommer att användas om nu bebispengen införs. Ingen vet ju, precis som med barnbidraget, går det till saker till barnen? Det vill säga, går det till en ny barnvagn eller blöjor?
0: Är det så kritiken ser ut kring den här frågan?
2: Ja, det har inte fått så mycket kritik ideologiskt, det här förslaget, från andra partier, vad jag har hört. De vill ju stärka barnfamiljernas ekonomi, men flera partier vill ju istället höja barnbidragen. Det är ju deras förslag. Och det vill Vänsterpartiet också göra, så de vill göra både och.
1: Mer med Lova Olsson alldeles strax.

0: It always was. Joshua Idén här i morgonpasset. Petri Lova Olsson är här och analyserar morgonens intervju med Nooshi Dadgostar. Vi har snackat om Vänsterpartiets politik och den stora frågan kvarstår ju, hur mycket av alla förslag de har kommer de kunna genomföra då efter valdagen?
1: Det är ju en av de saker som vi inte har en aning om.
0: Om de då kommer till makten.
1: Ja, precis. Och det hänger också i så fall, om de kommer till makten, på styrkeförhållandena. Så för Vänsterpartiet är det ju viktigt nu att bli ett så stort parti som möjligt. Om det då skulle bli förhandlingar på den rödgröna sidan. Så att det tror jag att de kämpar väldigt mycket för nu, att öka.
0: Det känns ju som att den stora frågan för Vänsterpartiet är, det finns många stora frågor, men är to be or not to be i regering. Och liksom så här, de här senaste grejerna kring de här skicka brev till palestinska fångar, att det inte påverkat så mycket i opinionen, men väldigt mycket relationen till andra partier som man i så fall skulle behöva sitta i regering med. Hur ser framtiden ut där?
1: Det vet vi ju inte. Magdalena Andersson, som vi sa, har ju inte givit något besked om Vänsterpartiet kommer att släppas in i hennes regering eller inte. Men det här är ett ultimatum för Vänsterpartiet, och partiledningen har också ett kongressbeslut i ryggen på att man inte kommer att stödja eller släppa fram en regering som man inte själv ingår i. Det beskedet är hugget i sten, som det ser ut nu faktiskt.
2: Är det det som talar för att de hamnar i regering?
1: Ja, att de har satsat så väldigt mycket på det kortet. De har ju satt sina politiker i regeringsskola, som där Carl Bildt och Mona Sahlin har varit och lärt ut hur man då ska sköta sig och bete sig i regeringskansliet. Och Nooshi Dadgostar upprepar ju att alla partier ger samma besked, alla åtta nu. De ska sitta i regeringen, det finns inget alternativ. Så Nooshi Dadgostar tycker inte att det är konstigt det Vänsterpartiet säger. Men de har ju aldrig tidigare suttit i en regering.
0: Men då kan det rätta mig om jag är fel, att de hamnar i någon slags som vågmästarroll då efter valet. Kan de då dra det till nyval, eller?
1: Det kan de. Det har vi ju heller ingen aning om hur det blir. Nooshi Dadgostar har ju fått den frågan ibland, och då brukar hon svara att i så fall är det inte Vänsterpartiet som orsakar ett extraval, utan regeringsbildaren, det vill säga Magdalena Andersson, som fattar det beslutet för att hon inte får ihop ett regeringsunderlag. Och Nooshi Dadgostar, hon tror inte att det kommer att hända. Sen är det väl också så att om de rödgröna partierna skulle få majoritet, så är det väl inte helt självklart. Det är inte förstahandsalternativet för dem att riskera att tappa den majoriteten och tappa möjligheten att styra Sverige, för att de inte kan ena sig och istället då gå till extraval.
2: Vilka frågor tror du vänstern skulle kunna få igenom, och vilka kommer liksom absolut inte hända?
1: Det är lite tidigt att säga. Det hänger för det första på vilka partier som eventuellt är med i en sån här koalition. Om Centerpartiet på något sätt är inblandat, då blir ju de här förhandlingarna mycket svårare.
2: Och var är de mest osams där då?
1: I den ekonomiska politiken till exempel. Karensavdraget är en sån tydlig fråga där Centerpartiet vill ha kvar det som idag.
2: Vad är det?
1: Karensdagen, som det kallas i folkmun, det vill säga att man inte får någon sjuklön första dagen man är hemma. Och det är ju viktigt för Vänsterpartiet att den tas bort, till exempel. Men en fråga där man på förhand spådde att det skulle kunna bli svårt, det var ju rättspolitiken, där Vänsterpartiet har röstat emot många av de förslag som Tidöpartierna har lagt. Men där har ju Nooshi Dadgostar givit besked om att hon nog inte riktigt siktar på att riva upp de där grejerna, utan det räcker med att utvärdera dem. Och det är ju ett besked som Magdalena Andersson och hennes socialdemokrater välkomnar.
0: Du, jag tänker så här på ämnet då, val och inrikespolitik och så där. Har du några poddtips?
1: Ja, jag har ett.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Vad skulle det kunna vara då, Lova Olsson?
1: Det är en podd som är faktiskt helt enastående.
0: Kul.
2: Gud, vad lång tid det tog för mig att förstå vart ni var på väg.
0: Alltså, jag skulle gärna vilja, eftersom så här, om man inte är så liksom så superinsatt eller kanske inte varit så liksom ja, intresserad av politiken. Alltså någon inrikespolitisk podd typ.
1: Du vet ju lika bra som jag. Druid och Zimmerman Show.
0: Okej, okay.
1: Årtusendets bästa podd.
0: Okej, okay. Ja. Årtusendets, ja. Okej. Okay.
1: Som jag har hört alltså.
0: Vart finns den då?
1: Finns i appen Sveriges Radio.
0: Och vilka är med där?
1: Det är du.
0: Aha.
1: Det är jag.
0: Okej. Okay.
1: Det är Moa Wallin och det är Catherine Zimmerman.
0: Som kommer tycka att det är lite störande att hon nämnde sist.
1: Ja,
2: Men hon har också sitt namn i titeln.
0: Ja, det är okej. Okay.
2: Så då får hon bjuda på det, tycker
0: jag. Ja. Men är det någon mer med den podden då som är nämnvärt då, som är aktuellt just nu?
1: Ja, vi ska ju live podda på torsdag i Vita Bergsparken 18:00. Det är gratis.
0: Jaha, får vem som helst
1: komma då? Alla får komma dit. Det är inte inhägnat område som du har sagt.
0: Nej, det är inte det. Utan man behöver inte ens planka för att komma in gratis. Nej, okej.
2: Okay. Ja, David Druid på Södermalm. Det var det värsta.
0: Jo, men jag har en taxibok som kommer stå och puttra där tomgång så att jag kan ta mig därifrån snabbt.
1: Hela tiden.
2: Lova Olsson, du kommer komma och sammanfatta och analysera efter alla våra partiledarintervjuer nästa gång på torsdag. Vi ses då. Tack!
1: Tack!
0: Hur glad Chukran är vår producent för podden. Hur glad tror du hon kommer bli för att vi sa det här?
1: 10 000%.
0: 10 000%.

0: Är det liksom den knarrande producent stolen man hör i bakgrunden där? Eller man hör ju den ibland, den knarrande pianostolen som liksom tar ljudet går in liksom.
1: Jag säger ja, det är det man hör.
0: Det är det man hör. Det vi kommer höra, det är Petra Nyheter. Mm. Babs, varsågod.
2: Tack. En miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod. Det säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar till Petra Nyheter. Så här säger hon om tidsplanen.
3: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
2: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas. Och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns går inte att svara på. Men trots det här är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
3: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighets-Sverige.
2: Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, alltså företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter. Och sist, djurnytt, för nu visar en ny studie att kaskelotten, alltså världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk. Studien bygger på analyser av inspelningar från kaskelotter som lever i havet i Västindien. Kaskelotten kan skapa ljud som når en styrka på 236 decibel, vilket är långt kraftigare än en jetmotor, rapporterar TT.
1: Barbro Droge, varma tack.
0: Olivia Rodrigo har gjort en låt om oss. Stupid Song heter den. Tack, Pash.
2: Tack.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3.
1: Änglavingar på Yes. Mm-hmm. Yes drabbade av änglavingar. Folkliga nöjet pekas ut. Yes missbildas.
0: Att man då sätter på dem någonting då som privatpersoner? Eller?
1: Det folkliga nöjet sätta på änglavingar på Yes, ja.
0: Jag vet inte. Jag har ingen aning om vad det är du pratar om. Jag bara gissar fritt här.
1: Nej, jag hade inte hört talas om det här fenomenet. Yes med så kallade änglavingar har fångats på film i en park i Växjö. Mm-hmm. Det här är då en missbildning som gör att de inte kan flyga. Och jag är inte en expert på Kanada Yes eller någon annan gås för den delen.
0: Nej.
1: Men det ser ut ungefär som att vingarna liksom... När de är avslappnade och bara ska vara neråt så är det som att de sticker ut som små änglavingar.
0: Aha.
1: Som en missbildning.
0: Jag skulle nästan vilja se en bild.
1: Ja, men jag har nog...
0: Nej, du har ingen bild.
1: Ingen okay. Just nu. Du får väl googla bara. Ja. Det här är någonting då som enligt forskare kan bero på både ärftlighet men också näringsbrist. Mm. Någonting som kan kopplas till matning med vitt bröd.
0: Jaha, okay. Ja, nu ser jag. Matning vid vitt bröd, det är ju det enda vi ger Yes.
1: Ja,
0: det är deras
1: det folkliga
0: huvudkost.
1: Nöjet ge Yes vitt bröd.
0: Ja.
1: Och det här har man ju hört att man inte ska göra.
0: Ja.
1: Mata inte fåglar med vitt bröd.
0: Nähä, det har inte jag hört.
1: Ja, men då har de sagt att så här, det är ingen näring i. Alltså de får näringsbrist.
0: Ah, okej. Okay. Nej, men alltså, det är ju det. Alltså, var dag som Gud ger går jag ut med en sån halvmeter formfranska och egentligen bara
1: slänger
0: skiva efter skiva.
1: Men jag kan inte fatta hur det kan vara.
0: Men då ska man inte göra det.
1: Nej, alltså då blir de mätta på saker som inte har någon näring och så blir de missbildade.
0: Så får de sådana änglavingar. Ja, antagligen så är det väl så då.
1: Jag fattar inte. Alltså fåglar som bara går runt och äter vad som helst. Hur kan det vara, liksom dåligt att ge dem vitt bröd? Alltså,
0: ja, men det är en indikation på vad vi stoppar i oss också.
1: Verkligen.
0: Att det är så här blir det. Om du ger fullt friska djur det här, då blir de missbildade. Så att
1: vingarna, de inte kan flyga.
0: Nej, precis. Men vi proppar i oss det var dag.
1: Var dag som Gud ger är det bara en diet av snabbmakaroner och rostmacka.
0: Ja, precis. Ja, nej, men då kanske vi får se igenom våran kost egentligen.
1: Ja, men då verkar det vara så att man ska inte mata fåglar med vitt bröd då, helt enkelt.
0: Om man inte vill att de ska få änglavingar.
1: Om man inte vill att de ska få änglavingar, because it's kind of cute.

0: Cuff it up.
1: Beyoncé.
2: Aaron skriver: detta är inte det morgonpasset jag är van vid.
0: Nej.
2: Krispigt ljud, inget gnissel.
0: Nej.
2: Davids neurotiska musklickande på datorn så fort Linnea börjar prata.
0: Och det hör du så här. Hörs ingenting?
2: Nej.
0: Och tangentbordet är så här.
2: Nu kommer lyssnarna tro att du lyssnar på mig och respekterar mig och vill höra vad jag har att säga.
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Utan det här är ny teknik. Det är ny teknik som får mig att framstå som
2: lyhörd.
0: Respektfull.
2: Och respektfull. Ja. Nej, han fortsätter spacea ur när jag pratar.
0: Det kan vi verkligen poängtera att det är som förut.
2: Ja, men jag har lite gnissel kan jag
0: ja,
2: ge.
0: Ja, men det där kan vi säkert få till på något sätt.
2: Ja. Ja. Saknar i förra studion att din mikrofon hade en sån utsliten liksom gänga i mikrofon eller i skruven.
0: Ja.
2: Så att det var en period där du var tvungen att sitta och hålla den upprätt för att prata.
0: Ja, det var som att jag i stor körde stand-up. Alltså att jag hade en handmick.
2: Ja. Jag vill också vara noga med att säga att jag sa vibe tidigare i morse.
0: Vibe?
2: Istället för vibe. Mm. Medvetet som ett skämt.
0: Ah, okej.
2: Okay. Jag ville bara inte att någon skulle tro att jag säger it's a vibe.
0: Ja, rättelse.
2: Rättelse.
0: Ja.
2: Vad mer? Yes, missbildning, fetoskris. Vad betyder den rosa siffrorna på äggen? Det finns någonting som jag vill ändå ta i det här med mässlingsutbrottet på Urkult, men det är så känsligt.
0: Men jag behöver veta, för det har pratats om det från nyhetshåll i studion. Vad är Urkult för någonting? Jag vet inte vad det är.
2: Jag har aldrig varit på Urkult.
0: Nej.
2: Jag har enbart fördomar.
0: Ja,
2: ogrundade fördomar.
0: Och jag kan haka på dem, men jag vill behöva veta vad det är för fördomar. Bara jag hör Urkult så säger ju liksom folk i näverstövlar och koda. Inkletade i koda.
2: Ja. Jag skulle säga att fördomen om festivalen Urkult, vet ingenting om den, säkert. Nej. Underbar för besökare eller arrangörerna blir säkert arga på mig eller whatever.
0: Att man har sån örhänge som är ett hål i örat.
2: En töjning,
0: ja. Precis.
2: Absolut. Man har dreads och kanske haremsbyxa.
0: Ja.
2: Och då finns det någonting i den stereotypen som osar lite anti-vaxxer.
0: Ja. Jag ser också så, implantat. Alltså så...
2: alltså djävulshorn.
0: Alltså att man bullat in implantat i liksom pannan och sådär.
2: Du blandar ihop lite subkulturer, som vanligt.
0: Men jag säger bara vad jag ser framför mig.
2: Ja, jag hör dig. Sådana finns säkert också. Finns säkert också folk i liksom struken, skjorta och pullover på Urkult. Nej, det tror jag inte. Inte en enda människa,
0: nej,
2: tror jag.
0: Det är inte så mycket grattis Borås.
2: Nej, det är inte dressmanstämning.
0: Nej.
2: Men det är någonting, det blir som en elefant i rummet när man pratar om mässlingsutbrott på Urkult. Nu har jag fått det sagt,
0: och
2: alla får bli jättearga på mig, men det är någonting med den fördomen och stereotypen som bara jag var tvungen att få ur mig.
0: Att det osar lite om man är fördomsfull anti-vaxxer över deltagarna på den festivalen. Mm. Och sen så är det lite kul att det är ett mässlingsutbrott där.
2: Ja, men det är ju inte kul då.
0: Nej,
2: och jag tänker
0: kul.
2: Om man då är drabbad av mässling och mår väldigt dåligt och man kanske typ av andra anledningar inte är vaccinerad eller är det, eller bara, jag har ingen aning, så kanske man blir sur på mig nu. Och då vill jag bara säga, jag förstår det, men jag var tvungen att få ur mig det ganska plumpa skämtet baserat på en fördom.
0: Tragikomiskt, kan man säga det då?
2: Mm.
0: Eller?
2: Jag vet inte om det är rätt användningsområde.
0: Men stämmer inte... du har inga bilder ifrån där. Det är inte så att de går runt med sådana harenbyxor?
2: Alltså, jag spelade ju skaband en gång i tiden, som du känner till.
0: Mm.
2: Och då var det en festival som man eventuellt hade kunnat spela på.
0: Ja.
2: Men...
0: Okej, det är så.
2: Men det är liksom min... Det är bara det.
0: Ja, okej.
2: Ska kolla på bilder här.
0: Jag var aldrig fan av ska.
2: Nej, det är få som var så.
0: Nej, det var få. Jag var mer en har-kille.
2: Skulle.

0: Talk to me, Zara, Robin och Sara Larsson med Zeta här i morgonpasset i Petri. Nu har vi googlat lite bilder på urkult och ja, alla fördomar stämde ju, skulle jag säga.
1: På de bilderna i alla fall.
0: Ja, på de bilderna. Men det är ju, de alla hade ju, eller många hade ju på sig såna där tröjor som, du vet, när man har en vit t-shirt och så knyter man färgglada...
1: Batik.
0: Trådar och så tvättar man den.
1: Så går det inte till, men det är batik du menar.
0: Ja, det är inte så det går till. Men hur gör man dem då? Det var, jag fick för mig att man gjorde så.
1: Nej, men det är nära. Vill du beskriva, Siri, hur man gör batik?
2: Ja, alltså färgglada trådar var en kul teori, men det är ju bara en tråd helt enkelt. Och så sätter man liksom... Jag kan ju inte förklara det här.
1: Nej, men man virar, det du virar snören hårt runt tyg. Ja. Och sen sänker du ner det i färg. Och då blir det liksom ingen färg där snöret är. Och den rynk... Alltså det blir ett batikmönster.
2: Aha. Men jag fattar inte vad urkult är. Det låter bara som att man är ett fan av klockor.
1: Det är urkult, ja. Med urkulten, vi gillar ur.
2: En liten ordvits.
1: Nej, det är en festival där det har varit ett mässlingsutbrott. Och jag har dragit... opassande och lite osköna paralleller till att det känns lite anti-vaxigt.
2: Ja.
1: Men det är också finns inga belägg för det.
2: Well, det finns en sån här festival i Österbotten och där var det ett mässlingsutbrott för något knappt år sedan, så att det kan finnas något där.
0: Vad heter den då?
2: Den heter sig, ja, jättebra, säkert något sånt.
1: Kulta.
2: Klockfestivalen, nej jag vet inte.
1: Vad bjuder magasinet i P3 med Siri Fagerud på denna förmiddag?
2: Oh, det ska bli så mycket smarrigt och gott. Vi ska prata Ricky Gervais uppgång och fall, för jag har tvingat mig igenom 3 avsnitt av den här Alley Cats-serien. Är det något ni har sett?
1: Nej, är det någon ny serie han har?
2: Ja, den kom ut på Netflix för några knappa veckor sedan. Den kan man se om man vill, eftersom jag är diplomatisk och man kan ha många åsikter. Och den är säkert inte shite enligt alla. Vi ska prata Killinggängets bizarra lilla nedräkning. Vi ska prata Benny Blanco och vi ska prata nördnytt.
1: Nördnytt?
2: Roberto Cruz kommer hit och drar allt som är relevant och icke-relevant.
1: För och med nördar.
2: Ja.
1: Jag förstår.
0: Det är att man kommer på liksom någonting som man borde ha sagt där och då som nu har tappat stunsen helt för att tid har gått.
2: Testa. Låt höra.
0: Ja, men hade inte det passat att säga så här att det, den där festivalen, urkultfestivalen i Österbotten skulle heta Lappinkult? Alltså där och då, väldigt snabbt tajmat, hade det väl varit...
1: Alltså du hade inte rivit?
0: Nej, jag säger inte rivit, jag säger fniss. Alltså
2: du hade rivit fniss.
0: Något skrock där kanske, eventuellt.
1: En sån hade du fått.
0: Ja, precis, men någon slags reaktion hade det varit.
1: Du var det bara så, crickets.
2: Men jag gillar ändå liksom den här konstpausen. Jag funderade varför du blev så tyst plötsligt. Det var för att du liksom marinerade det här 2+-skämtet.
0: Kommer det uppstå en möjlighet att dra det här skämtet eller är det för sent? Det var det jag satt och tänkte på.
2: Det var jättebra starkt.
0: Ja, nej, men det var väldigt mycket vita dreads på den här.
1: Dreads.
0: Ja, det är så dreads. Vi säger när vi kommit upp i åldern.
1: Ja, när man är vit och har dreads så heter det dreads.
0: Det är det, ja. Dreads, ja.
1: Om man är liksom farsa och har jeans så heter det jeans.
2: Och vad var det du sa, Linnea? Vogue? Nej,
1: vibe.
2: Vibe, just det.
1: It's a vibe.
2: Dreads a vibe. Hej, där är det jag jobbar. Hej då!
0: Wifey.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga.
1: Ja, det har varit en lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Ja men hej, du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag med mig Siri Fagerud. Klockan slog precis 9:30, vi har en ljuvlig förmiddag framför oss i populärkulturens tecken även denna dag. Tänka sig! Bland annat ska vi snacka nördnytt med Roberto, sen om hur Ricky Gervais nya serie tagits emot. Det blir också ny musik och Chilling-gängets märkliga nedräkning och din nästa bästa. Kul! Cool!

0: Rosalía Björk och U2 More här med Berghain. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Babs från P3 Nyheter. Hej!
1: Hej!
0: Och du ska snacka mässlingen.
1: Ja, precis. För nu är då antalet fall uppe i 10 efter den här urkultfestivalen i Västernorrland. Ja, och de här personerna finns då i 6 olika regioner och majoriteten av dem är då under 18 år. Men det alla smittade har gemensamt är att de har varit på den här musikfestivalen enligt Folkhälsomyndigheten. Mm. Och de har nu gått ut med info till alla som har varit på festivalen om att bland annat vara uppmärksamma på symptom. Och då undrar man ju vad det är för symptom. Och de första symptomen, det kan likna en vanlig förkylning. Det kan vara torrhosta och feber och sånt. Och sen kommer de här utslagen. Och de börjar ofta i ansiktet och sen sprider de sig över hela kroppen. Och Ekot har då pratat med den tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård som säger att det är ovanligt med mässlingsutbrott här i Sverige. Men sjukdomen är vanligare i många andra länder så det händer då och då att någon kommer hem till Sverige med mässlingen men det brukar liksom inte sprida sig. Och Erik Sturegård beskriver själva sjukdomen ändå som allvarlig för även om de flesta klarar mässlingen bra så blir vissa väldigt sjuka och sen så kan man få andra komplikationer som lunginflammation och hjärninflammation och man kan faktiskt också dö även om det är ovanligt. Men Sturegård bedömer ändå risken för ett större utbrott som låg eftersom vi har ändå väldigt hög vaccinationstäckning i Sverige på 95%. Men samtidigt så är sjukdomen väldigt smittsam och inkubationstiden är liksom, den kan vara lång. Det kan vara upp till 21 dagar.
0: Oj.
1: Så det kan liksom ta lång tid innan man får symptom och man kan också smitta några dagar innan man får symptomen.
0: Ja, alltså just ett superspridare event för mässling känns som något från ett annat århundrade. Det var länge sedan man hörde om det.
1: Verkligen. Men och även om de flesta är vaccinerade så kan det ju slinka igenom det här vaccinet. Men då blir man ofta inte liksom jättesjuk. Men sen finns det ju också människor som inte är vaccinerade, som inte kan ta vaccinet. Det finns också bebisar som inte hunnit fått vaccinet. Och så finns det ju folk med svagt immunförsvar då som kan bli jättesjuka. Och enligt Folkhälsomyndigheten så kan det också finnas vissa födda på 70-talet som liksom har slunkit igenom mellan stolarna och inte fått en andra dos. Mm-hmm. Men sen början av 80-talet i alla fall, då får alla en dos när man är 18 månader och sen så får man en påfyllningsdos när man går i ettan eller tvåan och sen är det liksom klart. Mm. Så att det är inget man behöver fylla på om man är vuxen. Men Folkhälsomyndigheten tycker ändå att alla vuxna ska kolla så att de har fått båda de här sprutorna. Men om man får symptom då så ska man inte gå till vårdcentralen för att det är ju så hög smittorisk. Så att det är bättre att man ringer till vården och så får man kolla vad man ska göra.
0: Däremot kan man gå till festival. Nej, jag bara skojar. Stort tack Babs, vi får se hur du utvecklas.
1: Ja. Yeah.

0: Britney Spears, I'm a slave for you. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri, denna tisdag. Och igår ringde Anton Jordås upp, vår kollega och expert på all things nördigt, Fredrik Jarl, för att snacka om den nya casten av X-Men som avslöjades på Disneys fan-event D23 i helgen. Sen gick snacket på redaktionen att det fanns en annan nyhet från mässan som var rena rama julafton för alla ännu nördigare nördar. Jag kunde inte låta bli att bjuda in vår ultranörd, tänkte jag säga, för att veta mer. Och det är en komplimang, Roberto. Tack. För om det är någon som kan hjälpa mig förstå, så är det min kollega Roberto Cruz. Mm. Hej.
1: Hej!
0: Vad är det för nyhet från helgen som chockade dig?
1: Ja, det angår en spelserie som jag och många andra håller kär, nämligen Kingdom Hearts, som den heter. Nyheten i sig är att vi fått ett bekräftat datum för Kingdom Hearts 4 och att det kommer göras en anime-serie baserat på spelets värld. Väldigt kort sammanfattning på vad det är jag snackar om. Det här är liksom en spelserie som går tillbaka till 2002 och det handlar om den unga anime-killen Sora som är vald av The Keyblade, ett stort nyckelformat och mytomspunnet legendariskt vapen, och han har gått ihop med Kalle Anka och Långben för att rädda världen. Och han måste resa genom ett multiversum av karaktärer från Final Fantasy-spelserien men även Disney-världar för att stoppa det mörkret som finns i allas hjärtan. Det var en kort sammanfattning.
0: Vilket dream team. Så det är någon slags kult tv-spel som utspelar sig i ett multiverse där Kalle Anka och Musse Pig och Långben hänger med anime-killar och slåss mot demoner. Har jag fattat det rätt då?
1: Ja, precis. Ungefär. Det är liksom en spelserie som är känd för två saker, skulle jag säga. Extremt flashiga fighter med flygande vapen, superlasrar och cinematiska moves, men också liksom en väldigt, väldigt invecklad och bizarr story. Även liksom hardcore-fans som är själv skämtar om att liksom det är väldigt svårt att förstå allt som håller på att hända. Och det hade liksom krävt rätt mycket tid. Det är totalt 13 spel långt, trots att det är 4 som kommer nästa år. Och du hade behövt 6 olika spelkonsoler och även ett mobilspel som inte längre liksom går att få tag på.
0: Men gud.
1: Och då så, som sagt, centralt för berättandet är också konspirationer, plot twists, hemliga organisationer. För att få ett litet smakprov av hur dialog kan låta, ja, så har jag med mig en liten klipp från trailern för Kingdom Hearts 3. Vi kan lyssna.
2: Haven't you already learned how to restore someone's heart after it's been lost?
3: In time, I awakened to a new purpose.
4: Harry's right. We're all in this together, Sora.
5: Please, I have created enough victims.
6: All of the children sacrificed in the name of your research.
1: Ja, lite högt och lågt.
0: Gud, vad jag inte var beredd på. Musse Pig!
1: Ja, det jag vet. Alltså, han är också då kungen av hela universumet, ska jag säga.
0: Det är
1: så
0: klart,
1: han är liksom verkligen the lord av allting som händer.
0: Wow. Vilken resa för herr Pig. Vad vet du om anime-serien?
1: Ja, det vi vet är att det är en helt ny berättelse orelaterad till liksom något av spelen, och det är liksom en sidostory. Såklart har alla i communityt skämtat om att det här innebär ju att det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt viktigt att se hela serien för att kunna förstå någonting av det som händer i fjärde spelet som kommer nästa år.
0: Kul, och då är det med andra ord mycket att catcha upp på. Jag känner mig utbränd bara du räknade upp.
1: Ja, jag tror att om du skulle kolla på typ så här sammanfattningsvideos på liksom internet, antagligen snackar vi typ 8-9 timmar.
0: Nej,
1: alltså
0: men,
1: minst.
0: Snälla någon. Du beskrev också det här för GT som GTA 20 för nördar. Hur länge har du fått vänta?
1: Ja, det är GTA 6.
0: GTA 6.
1: Förlåt. Nu var jag tvungen att göra det nördaste vi går.
0: Nej, men det är helt rätt. Helt
1: men,
0: rätt.
1: Men liksom, det beror på liksom, hur, det här med väntan beror på lite hur man räknar. För spelserien började 2002 och alla berättelserna hänger ihop, så på så sätt är det här en 24 års lång väntan. Men Kingdom Hearts 3 kom för 7 år sedan och spelet liksom slutade i en cliffhanger där huvudkaraktären har försvunnit. Så egentligen 7 år. Så nu när liksom GTA 6-människor klagar på att de har behövt vänta 3 år, ni har ingen aning om vad riktigt väntan är. Ni vet inte hur det är att vänta på riktigt.
0: Ni har inte ens hört ordet längtan.
1: Nej.
0: Vad har du för förhoppningar då? Har du några nya Disney-karaktärer? Kanske Pluto dyker upp?
1: Pluto är redan med, ursäkta
0: det är klart
1: mig.
0: Han är.
1: Han är den som leder dem till äventyret ett av spelen.
0: Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
1: Hur som helst, alltså spel, så här, det är såklart hade det varit kul. Så här, de har teasat lite på att de kommer till slut börja utforska världar som är helt unika för spelet. Inte bara liksom Disney-världar. Mm. Men om vi kollar på Disney-världar, de har bekräftat att vi kommer få vara i Coco's Land of the Dead. Det blir
0: oj,
1: kul. Och jag hoppas på kanske lite Encanto, i och med storyns fokus på magi och familj, tror jag det hade passat väl. Mm. Eller kanske om vi gräver i känslornas värld genom att hoppa in i Inside Out, tror jag också hade kunnat bli trevligt.
0: Mycket spännande. Vi får se vem som dyker upp. Jag hoppas på Monsters Inc. Eller är det Pixar?
1: Monsters Inc. finns redan i trean.
0: Alltså, det här är något för mig. Stort tack, Roberto.
1: Tack.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

The Strokes här med Lonely in the Future. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och jag växte upp med Ricky Gervais och hans samarbeten med Stephen Merchant. Framförallt det vi ser i The Office och Extras. Jag såg också extra materialen bakom de här produktionerna gång på gång. Jag lyssnade på deras podcast tillsammans med Carl Pilkington. Det gör jag fortfarande då jag inte kan sova. Det har format mig i grunden, med andra ord. Något sånt samarbete var det länge sedan vi såg. De senaste åren har Gervais fokuserat på soloprojekt och stand-up. I början av augusti släpptes hans tecknade serie Alley Cats på Netflix, som inte direkt lyckats charma kritikerkåren, tyvärr. Jag känner att jag vill diskutera det här. Jag behöver försöka förstå den här karriären lite bättre, som nu senast alltså kulminerat i svärande kissekatter. Därför har jag bjudit hit, jag tänkte säga mina egna kissekatter, vad äckligt sagt. Mina P3 Kings vill jag egentligen säga. Navid Bavi och Petter Ströbeck. Vi ska gräva i det här strax efter 10:00. Men före det senast Spyro och Great Expectations.

0: Weezer här med Island in the Sun. Lyssna på magasinet i P3. Klockan är 10. Det betyder nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Åtal efter mordet på en 25-årig tjej i Rönninge under julhelgen förra året dröjer. Åklagaren har begärt att åtalstiden förlängs och uppger att åtal väcks tidigast i september eller oktober. Anledningen är att flera delar av utredningen fortfarande återstår. En miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod. Det säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar till P3 Nyheter. Så här säger hon om tidsplanen.
2: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
1: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas. Och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det här är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
2: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighets-Sverige.
1: Och sist djurnytt, för nu visar en ny studie att kaskelotten, alltså världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk. Studien bygger på analyser av inspelningar från kaskelotter som lever i havet i Västindien. Kaskelotten kan skapa ljud som når en styrka på 236 decibel, vilket är långt kraftigare än en jetmotor, rapporterar TT. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Stråger, producent av varit Isabella Rådegård. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack. P3. Här och nu,
0: live. Japp. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag som håller dig i sällskap. Alldeles strax får jag alltså fin besök då vi ska snacka brittiska komikern och serieskaparen Ricky Gervais. Men före det, lycka le här med Happy Now.

0: Jay-Z här med Izzo. Du lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Och nu pekar denna ytterst känsliga kompassnål mot Ricky Gervais karriär, till mångas stora förvåning. Denna enligt sig själv mycket kontroversiella komiker har skapat, regisserat och medverkar i den nya tecknade komediserien Alley Cats som släpptes på Netflix i början av augusti. Jag har sett de första avsnitten, jag känner att jag behöver prata. Med mig har jag också nu därför mina P3-kollegor Navid Bavi och Petter Ströbeck. Hej på er!
1: Hej!
0: Navid, du var ju hos mig och pratade om Adult Swim för ett tag sedan. Alley Cats hamnar ju lite grann i samma kategori, det vill säga tecknat för vuxna. Varför har det blivit en grej?
1: Det är enkelt att låta fantasin flöda. Du, på samma budget så kan du göra vilken genre som helst och du kan, ja, det ser roligt ut helt enkelt. Du kan dra ut på svängarna.
0: Mm. Tacksamt helt enkelt. Hur mycket kollar du på tecknat, Petter?
2: Jag kollar en del på tecknat faktiskt. Mycket mer när jag var barn. Det kan nog många relatera till. Men jag kollar nog ganska mycket på tecknat. Alltså, ja, det gör jag nog. Och det är mycket såna här vuxna tecknade serier tror jag.
0: Som vilka då?
2: Ja, men det är de klassikerna. Det är Family Guy, det är Simpsons, South Park. Simpsons kollar jag inte så mycket på längre kanske. Ja,
0: Bermuda-triangeln av vuxenserier känns
2: det. Ja, men verkligen. Ja.
0: Okej, men Alley Cats då? Vad är det för serie? Navid, hjälp mig förstå.
1: Gud, det här är... Jag kommer in med negativ energi direkt, men det är... var det du, Petter, som kanske sa Ricky Gervais stand-up fast med katter? Så ja. Att det är Ricky Gervais och fem av hans polare som är då i form av katter som basically sitter och snackar skit och riffar, låter det som. Och sen så mitt i det så finns det en storyline där de försöker hjälpa en liten bortsprungen kattunge att hitta hem igen.
0: Mm. Ja, det känns ju verkligen, jag fick känslan ibland att det var så här rätt mycket improviserat, för han gillar ju också att jobba så. Men med skillnaden att det inte riktigt fanns någon röd tråd i vart improvisationen var på väg.
1: Ja, gud ja. För att det var den känslan jag fick direkt också. Att det här har vi fem komiker som har fått varsin mick och så sitter de bara, här har vi har en utgångspunkt. Dra så mycket fula skämt du kan utifrån det.
0: What if a cat said the word cunt over and over again?
2: Ja, twat. Nej, men alltså jag kände dock att det var Ricky Gervais som var fem katter. Att det var han som har skrivit manuset till alla. Alltså jag vet inte, jag kände inte att det var så mycket riffning, utan det var mer, det kändes som att det var Ricky Gervais som pratade med sig själv i fem olika karaktärer.
1: Ja, alltså det finns du har en poäng i det. Du har en poäng i det liksom. Men det var vi kanske det så att uppfattningen var, det var så låg skrivnivå att det kändes som att det bara var så improviserade dumheter, för att det fanns liksom noll tanke bakom det, och Gervais brukar ju vara lite smartare.
0: Ja, precis, för nu fick jag nästan känslan av att det bara, att själva premissen var, vi sätter de här katterna i ett slitet vardagsrum och så ska de svära så mycket som möjligt, och det är roligt i sig för att katter kan ju inte prata eller svära. Knasigt.
2: Nej. Ja, det enda jag tänkte, alltså jag minns inte, det fanns ju en story och sånt, men det enda jag minns var ju att de var så cunt, twat, fucking hell, my, no, don't do that.
0: Men för det gör mig ledsen, för det känns som att, för jag gillar verkligen Ricky Gervais och vi ska komma in på det mer sen, men det känns som att hans tidigare projekt, särskilt hans dynamik med Stephen Merchant, det känns som att nästan det samarbetet krävdes för att de här serierna skulle bli så pass mångfacetterade och ha någon typ av självdistans som de ändå var under den delen av hans karriär. Jag minns att de brukade kämta om att använda sig av en Coldplay-låt för att få sina tittare att känna något. Och nu gör han det liksom utan ironi. Jag tycker det är fascinerande.
1: Ja, speciellt det att han försöker ju ha lite sentimentalitet i serien också, när den här lilla kattungen säger saker som så, åh, jag vill inte dö, för att en av deras kattpolare har dött liksom, för att de försöker vara lite djupa. Och så kommer det liksom massa platityder om att men vi lever kvar i varandras minnen. Det är ju fint på något sätt, men så i den serien, alltså det blir ju vad heter det? Det blir en alldeles för stark kontrast till vad man har varit någonstans i, liksom, i allt det här sexskämten med svordomar till bara någonting fake sentimentalt som faktiskt, hade man klippt bort alla svordomar så hade det här varit en jättebra serie för typ 11-åringar.
0: Mm. Ja, vi ska prata mer om det här alldeles strax, men före det, Fanny Avon, tiden leker alla sår.

0: sår.
1: Vi snackar Alley Cats och skaparen bakom Ricky Gervais här i magasinet i B3. Siri heter jag, med mig har jag fortfarande Petter och Navid. Och jag vill snacka lite mer om serien innan vi dyker djupare in i Gervais CV. För är den här serien kul? Vad är det för typ av humor vi möter i den här serien? Vi har redan varit inne och tassat lite på det, Navid.
2: Ja, det är mer, ja, men svordomar och roliga. Har du legat med en igel?
1: Just alltså, det.
2: Ja, snigel menar jag. Det är såna.
1: Men det var en igelkott också, tror jag, och figurerade
2: ja,
1: där
2: säkert,
1: i något sexskämt. Mm.
3: Ja, jag tyckte inte det var så kul. Humor är ju subjektivt, absolut. Jag kände inte att jag tror inte jag skrattade någon gång. Jag klarade bara att se ett och ett halvt avsnitt, ska jag dock säga.
1: Vilket också säger en hel del ju. Ändå.
3: Ja, men jag kände jag var lite trött på, det var samma skämt om och om igen. Mm. Och skämten var liksom katter som svär och lite ja, halv dåliga spaningar om livet.
2: Ja, för att det finns liksom inte så mycket av en framåtrörelse någonstans i det. Alltså i humorn i det de säger, för att de är väldigt mycket så. De bara, det är som att de bara snurrar, det är som vatten som snurrar ner i avloppet.
3: Ja, och det, jag måste ändå säga, det är inte också heller att jag känner att det är, alltså att det är problematiskt att det är katten som svär. Det är inte därför jag tyckte det var tråkigt, utan det var för att jag inte tyckte det var kul. Jag har hört det för många gånger.
1: Ja, nej men precis, för det där, vi ska ju återkomma lite till det också, att det är som att det finns en, eller jag uppfattar det som att det är en självbild av att åh, det är så kontroversiellt att någon säger kant, men det är ju inte det som är det främsta problemet här. Dels så är det inte en särskilt kontroversiellt numera, dels så är det verkligen bara helt enkelt inte roligt. Vi kan ta och lyssna på hur det låter.
4: We're a fucking gang, not a thing that helps find lost kittens their own.
5: Exactly, every cat for themselves. It's a dog eat dog world, so you need to man up.
6: It's tiny though. You're all big and strong.
5: Yes. She's not wrong there, boys. So, we need to get this little cunt home.
7: Make my way downtown, walking fast, faces passing.
1: För det är också med det här soundtracket. Det här är ju förhoppningsvis gjort med någon typ av ironi, att de spelar Making My Way Downtown när de går genom stan. Alltså det är så.
2: Ja, det funkar inte i mina ögon. För att just den scenen också, när de ska börja gå, det är typ som lite så en riff på, vad heter det, Lejonkungen. Mm. När det liksom Timon och Pumba går med Simba liksom. Ja.
1: Simon och Pumba.
3: Ja, precis.
1: Det är deras kusiner.
3: Simon och Glumba.
2: Exakt. Jag jobbar kväll vanligtvis, det här är för tidigt för mig liksom.
1: Den här serien, förlåt.
2: Nej, utan bara det är som att de skrattar åt sig själva och förväntar sig. Alltså, det är för dåligt helt enkelt.
1: Ja, jag hör, det är så dåligt att du blir genuint arg. Ja. Den här serien har ju blivit riktigt sågad av kritiker. Vad handlar den här kritiken främst om?
2: Det är ju, om just det här att det saknas framåtrörelse, det är ingenting som händer. De har en storyline som de absolut inte följer. Det är en eftertanke, den här grejen. Och att det verkligen låter som att det är slappt och bara improviserat. Jag tror någonstans också att Ricky Gervais har sagt att det här är den enklaste grejen han har gjort. Att han har verkligen så, och det märks.
3: Mm. Mm. Ja, det finns ju andra serier som använder sig av att de improviserar. Alltså Curb Your Enthusiasm, Simma Lugnt Larry. Ja. Där, de har ju exakt samma sätt att de använder sig av stolpmanus. Men där, den serien är så mycket bättre på att göra det, för att det är också roliga situationer de hamnar i.
1: Förlåt, är den svenska översättningen Simma lugnt, Larry?
3: Japp. Yep.
1: Nu behöver jag en andningspaus. Men för samtidigt verkar ju den här Alley Cats blivit lite av en tittarsuccé. Eller den har åtminstone legat på Netflix egna topplista över mest sedda grejer. Vad är det som gör att folk ändå vill kolla, tror ni?
3: Ja, men det är Ricky Gervais. Han har gjort en ny serie. Jag tror att folk är nyfikna på att se vad det är. Nu vet jag inte, det kanske blir en andra säsong. Kommer den få lika mycket tittarsiffror? I don't know. Och jag hade också velat se hur länge folk tittar.
2: Ja, precis. För att jag tror att det är 100% bara Ricky Gervais namn och liksom några andra komiker. Diane Morgan, alltså Kunk on Earth bland annat.
1: Hon är otrolig.
2: Ja, hon är otrolig, men hon får noll att jobba med och är den karaktär som är med allra, allra minst. Mm. Men liksom på grund av Ricky Gervais och sådana namn så är folk intresserade. Men jag vill också se, hur länge tittar man? Det är ju en sak att liksom klicka och titta på det i 5 minuter och då har flera miljoner gjort det, men hur många har liksom tittat klart mer än då ett avsnitt?
1: Mm. Mm. Nej, för inte ens jag. Jag tog mig till kanske 4:e avsnittet av 6. Och jag kunde inte. Ja, det kändes faktiskt starkt jobbat. För det, jag kände att nu ska jag göra mitt jobb. Och jag är ändå ett fan av katter. Men där gick gränsen till och med för mig. Vi ska prata mer om Ricky Gervais och hans uppgång och kanske fall, om man vill uttrycka sig så. Men före det, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3. Jag snackar komikern Ricky Gervais med Navid Bavi och Petter Ströbeck. Vi har dissekerat hans senaste projekt Alley Cats och var inte jätteimponerade, kanske vi kan sammanfatta det som. Hans karriär har ju varit både lång och full av twists and turns. På 80-talet testade han vingarna som popsångare i en new wave duo, men när började det egentligen gå riktigt bra för honom som komiker, Navid?
1: Det var i början på 00-talet. Så att det i slutet på 90-talet, början på 00-talet, alltså han fick jobb som, vad heter det, författare på något tv-program, och sen så började han om The Office. Han och Steven Merchant hade ett radioprogram som gick superbra, som blev en podd och en serie utav det. Så att det var ganska starkt ut liksom från typ 2000 framåt.
0: Ja, det känns som att han ett rätt bra tag var en av våra mest älskade komiker. Vad var det han hade som funkade så bra?
1: Alltså han har en mobbig stil som ändå är lite skön och smart och insiktsfull. Det är liksom lite det så jag skulle beskriva honom.
0: Mm. Håller du med, Petter?
2: Ja, jag håller med. Alltså det är någonting, ja, alltså det känns svårt nu när man har sett Alley Cats, för det känns som att det är väldigt mycket Ricky Gervais, och det alltså, för jag har också tyckt om honom väldigt mycket och tycker om nästan alla serier han har gjort under 00-talet, där The Office, David Brent-karaktären är liksom en av de bästa komiska karaktärerna någonsin. Mm. Men det intressanta nu är ju att hans komikerstil är lite David Brent.
0: Mm.
2: Och Alley Cats är lite David Brent, för David Brent var ju en sån som försöker vara rolig, men egentligen bara
0: ja,
2: liksom grov och liksom lite för mycket och lite så här. Och det känns så intressant att se Alley Cats nu, för nu är det som att han har liksom växt upp och blivit David Brent.
0: Ja, det måste ju vara ungefär det värsta möjliga som hade kunnat hända, att han gjorde någon slags 360 graders svängning och blev sin egna största mardröm.
2: Ja.
0: Vi kan lyssna lite på hur det lät på Golden Globes 2020, för där känns det som att han verkligen var något på spåren, tänkte jag säga.
3: Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere, and by the end his date was too old for him. So...
1: Ja, det är också som gjorde honom populär, att han drog sig inte för att liksom så roasta folk på den nivån i deras ansikten liksom.
2: Nej, han är ju ganska orädd komiker, kan man ju säga. Det är intressant, folk är ju verkligen, jag tycker om det här när han har kört Golden Globes, för att det har varit verkligen, han skapade en ny sorts av att hosta en award show, en gala, och det var att göra den här roastningen. Vilket hade inte riktigt gjorts innan. Alltså det hade, innan var det lite så att de roastade där de gick upp, men de gjorde det inte lika hårt som han. Alltså det var inte så här, nu ska vi göra det så grovt som möjligt.
0: Han sa det alla tänkte snarare.
2: Ja, precis. Ja, precis. Och den där 2020 Golden Globes är ju liksom en av de bästa monologerna någonsin.
0: När pekade han? Finns det något han gjort som fortfarande hits the spot, Navid?
1: Alltså jag tycker ju hans kreativa peak på något sätt var The Ricky Gervais Show, alltså så podden som sen blev en animerad serie på vad heter det, HBO.
0: Mm. Ja. Jag är besatt av den fortfarande. Vi kan lyssna lite.
4: Well, what do you mean caveman wandering knocking around with a dinosaur?
5: You know the Flintstones is only partly based on fact. Dinosaurs and man did not coexist.
0: Och här är ju en av de stora behållningarna, alltså dynamiken mellan Ricky och Steven Merchant och deras producent Carl Pilkington.
1: Ja. Alltså där har vi två extremt viktiga karaktärer i Ricky Gervais karriär. Alltså speciellt Steven Merchant, men också Carl Pilkington.
2: Det roliga att lyssna på Ricky Gervais show är att man inser att fan vad Ricky Gervais är bra som straight man.
1: Ja.
2: Han är liksom bra som Stef, eller Christer? Ah, ja. Han är liksom bra, han är halvan snarare än hela liksom.
1: Ja.
2: Han är mycket bättre på att vara den som påpekar. Mm. Nu är du lite, you're a little bit silly now. Nu när han är själv och inte har sina otroligt roliga kollegor, då ska ju han vara den roliga, och är han lika bra på det?

0: Ja.
1: Nej.
0: Alltså, jag får samtidigt bilden av att han fortfarande tror att han är underdog idag 2026. Att han fortfarande tror att han slår uppåt trots att han nu är del av samma etablissemang som han säger sig vilja utmana och ifrågasätta.
1: Ja, precis. Det finns ett intressant... Under Golden Globe 2020 så berättar han, då säger han till alla så här, att ingen... Så här, han tycker inte att någon ska göra ett politisk statement där de accepterar sitt pris.
0: Mm.
1: För att det är ingen så här... Varför ska du tala till folket? Liksom?
2: Mm.
1: Hollywood elitist. Men det roliga är om man kollar på hans stand-up från typ 2013 eller någonstans. Det är många gånger han pratar... Av likadana grejer.
0: Ja, det är ju det enda han gör. Vi ska prata mer om Ricky Gervais alldeles strax, för det är Arctic Monkeys, Do I Wanna Know.

0: Du har lyssnat på magasinet i B3 som analyserar Ricky Gervais uppgång och eventuella fall för fulla muggar. Det är jag, Siri Fagerud, det är Peter Ströbeck och det är Navid Bawi. Genom Rickys karriär har han ju också stött på en del motstånd och kritik och typ blivit ändå lite semi-cancelled. När började det gå ut för Navid?
1: Alltså jag vill säga att innan 2020, men 2020 kändes efter den Golden Globes galan liksom, där han hade sin monolog och liksom roastade alla. Det känns som det var det sista positiva som jag typ läste om honom.
0: Mm. Håller du med, Peter?
2: Jag håller med. Jag tror att efter det så började jag. Jag tror att han ändå kört stand-up. Han har haft någon Netflix-deal där han har fått göra sina specials. Och jag har inte riktigt haft koll. Jag tror att innan Golden Globes och efter har inte jag riktigt kollat på dem. Men jag bara har sett att folk tycker inte de har varit så bra.
0: Har du sett hans stand-up, Navid?
1: Det var länge sedan som jag brydde mig om att titta på en av hans stand-ups. För att han har ju, som vi pratade om förut, han har inte följt med tiden. Han är kvar någonstans liksom tidigt 2010 och fortfarande försöker vara kontroversiell och edgy på det sättet. Mm. Och stör sig på, man kan inte säga vad man vill längre i humor. Alltså du vet den...
2: Nej, Ja, men jag har också sett honom live i Sverige.
0: Oh.
2: När han körde typ på Globen, tror jag. Och då, han är också väldigt bra på att använda samma material många gånger.
0: Ja.
2: För jag tror att han tänker då att de är i Sverige, de har nog aldrig sett det innan.
1: Men de har inte internet.
2: Ja, exakt. Men så, det har ju också gjort att jag inte har sett hans specials, för att de är lite samma... Det är lite som Alley Cats.
0: lite samma grej gång på gång.
2: Ja, precis.
0: Det känns som att båda, eller alla tre av oss nästan, inte har jättevarma känslor för Ricky Gervais längre. Vad grundar det sig främst i, Navid?
1: Jag tror bara hans stil av humor behöver... han behöver någon att bolla med, som du sa förut, Peter. Alltså att han är bra som en straight man, men han behöver liksom någon som typ Steven Merchant... att tona ner hans liksom så mobbiga attityd på något sätt.
0: Mm. Mm. Ja, för alltså på sistone så är det snarare grupper som är utsatta på ett helt annat sätt än han själv, som han gör narr av. Alltså som komikern James Acaster formulerade sig kring det rätt bra, att det kanske inte direkt är till exempel då transcommunityt som har det så lätt att de behöver säga en rejäl challenge av en modig komiker.
1: Yeah.
0: För jag tror genuint att man kan skämta om exakt allt. Frågan är snarare på vems bekostnad man gör det, och om man gör det på ett genuint, dessutom roligt sätt och med någon typ av värme och självinsikt, vilket inte är en lätt balans, inser jag. Men vissa lyckas jävligt bra med det. Petter, är det av samma anledningar som du har slutat följa hans grejer?
2: Ja, jag tror att Ola Söderholm sa det väldigt bra någon gång, att det känns som att hans specials nu är att han säger ett skämt om ett transskämt, som man kallar det, och sen så läxar han upp publiken resten av specialen och pratar om varför han ska få säga det skämtet.
0: Vilken stämning.
2: Och då känner man, är det kul, den här uppläxningen, är den så kul? Och varför, jag vet jättemånga, jag har sett jättemånga transskämt som jag tycker är kul. Mm. Caleb Heron, som är en rolig poddare och komiker,
0: ja,
2: han har dragit så många transskämt som, han har inte fått någon backlash, han har inte blivit semi-cancelled för att han försöker dra ett skämt som... Jonte 11 år inte har dragit liksom på skolgården redan.
0: Men hur har han själv svarat på den här kritiken, eller har han det överhuvudtaget?
2: Ja, han pratar väl om det hela
0: tiden. Det är väl
2: tiden,
0: det enda han gör kanske. Ja. Vi ska försöka knyta ihop den här säcken alldeles strax, för det är Leon Bridges Light the Way.

0: Du lyssnar på magasinet i B3. Jag och Navid och Petter har sett Ricky Gervais Alley Cats och fått oss varsin tankeställare. Och det har blivit dags att börja sammanfatta dessa små tankar. För om vi återvänder till den här Netflix-serien då igen. Är den ett hög- eller lågvattenmärke i hans karriär? Vad säger ni?
1: Låg.
2: Ja, tyvärr.
1: Ja, men det är, alltså, det tål att sägas. Alltså, vi har ju bärsat Ricky Gervais nu ett tag. Men han har gjort så jävla mycket bra grejer.
0: Ja.
1: Det är The Office, Extras, Life's Too Short. En väldigt underskattad likadans.
0: Med Warwick Davis.
1: Ja, med Warwick Davis. Han har gjort jättemånga bra grejer. Och jag tycker ändå, om man ska jämföra allt det, så är ju Alley Cats ett lågvattenmärke.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att, alltså, även om jag under en period nu kanske gillat Ricky Gervais mindre och mindre och kände Alley Cats att jag inte var så chockad över att den var dålig, så är det ändå ett lågvattenmärke, för han har under de senaste 26 åren varit så otroligt bra som komiker.
2: Verkligen, håller med.
0: Ja, alltså det är som att just det, i relation till de otroliga serierna han faktiskt har gjort, så är det är nästan en ännu större besvikelse. Ja. Borde man fortsätta ha koll på vad han hittar på härnäst?
1: Ja, alltså jag tänker så här, ja, han har ju gjort bra saker förr, och om han och Steven Merchant kanske hittar på någonting igen, då tycker jag verkligen man ska kolla på det. Men ja. Ja, varför inte? Alltså, alltid ha öppet hjärta, tycker jag.
2: Ja, nej, men precis. Jag håller med. Jag skulle säga att det beror på vem han har som samarbetspartner.
0: Ja.
2: För att han behöver någon som kan, ja, men som sagt... Alltså,
1: en nej-sägare kanske?
2: Ja, men, ja, en nej-sägare som kan komma med liksom lite bättre idéer. För att han är en bra straight man, men han kan inte liksom leda. Han är inte liksom så huvudrollsfiguren i det här.
0: Mm. Det låter som att hoppet lever i alla fall. Vad har vi för betyg på serien då, om du börjar, Petter?
1: Vilket betyg ska jag säga?
0: 1-5.
1: 1.
0: Upp. Håller du med, Navid?
2: Jag ger den 1,5.
0: Generöst.
2: Ja, men för att det är ändå, det är en bra animation. Det händer inte så mycket, men jag tycker om stilen på animationen. Liksom.
0: Ja, jag tänkte också på det. Jag tänkte också på det, för jag landar på en ska säga stor svag 2. För om jag ska nämna något positivt då, så tycker jag också att det är fint illustrerat. Att det är söta animationer som ändå får mig att känna någonting. Konstnären och animatören André Medina står för det, så det ska han ha. Diane Morgan är som sagt alltid underbar. Trots att hon knappt får göra något här. Tom Basden tycker jag faktiskt också är en skön liten fläkt. Han spelar den här lite mer bortkämda innekatten.
2: Ja, det är en bra karaktär också.
0: Mm. Men ja, ingen höjdare kan vi konstatera.
2: Nej, alltså tyvärr. Det är, förlåt om man suttit här och varit hatisk liksom, i hela den här. Men den har upprört och det har varit en besvikelse. Det är lite så jag känner.
0: Och det säger ändå en hel del med tanke på att vi alla tre är... eller har varit åtminstone fans av denna man.
1: Precis.
0: Och jag är ett stort fan av katter, så det ska mycket till för att jag ska bärsa en kattserie. Mm. Tack så hemskt mycket, Navid och Petter, för att ni kollade på Alley Cats för min skull. Det var en uppoffring, vet jag.
1: Ja, tack själv. Tack.
0: Joakim Berg nu med Land.

0: ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpe spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest, she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Alla grupper i modern dans ringde från år 2011 och ville ha tillbaka sina jeans, shorts och neat armband. Rihanna och Calvin Harris var det här såklart med We Found Love. Men nu, god vänner, är det dags för ett överraskande musiksläpp. Det är alla killar iklädda Georges favoritband Fontaines DC som från ingenstans idag droppat låten Marianne, där de typ smygstartar hösten, om man nu får säga så, redan i augusti. Det är tunga, lite dystra gitarrer. Det är den klassiska melodiska melankolin som kommer från att bo på en ö där det alltid regnar. Vi tar och lyssnar. Nytt här alltså från Fontaines DC, Marianne.

lite nytt här alltså från Fontaines DC, Marianne. Över nu till Matilda Lind, ännu en artist som Göteborg spottat ur sig på sistone. Hon spelade också på Stay Out West i helgen. Här är ett av hennes nyare släpp, Good Run.

alldeles inom kort kommer Lykke Eder Ekman hit och snackar Chilling-gänget som är i ropet igen. Ja, ni hörde rätt. Nej, det är inte 90-tal. Tror det eller ej. Mer om detta efter The Bausa Magnetic.

0: 11 är klockan nu. Dags för en nyhetsuppdatering med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Nu har justitieminister Gunnar Strömmer kommenterat skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll där en person skadades. Och han säger till TT att det är väldigt allvarligt. Enligt uppgifter till Ekot är en tjej född 2012 misstänkt för att ha avlossat skotten. Och hon är misstänkt för mordförsök. Och en person till under 15 är misstänkt för medhjälp till mordförsök. Och enligt polisen har socialtjänsten tagit hand om båda. Och i utredningen har också en person över 18 anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Vi byter ämne. Är det någon som vet om det vankas val i Sverige? Och för första gången får över 8 miljoner väljare rösta i ett riksdagsval, det enligt Valmyndigheten. Och i valen till region- och kommunfullmäktige får också över 8 miljoner rösta i år. Och mer politik nu. Alla barn i förskoleklass och lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Ja, det vill Socialdemokraterna. Och enligt sossarna skulle det betyda att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Utrikes nu, för i Ukraina har 10 personer dödats och 8 till skadats i en rysk missilattack. Det rapporterar Reuters och hänvisar till den lokala guvernören. Det var en by i nordöstra Ukraina som träffades. Och vi byter ämne helt, för nu svarar den här stjärnan på kritiken hon fått om biljettpriser. Det är alltså Sara Larsson som fått skit för hur dyra plåtarna till hennes världsturné anklagas att vara. Och det är bland annat folk i Bangkok som lackat kring det här, men nu har alltså Sara Larsson tagit bladet från mun på TikTok.
2: I agree. I think the tickets are very expensive.
1: Enligt Aftonbladet kostar biljetterna mellan 800 och 1100 svenska kronor på Ticketmaster i Thailand. Och på andrahandsmarknaden kan priserna vara mycket högre.
2: And even though I don't set my prices, I've learned so much. And for the next shows, like for my next tour, I don't think there's any reason why I shouldn't be a part of like ticket pricing.
1: Och enligt Aftonbladet har Sara Larsson också svarat i en kommentar att det inte är några stora pengar hon tjänar på att turnera och att hon i princip inte gör någon vinst just nu. Det var Petri Nyheter, klockan 11. Ja, Siri. Tankar kring det här?
0: Nej, men frilansande kulturarbetare är sällan lätt.
1: Nej, det är inte
0: ens
1: lätt.
0: För världsstjärnor. Låter det som att jag kan relatera på något sätt, som att jag är på Sara Larssons nivå. Det är jag då absolut
1: just det,
0: inte.
1: Du gråter hela vägen till banken.
0: Ja, det är jag och Sara. Tack Matilda.
1: Tack!
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på, Siri heter ditt sällskap. Snart blir vi fler i studion då vi ska snacka ett riktigt knasigt gubbgäng, vilket jag säger med all kärlek. Men för det, Casino här med Sjuk.

0: Fleet Foxes här med Can I Believe You. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri. För 4 dagar sedan lade den legendariska komedigruppen Killinggänget upp en kryptisk reel på sin Instagram. Och igår fick sig alla humorister över 30 sig en smärre hjärtattack när de började räkna ner till datumet 24 augusti på sin hemsida. Alltså kommande måndag. Senast de var aktiva var för 17 år sedan. Med mig för att reda i detta har jag nu kulturjournalisten Lykke Eder Ekman. Hej!
1: Hej!
0: Hur gick dina tankar när du såg det här?
1: Ja, alltså det var inte som att jag blev super förvånad. De har inte direkt hållit sig liksom utanför rampljuset.
0: Nej.
1: Sen de splittrades. Och sen är det ju väldigt mycket så att det görs ju väldigt mycket nedräkningar överlag just nu, tycker jag. Att det
0: ja,
1: känns som.
0: Beatles gjorde samma grej bara för någon vecka sedan. Vad är det som
1: ja,
0: pågår?
1: Ja, precis. Alltså, bara för en vecka sedan gjorde Beatles en nedräkning på sin Spotify. Men det visade sig vara att de släppte en ny utgåva av Rubber Soul. Vilket känns så här, man skrek ju inte av glädje.
0: Nej.
1: Så att det känns som att många av de här nedräkningarna är ganska mycket av ett PR-jippo liksom.
0: Mm. Som sen kulminerar i något av en besvikelse nästan.
1: Ja, precis.
0: Nu ska vi inte ta ut något i förväg, men vad tror du att det rör sig om?
1: Nej, men alltså, om man går efter den logiken, då är det ju säkert så här, ah, vi ska släppa en t-shirt. Men jag tror precis. Men det verkar ju egentligen som, om man kollar på det de har liksom lagt ut på Instagram, så ser det ju ut som att det är typ Torsk på Tallinn filmat med bättre kamera. Alltså det är vad de brukar göra. Alltså det är ju typ att Johan Rheborg står och pratar så här konstigt bebisspråk, och sen står Henrik Schiffert bredvid och rinkar på handen typ. Men det är ändå proffsigt gjort. Alltså jag tror att det kommer komma liksom en serie eller i alla fall en film. Typ.
0: Ja, för vad var det? Alltså den där reelen, det var ju som någon slags collage av snabba klipp och Johan Rheborgs stirrande blick i svartvitt.
1: Ja, ja. Starkt.
0: Verkligen starkt. Alltså, vi på redaktionen, eller läs jag, Siri, tror på en turné när de livepoddar typ, eller något sånt. Det känns som att det är en av de få grejerna som drar folk och pengar i detta klimat,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, precis, verkligen. Men det känns ju, jag hade blivit väldigt besviken ändå. Det känns ju lite pinsamt att göra så här 10 klipp på Instagram för att sen så här sälja ut skala 3 kvällar. Alltså, jag tror ändå att det kommer vara, jag tror att det kommer vara något större än en livepop.
0: En keps som det står torsk på kanske. Det ser vi fram emot.
1: Percy tårar kepsen.
0: Ja. Jag vill prata mer om vad Killinggänget riktigt är för något. För jag tror det ändå är en del lyssnare som inte hänger med på det. Men före det lyssnar jag på Disclosure och Sam Smith Latch.

0: Siri och jag snackar Chilling-gänget och deras mystiska countdown tillsammans med Lykke Eder Ekman. Och jag undrar, är det här gänget några som man bör ha koll på om man är under 40-strecket?
1: Ja, alltså jag tycker att det blir så i och med att de prackas på en. Alltså, de gick ju verkligen hem hos min föräldrageneration, alltså 70-talisterna. Och de har ju setts väldigt mycket just nu, alltså de senaste åren bara. Det kom ju en dokumentär 2024 om hela Chilling-gänget som alla kollade på. Och sen också i samma veva så släpptes en deras Dramatenpjäs Drömmen om Herrön som bok. Och då skrev Elis Monteverde-Borå förordet till den.
0: Så de har ändå varit lite i ropet?
1: Ja, alltså det tycker jag ändå. De kopplades ju starkt till den här ironidebatten som rasade. Där, ja men typ då, Elis Borå anklagades för att vara för ironisk och många tyckte att det gick i liksom tonen av Chilling-gänget. Mm-hmm. Liksom.
0: Lite old news.
1: Ja, precis. De lever verkligen kvar.
0: Hur väl bevandrade du själv i gänget? För du är ju provocerande nog 22 år, din jävel.
1: Så hemskt. Ja, alltså jag vill säga liksom som the next guy, men man får ju typ inte säga det, för att om man frågar valfri 70-talist så kan de ju rabbla hela reportaren. Mm. Men det är ju så att egentligen så, vi har inte sett någonting av dem på 17 år. Mm. Och alltså Henrik Schiffert startade gruppen 1991 och de får liksom sitt stora genombrott 95 med tv-programmet Nile City. Mm. Och det handlar ju om en kaotisk radiostation. Framförallt så brukar folk säga att de så här uppfann ironin eller liksom tog den in i Sverige.
0: Mm. Kaxigt.
1: Ja, verkligen. Framförallt om man tänker på att det framförallt då är typ att Johan Renborg pratar med konstig bebisröst i alla karaktärer. Alltså jag fattar
0: det
1: typ inte.
0: Det är humor för mig alltså.
1: Det är det. Och sen så har de gjort filmen Tors på Tallinn som ju är verkligen en klassiker. Och även långfilmerna, alltså Fyra nyanser av brunt. Och de är intressanta för där lämnar de ju, alltså det var typ det sista de gjorde. Och där har de lämnat den här plojiga humorn och gått över till en ganska mörk tema. Det handlar mycket om sorg i de filmerna. Mm. Jag har typ inte vågat se dem för att de verkar så jävla grova. Alltså det är typ så här folk som brinner och
0: hoppla.
1: Bara hemskt.
0: Ja, det är återigen humor för mig. Så det är kanske där någonstans man ska jobba om man vill sätta sig in i vilka de här humorkillarna, männen, är.
1: Precis, precis.
0: Varför kommer de tillbaks just nu, tror vi? Eller liksom, hur kommer det ta sig emot? Har de fortfarande en publik?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, man brukar väl säga, alltså, det känns inte som att det finns ett enda år som någon inte har sagt att 90-talet är inne i en. Men det känns väldigt inne nu. Alltså, delvis så kom det ju en remake av Knesset på SVT.
0: Just
1: i våras.
0: Det.
1: Den kritiken av den blev ju inte super, det var inte jättebra. Ja, den blev inte superhyllad. Men man brukar säga att den var liksom föregångaren till Cyklopernas land. Som ju har blivit desto mer hyllat. Mm. Så att, ja. Och sen så kom det ju också en dokumentär om Z-TV som brukar kopplas ihop med eller liksom var en av de stora liksom, ungdoms-tv-kanalerna på 90-talet. Och hade ungefär samma publik som Chilling-gänget.
0: Så det kanske blir någon slags favorit i repris?
1: Ja, precis. Alltså, det känns som att vi ser väldigt mycket från just den tiden just nu. Så att jag tror ändå att det kan bli en hit, det här.
0: Vad det nu än blir. Vi får ju se om det blir turné eller någon film eller någon serie eller en keps då. Kanske högt och lågt på våra gissningar. Stort tack, Lykke.
1: Tack själv.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Det har varit en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.

Olivia Dean är med So Easy to Fall in Love. När som helst nu får jag sällskap av min andra hälft här på jobbet, Jordås, Mr. Anton Jordås. Vi ska snacka reboots nämligen, men före det DJ Susie, Why Did I Say I Loved You?

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, och nu också Anton Jordås. Hej!
1: Hej!
0: Vad tyckte du om Jordås, Anton Jordås?
1: Jag älskade det så mycket, och vet du vad, det var så härligt för att jag börjar känna nu liksom att folk kanske också börjar behandla mig annorlunda.
0: Nej.
1: För att jag är programledare.
0: Va?
1: Ja, för att precis, det är som att man liksom, du vet, måste stryka katten medhårs. Precis innan jag gick ner så sa vår kollega som jobbar på redaktionen på magasinet, sa hon så här till mig. Hon bara, mina kompisar älskar när du och Siri sänder ihop. Och då blev jag helt så, jag bara, nu ska vi se folket vad de vill ha.
0: Oh my god. Det här går vi raskt vidare från. Innan jag
1: känner som I'm entering my diva era.
0: Ja, det är helt rätt. Men jag stänger den, jag kväver det där,
1: ja,
0: i sin
1: bra
0: linda direkt. Och så går jag över till att fråga dig, är X-Files tillbaka? Vad är det som händer?
1: Alltså jag ska berätta för dig, jag har verkligen försökt att reda ut det här. Mm. Men det har liksom krävt liksom, säga, all min intellektuella kapacitet.
0: Det har varit en kamp.
1: Ja, det har verkligen varit det. Så att om det är någonting som är fel så får ni mejla mig, så tar vi det igen imorgon.
0: Ni hör, våra drömjobb är faktiskt väldigt svåra också.
1: Exakt. Nej, men för, alltså så här, jag sympatiserar verkligen med mannen som kommenterade så här under trailern på YouTube. I feel really dumb thinking this was something new. I was thinking they look so good for their age. För alltså, poängen är i alla fall att det kommer alltså en, liksom säga, en till version av en gammal film. En director's cut.
0: Jaha.
1: Ja, och den heter då inte X-Men, X-Files I Want to Believe. Men den här, det heter alltså den versionen från 2008. Den här versionen som kommer nu, den heter X-Files, I Want to Believe, Vrach Frankenstein. Vi kan lyssna lite.
0: What the fuck?
2: Cheryl Cunningham, 34. Never made it to work last night.
3: Scully?
2: Mulder?
1: Alla är tillbaka. Scully, läskigt. Mulder.
0: Ja. Alla två.
1: Ja, ja, ja. Men det som är nytt i den här versionen i alla fall då, det är liksom att det ska vara lite, den är liksom lite läskigare.
0: Lite läskigare.
1: Mm, lite råare.
0: Ooh.
1: Och det är liksom slags X-Files-version av Frankensteins monster.
0: Aha.
1: Och den liksom blev nedtonat i 2008-versionen.
0: Vänta,
1: den här
0: förlåt.
1: Monster-delen.
0: Jag måste bara säga, ja, för jag är dum i huvudet. När du sa X-Files, som nu heter X-Files I Want to Believe, Vrach Frankenstein, då tänkte jag att det var, eftersom det var director Scott, att det var regissören som hette det.
1: Nej, nej, nej, nej. Det är liksom den
0: det är monstret.
1: Ja, det är monstret. Okay. Och det är en slags, han är nämligen Frankensteins monster-ish, fast liksom, han är också från Ryssland.
0: Okej. Läskigt.
1: Ja, ja, visst. Och den här då liksom, och den här Frankensteins monster-delen, det blev liksom nedtonat i filmversionen 2008. Aha. Och nu är det upptonat, så heter det inte. Men nu har de så att säga brassat på där med den stämningen.
0: Uppskruvat. Mm. Och X-Files är också på väg tillbaka.
1: Ja, alltså som återigen, det här då jag verkligen liksom försökte göra min research.
0: Ja, för så, nu är jag förvirrad.
1: Ja, precis. Så att det här liksom, det nya är att den Director's Cut-versionen, den filmen kom i slutet av förra veckan.
0: Okej.
1: Okay. Sen går finns att se nu på olika strömningsplattformar.
0: Ja.
1: Men det som är det nya, det är att det också verkar som, det går rykten på internet, att det också har filmats en pilot av en så kallad reboot.
0: Okej, okay. Och då är de inte sig själva för 18 år sedan, utan nu.
1: Nej,
0: är det...
1: då är det nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sina mer rynkiga jag.
1: Ja, men alltså filmbolaget och tv-bolaget har varit superhemliga kring den här rebooten, och det tror jag det är för att allting liksom inte är riktigt klart. Men det ryktas också om att Gillian Anderson är, citat, nöjd med manuset, slutcitat.
0: Jag är så kär i henne.
1: Ja, jag vet.
0: Det... hon är så fin.
1: Ja. Men alltså, jag måste fråga dig, vad har du liksom för relation till Arkiv X eller X-Files? För att alltså, det är som att du och jag nästan är för unga, va?
0: Ja, tack för att du säger så. Jag har tyvärr absolut ingen relation alls, förutom att klipp från den här serien alltid dyker upp, eller klipp från den här serien, men fast bara på Gillian Anderson, alltid dyker upp typ på Instagram och TikTok, och då är det compilations på hennes stil, och att hon i slow motion så här slänger med sin page till höger och vänster. Så det är framförallt estetiken jag känner till,
1: ja,
0: inte så
1: precis.
0: Mycket innehållet. Du då?
1: Nej, exakt. Jag gör lite samma, därför att jag liksom, det är en sån här CV-serie som jag vet att andra kollade på, men som är sån här popkulturell referens.
0: Exakt.
1: Som många ofta slänger sig med, men som jag själv inte riktigt äger. Och det var därför jag blev lite taggad på den här nyheten, för jag var så här, nu kanske liksom vi som missade det förra vändan, så att säga, kan erövra den här referensen.
0: Ja. Vad vackert. Vi ska prata mer om reboots och egna önskemål alldeles strax. Men före det, bara för dig nu, Anton.
1: Jaha.
0: Och för alla våra lyssnare och för sig. Madonna och Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours Mix.

0: Jag och Anton snackar Archive X nostalgi i magasinet i P3. Gud vad international, det är fantastiskt.
1: Verkligen.
0: Gillian Anderson, ständigt aktuell, medverkar ju just nu i Teenage Sex and Death Camp Miasma. Och nu är då alltså en director's cut-version av den gamla X-Files-filmen I Want to Believe från 2008. Men också då eventuellt en reboot av serien.
1: Ja, alltså herregud. Bissebi.
0: Full fräs. Anton, vad tycker du om att reboota gamla serier?
1: Alltså, jag är liksom både för och emot, höll jag på att säga. Mm. Men alltså, jag kan tycka så här, om man har goda skäl.
0: Om fog finns.
1: Ja, så, alltså, då tycker jag att det ska vara ganska höga krav. Och jag liksom ska komma in på det resonemanget nu när jag har mitt önskemål om en reboot.
0: Ja, för berätta, vad önskar du dig?
1: Den här.
0: Jag var inte beredd.
1: Känner du igen?
0: Jo, det är 30 Rock, va?
1: Ja, visst.
0: Och det tog jag dels för att det står i manuset, men också för att jag började se två avsnitt nu bara här om veckan och jag fastnade inte.
1: Nej, men det är liksom tv-serien då, det här kanske alla känner till, men det är då Tina Fey, känd från Mean Girls etc.
0: Älskar.
1: Komikern. Hon liksom spelar huvudroll och har skrivit manus och liksom skapat serien, och det handlar om, hon spelar liksom typ tv-producent/manusförfattare, head writer i en liksom ganska tramsig direktsänt tv-program.
0: Mm.
1: Och så är det tokerier med skådespelarna och chefen och fan hans moster liksom.
0: Knasigt.
1: Ja, och alltså jag ser så här, för jag vill komma in på det här resonemanget jag var inne på. Och det är för att jag tycker så här, här skulle vi kunna göra en reboot.
0: Mm.
1: För att jag hade tyckt att att det hade varit kul att se liksom, för de liksom lite grann kom undan den här tv-krisen som alla vi andra som har jobbat i tv, fick jag det sagt, liksom förhåller oss till. Och det är liksom att ingen kollar på tv längre.
0: Nej.
1: Alltså för att den här serien kom 2007, det var ändå liksom primetime TV, att sitta och kolla på live-tv, liksom samla mamma, pappa, farmor och alla.
0: Ja, det var kanske därför jag inte riktigt kom in i den, för den kändes lite irrelevant.
1: Exakt, och det, precis, du hjälper mig göra min poäng, för fan var bra.
0: Varsågod.
1: Det hade varit kul att se att, så här, att de liksom så, 10 år senare, Tina Fey måste tillbaka, försöka skaka liv i det här gamla tv-programmet. Kanske göra, det var kul om hon kunde göra en reboot kring att göra en reboot.
0: Ja,
1: ja.
0: Också och då, som en åldrande kvinna i branschen.
1: Exakt, det finns ju många saker man skulle undersöka där. Hur är det att vara liksom en äldre kvinna, ändå komedien, hur är det att liksom förhålla sig till tv-landskap där alla bara kollar sociala medier hela tiden, alltså, och liksom, nu när liksom tv:s guldålder känns som att den är över, men å andra sidan så streamar ju folk som aldrig förr, alltså, och i det landskapet navigera, det hade jag tyckt var spännande.
0: Jag hade jättegärna velat se en reboot på det.
1: Men att bara så här skaka fram, hej, alla är tillbaks, det räcker inte, utan då måste man ha något nytt att säga som är liksom relevant i vår tid ändå.
0: Ja, inte liksom iCarly eller High School Musical.
1: Nej, precis.
0: Jag vet inte varför alla mina referenser var Disney Channel, men nu blev det så.
1: Vad har du på listan?
0: Vad kul att du frågar. Jag hade velat se en reboot av den här.
2: Morning, Captain. Agent Lisbon. Jane, consultant. What do we have here?
3: Thanks for stepping in. Homicide unit owes you one. Jane, you're that psychic fella.
4: That's right.
3: Me? I don't buy into that ESP crap. No offense.
4: Don't take
0: it. You're that psychic fella. Ringer det någon klocka?
1: Nej, jag vet ju att det är The Mentalist, men jag har själv liksom ingen relation till den här serien förutom att den otroligt snygga huvudrollsinnehavaren.
0: Ja, Simon Baker. Som, alltså jag blev kär i honom redan när han var med i Devil Wears Prada. Patrick Jane spelar han huvudkaraktär. En slags charmig Sherlock Holmes-typ som är ett geni då det kommer till att läsa av människor, det vill säga skurkar, som han hjälper då polisen med att fånga in. Hans fru och dotter mördades av en galen mästerskurk som heter Red John. Catchy namn. Så i längden så vill han liksom fånga in honom under de här säsongerna då han också hjälper poliser med diverse fall. Det är bra skådisar, som sagt Simon Baker i huvudrollen. Det är en bra och intressant premiss, men som drogs ut säsong efter säsong, gånger 7. Jag hade velat se samma story och samma grundcast, men i en lite mer finslipad variant. På kanske 2, max 3 säsonger. Alla bron lite mer.
1: Ja.
0: För det var för många plot twists, det var för många turns till höger och vänster. Jag hade liksom velat, jag orkar inte ta mig er.
1: Det är den klassiska lärdomen, alltså sluta i tid.
0: Jag fick en inre kris nu när du sa det så och tog ögonkontakt med mig. Så vi tänker inte mer på det, utan vi tackar för oss innan det är för sent. Och så lyssnar vi på Eminem, Lose Yourself. Tack för att du var med, Anton.
5: Look, if you had
4: shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

Veckans P3-hit hörde vi alltså här, Phoebe Bridgers split, den nya I Can't Wait. Jag kan varmt rekommendera musikvideon, jag blev bara lite åksjuk på bästa möjliga sätt. Men nu hörni, håll i hatten. För nu kommer en riktig drömrubrik som jag precis läste, och den lyder så här. Carly Rae Jepsen and Lena Dunham announce 10 things I hate about you Broadway musical. Ja, ni hörde rätt. Skaparen av bland annat tv-serien Girls och artisten bakom Call Me Maybe ska skriva manus respektive musik till musikalversionen av romcom-klassiken 10 things I hate about you, som handlar om en high school-elev som anlitar skolans bad boy för att dejta stora systern till tjejen han är intresserad av, då deras strikta farsa inte tillåter att lilla systern dejtar innan stora systern gör det. Det låter invecklat, det kan vara för att det är baserat på en Shakespeare-pjäs i grunden. Varken rollsättningen eller premiären är känt just nu, men detta är något som åtminstone jag kommer följa väldigt nära, för den här rubriken liknade mer en feberdröm än något som faktiskt kommer att ske. Jag väntar med spänning på mer information.

4 Ultra här med Talk to You. Om bara några minuter så flaxar Juana Vanna in i studion. Då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips på liknande grejer. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie eller en podd eller en bok eller vad det nu kan vara och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så tycker jag att du DMar oss. Du kan också smsa oss på 22250, börja då med P3 och ett mellanslag. Men före det så lyssnar vi på Charlie XCX och Tracy Vaughan med 1999.

0: Jungle här med Someday Somewhere. 12 slår klockan. Nu P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack så mycket. En 39-årig man döms för att ha kört på en 14-årig tjej på ett övergångsställe i Malmö. 14-åringen dog av sina skador och en annan person skadades. Och nu döms mannen till rättspsykiatrisk vård för bland annat grovt vållande till annans död. Han har tidigare erkänt men hävdat att han var i en psykos, det rapporterar P4 Malmöhus. JLC-guldturerna verkar ha nått sitt slut. Ja, 3 år efter fyndet så kan de här tackorna som är värda över 15 miljoner lämnas ut, det rapporterar GP. Och det var ju när ett nyinköpt hus i Mölndal renoverades av hantverkare som det här feta fyndet gjordes. Men sen har det varit tjafs om vem som har rätt till det här guldet, men nu kan tackorna till slut delas upp mellan 2 av JLC-killarna, hussäljaren och hans syskon. Och nu ska vi prata om mässling, för 2 personer i Västerbotten har fått det efter att ha varit på festivalen Urkult, trots att en av dem var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
2: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
1: Det säger han till P4 Västerbotten. Och de smittade personerna har ingen relation till varandra förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar regionen runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade. Och vi byter ämne, för det verkar finnas ett tema på svenskarnas sommarlyssning.

0: Sex av de 10 mest spelade låtarna på Spotify i Sverige i sommar har koppling till fotbolls-VM. Och etta ligger alltså Shakiras och Burna Boys Die Die, och bolagets Det ligger något i luften kommer tvåa. Och trea kommer När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det var Petri Nyheter. Är det här låtar som gick varmt på din lista i sommar, Siri?
1: Inte personligen, men hur är det med dig, Juan?
2: I wanna die, die.
1: Okej, okay. Tack Matilda.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, vi är live här i P3. Det är jag, Siri Fagerud, och det är du, Juan Havanna.
2: Hola.
1: Hej!
2: Hola.
1: Vad roligt att du är med mig i studion. Vi ska ju alldeles strax köra igång med din nästa bästa. Och då, vet du vad, då behöver jag dig, Juan.
2: Ja.
1: Men före det lyssnar vi på Role Model, High Hopes 3000.

0: Jag och Juan dyker huvudstupa in i din nästa bästa. Här där du som älskar något, kanske till och med lite för mycket, får nya och skräddarsydda tips att gå vidare med och älska förhoppningsvis då minst lika mycket. Idag ska vi komma till undersättning för vår lyssnare Alma som har skrivit så här till oss. Hej! Eller hon skrev inte hej, men jag tyckte det kändes gulligt. Jag har precis läst klart alla Camilla Läckbergs böcker. Jag behöver akut något nytt att läsa. Hjälp! Tack på förhand. Har du läst Camilla Läckberg?
1: Nej, jag måste erkänna att jag inte har det.
0: Nej, jag, inte
1: jag har inte alls. Jag vet inte ens vem det är. Så jag smsade en livlina faktiskt.
0: Du gjorde
1: för
0: det?
1: För 2 timmar sedan, ja, exakt. Jag fick ett snabbt svar. Jag tror hon var upptagen. Men
0: ett,
1: jag fick ett
0: sant proffs. Vi har ju faktiskt varsitt tips. Vi kan ta lyssna på ett utdrag ur Gråterskan, den senaste delen i hennes Fjällbacka-serie. Så här låter det.
2: Mörkret började allt mer omsluta henne. Tankarna blev färre och färre. Det brände som av tårar bakom hennes slutna ögonlock. Men inga tårar kom. Hon försökte desperat att förstå. Försökte tvinga sin hjärna till någon sorts insikt om vad det var som skedde. Men det gick bara inte. Hon fick ingen luft.
0: Där är jag när fruktkorgen på andra våningen för inte gången är slut innan jag ens har kommit till jobbet. Alla Camillas böcker har alltså Alma läst. Tror hon har skrivit allt som allt, inkluderat kokböcker, typ 34 stycken. Det är ju många det rör sig om oavsett. Jag hade gärna velat fråga vad det är Alma gillar så pass mycket med hennes böcker så man kan ge henne ett super, super bra tips även om vi inte har läst henne.
1: Men, hon kanske, du sa att hon var matböcker också.
0: Ja.
1: För jag fick bara tips och tips. Ah, men ge henne en true crime.
0: Ja, men precis. Alltså, hon är ju verkligen deckar-queen i första hand. Det är snarare de sista typ 10 åren som hon har branchat out till att verkligen bli superkändis utöver deckardrottningsstatusen.
1: Men menar du att Alma kanske också vill ha mat?
0: Nej, men det tror jag väl inte. Jag tror det är framförallt deckar-genre hon har fastnat på. Okay. Kokböcker får hon fråga någon annan.
1: För recept har jag!
0: Ja, det vet jag.
1: Det är ett helt annat
0: program. Kära lyssnare, kanske vi specifikt ska be om någon som faktiskt har läst Camilla Läckberg, för vi har ju varsitt tips.
1: Ja.
0: Men ni lyssnare får också gärna hjälpa oss att tipsa Alma om liknande böcker. Skriv in då, eller liknande serier, eller vad det nu kan vara, på 22250, börja med P3 och ett mellanslag. Du kan också DMa oss på P3 Sveriges Radio, som vi heter på Instagram. Westside, Cowboy Nu, Pen Up Boys.

0: Du lyssnar på P3 med mig Siri och dig Juan. Vi är mitt uppe i din nästa bästa där vi idag hjälper lyssnaren Alma right. som fastnat i en Camilla Läckberg-loop. Och jag har ett litet tips.
1: Okej, okay, ta med dit.
0: Som sagt, jag har själv inte läst Camilla Läckberg, men jag har liksom lite koll på vad hon har gjort och vilken typ av böcker hon ändå har skrivit. Okay. Just deckare läser jag själv inte så ofta, men det finns en deckarförfattare som jag verkligen gillar, som jag både fastnade i på grund av brotten och mystiken, men också för att den genuint var väldigt rolig. Och jag fattar att Camilla Läckbergs deckare kanske inte är de mest komiska, men jag tror det här är det närmaste jag kommer, okay. Alma. Jag vill tipsa dig om brittiska Richard Osmans deckarserie Torsdagsmordklubben. Det är ett gäng uttråkade pensionärer som råkar vara väldigt bra på att lösa mord. Det ena leder till det andra. Det har också gjorts film på den första boken i serien. Vi kan lyssna lite på trailern.
2: We investigate cold cases. It's a club about murder.
3: Does sound a bit bonkers.
4: In breaking news,
5: there's been a murder. An actual murder.
6: The victim appears to have been bludgeoned to death.
5: Now we've got a real case to solve, isn't it wonderful? Obviously, RIP and all that.
7: And how do we catch them?
8: What we need is a man or a woman on the inside.
9: Would you like to be investigating the murder?
10: Who do you think you are, the head of MI5?
11: We better get started.
0: We better get started. Alltså jag inser att det kanske inte är lika grovt och mörkt som Läckbergs böcker kan vara. Men ge det en chans, Alma.
1: Jag blir helt intresserad. Vad de här äldre detektiver liksom?
0: Ja.
1: Alltså, vet du, alltså pensionärer som
0: blir... Ja,
1: ändå. Jag ska skriva ner. Vad heter tipset?
0: Torsdagsmordklubben. Egentligen allt av författaren Richard Osman.
1: Okay.
0: De är väldigt välskrivna. Det är gjort med värme. Men det skyggar heller inte för svärta. Jag hoppas verkligen att det kan vara något för dig, Alma. Du ska också få ge tips alldeles strax, Juan. Vi efterlyser fortfarande tips från er lyssnare också. Skriv in på 22250, börja då med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Jalda nu med hoppet.

0: röd på alla äpplen. Antar det får som pallare.
1: Vi är P3.

0: Pile.
1: Vi är mitt uppe i din nästa bästa jag och Juan. Idag hjälper vi Alma som vill ha tips på nya grejer efter att ha fastnat på Camilla Läckbergs romaner. Vi har redan skickat ut ett tips. Mm. Vi har fått lite lyssnartips.
2: Okej, vad säger folket?
1: Sofia tipsar om Smögenmorden, en deckarserie av författaren Anna Irén. Mm. Elvira tipsar om Millennium-serien, klassiker. Men också Silvervägen av Stena Jackson och Parasiten av Sofie Sarenbrant. Det låter lovande.
2: Bra tips.
1: Juan, vad har du att komma med?
2: Det, jag har egentligen inget bra tips. Men så frågade jag en kompis som hade läst Camillas böcker. Så, och så skrev hon liksom Modus, en serie. Liksom. Och jag bara, vad handlar det om? Och hon bara, men svensk kriminalserie med psykologiskt djup och starkare karaktärer.
1: Ooh.
2: Och jag bara, vänta. Jag behöver egentligen inte min livlina. För med den motivationen som jag fick då så hittade jag faktiskt ett eget tips.
1: Nämen.
2: Och det handlar liksom om mordgåtor, polisarbete, mörk och ändå stämningsfull. En true crime med Tessa Thompson och John Bernthal. Har du sett den?
1: Jag har sett den här. His and Hers.
2: His and Hers. Den låter så här.
1: Oh. They found a body. Let me take it as a field reporter.
3: It could be nothing.
4: I think we both know it's not nothing.
5: And I don't want the world to know.
6: Woman's died. But right now we can't give you any more than that. That's all we got. Thank you.
7: Detective Harper. Is it true you knew her?
8: Jeez, what was with that reporter?
6: It's my wife.
1: Alltså jag älskar soundtracket till den här. Det är så Texan.
2: Ja, han börjar med, liksom med en Wu-Tang-låt i bilen. Mm. Han beger sig ut till mordplatsen. Och jag tänkte, wow, det här är det för mig. Han spelar Wu-Tang i bilen. Alltså polisen då som spelas av John Bernthal. Och det är liksom en serie där alla misstänker alla. Det är så man börjar. Och jag tycker att Alma kommer att gilla det här. Om du är liksom inne i de här psykologiska thriller.
1: Ja.
2: Så tror jag att His and Hers är kanske någonting för dig, Alma.
1: Det tror jag också. Mycket bra tips. Nu har du något att sätta tänderna i, Alma. Både böcker och serier och filmer och hit och dit.
2: Oh, förlåt, det var ingen bok, det var en serie liksom. Ja, sorry.
1: Ja. Nej, men jag tror den är baserad på en bok dessutom.
2: Ja, ah, okej. Okay. Då är jag hemma.
1: Gyllene. Du tar över sändningen här nu, Juan. Du får ha det så trevligt. Taylor Swift här med Cruel Summer. Tack för mig!

här i Peter. Det finns något fascinerande med hur vissa åldrar blir större än själva siffran. Ingen sjunger egentligen om att vara 17 eller 25. Alltså man sjunger om vad åldrarna betyder för en. Alltså 15 med Taylor Swift eller Edge of 17 med Stevie Nicks. Kanske ännu bättre Veronica Maggios 17 år. För 17 blir liksom en plats dit många återvänder. En låt som till och med blev samplad för att landa i stort sett identiska känslor. Och sen har vi Oscar Lindros med 25. Där har man liksom nästan motsatsen. Här står vi i gränsen där ungdomen börjar lämna oss och lämna kroppen när man inser att vissa relationer är över. Vissa drömmar måste omförhandlas och att man aldrig kommer att känna exakt som man gjorde

0: fan, jag var en... Och jag blandar mig lite där i slutet. Vad gör jag nu här i P3? Med musik nu från Ezra Collective.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Här tillsammans med Per Seljö som befann sig i publiken en gång under en Ezra Collective-spelning. Och där såg Ezra, hey, det där är Per Seljö. We should work together. Och det här är resultatet. Only Love, Ezra Collective och Per Seljö.

0: Only love.
1: Nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart, för vad som händer.
2: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
3: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Home Wrecker med Somber här i P3 kvart i ett klockan. Du hänger med Sjön. Om du föreställer dig en studio session där Isaac Hayes, Smokey Robinson och The Isley Brothers, för att nämna tre andra legender, och de sitter i kontrollrummet, okej? Okay? Och då hade artisten vi ska höra på nu kunnat vara deras barnbarn. När D'Angelo slog igenom så pekades han snabbt ut som en självklar arvtagare till Quiet Storm-genren. Så samtida R&B, soul, hiphop och allt i samma andetag. Och den här texturen då på det här albumet där den här låten bor i är liksom medvetet vintage. Det är varmt, det är analog, det är nära, och Brown Sugar som vi ska höra nu blev en direkt träff, en hit. Och det är liksom en jazzdoft i harmonierna som vi hör D'Angelo, men framförallt så är det liksom en attityd som ibland känns som en rappare liksom fast i en R&B gud kropp. Brown Sugar med D'Angelo.

som tematik. Free your mind ska vi göra. Som handlar inte om att tänka mindre utan om att med sluta vara fånge i sina egna tankar. Prosbach, Cloney, free your mind.

Det är typ världens vanligaste uppmaning i låttexter, nämligen att dansa. Och i låten så försöker inte Slater låtsas att allting är all good. Nej, hon sjunger om människor som hon stör sig på, om känslomässig utmattning och dessa sociala spel som jag håller på med. Men refrängen så återkommer hon hela tiden till en enda instruktion. It doesn't matter

0: Later här, klockan är 1. Mina vänner, över till Peter Nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack så mycket. Efter mässlingsfallen så uppmanas 70-talister att kolla sitt skydd. Ja, det är Region Blekinge som uppmanar till det här. Och har man fått 2 doser så har man ett bra och livslångt skydd enligt den ställföreträdande smittskyddsläkaren. Men han säger också att det finns vissa grupper när man började införa vaccinationer. Till exempel 70-talisterna som kanske bara fått en dos. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll när en person under 18 skadades. Och han säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över. 2 av de 3 misstänkta är under 15 enligt polisen. I nordöstra Ukraina dödades minst 10 personer och runt 15 skadades i en rysk robotattack i natt. Det enligt regionala myndigheter rapporterar AFP. En miljardärsskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, det säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar till Petri Nyheter. Och så här säger hon om tidsplanen.
2: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
1: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärsskatt. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas. Och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige. Så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det här är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärsskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
2: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Kanye West, eller Ye som han numera kallar sig, ska spela i Ryssland i oktober, det skriver Expressen. Och enligt Moscow Times ska han göra 2 spelningar i Sankt Petersburg. Ye har ju fått hård kritik i flera år för flera olika provokativa och antisemitiska uttalanden. Och tidigare i år ställdes hans spelningar in i flera länder. Det var Petri Nyheter. Nu fortsätter Petri med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack!
3: Vi är Petri. Här och nu.
0: Ja. Jag ska prata om konsten att recensera musik och hur det liksom hantverket nu har fått nya experter att gå loss på internet. Tack så länge Matilda och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan har jag Lily Allen, Olivia Rodrigo, The Weeknd och många, många fler. Vi börjar med Milky, Just the Way You Are.

0: här i Petrem. Vet ni, musikrecensionen har aldrig handlat enbart om musiken. Det har också handlat om vem som har makten att definiera vad som är bra eller inte. Förr i tiden så låg den här makten hos några få kulturjournalister. Idag har den makten spridits till tusentals influencers och streamers.
1: Yo, do y'all hear this beat?

0: I'm done skipping class with album of the year, that's not a crazy statement.
1: Album of the year tyckte han här i alla fall. Om du fick en femma i The Source eller NME, Rolling Stone back in the day, så kunde liksom detta påverka försäljningen, radiorotation och hela din karriär, hela bilden av ditt album. Om du bodde som jag i Malmö 94, så kunde du liksom inte lyssna på allt själv. Du kunde inte ha koll på allt själv. Så jag köpte en skiva i månaden. Och då blev recensenten en hjälpsam guide som kunde liksom peka åt rätt håll mellan allt som hade släppts den månaden. Problemet är att den här rollen då som professionell tyckare utvecklades till något annat, till något större. Men den här recensenten gick från att vara kanske en vägledare till att bli en domare på något sätt. Ett lågt betyg, en sågning kunde liksom följa med ett album för all

0: Jag köpte ju tidningen The Source och bläddrade snabbt fram till skivrecensionerna. Och det kom senare fram då att Benzino, dåvarande ägaren av tidningen, saboterat en recension för att han hade beef med artisten och vägrade alltså ge Eminem full pott. Och detta fick mig och hela hiphop-communityn att fundera hur många andra som hade fått sina betyg höjda eller sänkta. För att man kanske inte var på god fot med någon tidningsredaktör eller kände någon ägare eller journalisten, DJ:n och så vidare.
1: I'm so tired of being disappointed by the Black Eyed Peas. How are these even on the same level to you? Not even close, buddy. Not even close. Was it a very weak record? Yes. The worst of the year? No. Far from it.
0: Bara på några år så kollapsade monopolet som många artister hade länge klagat på. Makten alltså att sätta agendan flyttades från ett fåtal redaktioner i tidningar och så vidare till miljontals lyssnare. Alltså till dig och mig som sitter och lyssnar nu. Frågan är bara om det gjorde musikvärlden med rättvis eller om vi bara bytte ett fåtal experter mot tusentals nya. Vi ska höra en artist vars nya projekt och album hyllats av kritiker och en annan lika aktuell artist som blivit totalt sågad. Vi börjar med Phoebe Bridgers som även sitter på veckans P3-hit.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: I Can't Wait. Phoebe som förknippas med liksom personligt låtskrivande, sårbarhet, och kritiker kallar hennes projekt som ett helhetsverk och hyllar Phoebe Bridges. Sen har vi de senaste dygnen i alla fall hört hur rapparen Tyga har fått mindre bra recensioner på hans nya AI-album. Sämsta betyget någonsin, faktiskt, skrev tidningen Pitchfork. Här kommer grejen. Från ingenstans så kunde vi förra veckan höra när Doja Cat plötsligt började tycka till om Tyga och hans projekt under hennes livestream.
1: Nobody asked me anything about Tyga, but I just felt like saying this. Tyga is a penis for making an AI album.
0: Ett tecken på hur makten då förflyttar sig när artister själva recenserar varandra offentligt så här. När Doja Cat, som då dessutom har samarbetat med Tyga på två låtar, väljer att kritisera honom under en livestream, säger väl ändå en del om vår tid. Förr så kanske en artist behövde oroa sig vad en recensent skulle skriva dagen efter ett album släppt. Var ganska nervös, jag har själv varit där. Idag så sker bedömningen i real time, i realtid, inför miljontals följare av kollegor, influencers och internetpersonligheter. Så här kan internet låta idag när artister släpper ny musik.
2: Drake has called out Tyga after he admitted to using AI to create his new album.
3: Pitchfork gave you a 0 out of 10.
4: I don't really know what Pitchfork is. All I know is the devil uses a pitchfork.
5: Starface by Tyga album, 0.0. There's a lot of famous people who move like broke boys, man.
6: So for the first time in 19 years, Pitchfork has given an album a 0.0 out of 10. So I figured I should listen to it.
7: This was a completely blank record where not a single sound came through, just sensory deprivation.
8: AI slop update.
0: Ja, så oavsett om det är experter eller internetprofiler som bedömer och betygsätter album, idag så inkluderas även virala ögonblick, personlighet, hur mycket man streamar på månad, genomslag på sociala medier. Och allt det där kulturella förpackningen är egentligen öppen för analys. Har du riktigt otur så får du Doja Cat på dig, eller Fat Joe, eller Joe Budden, Nori med mera. Alla artister med nya plattformar där musiken är i fokus. Det intressanta tycker jag är vad denna kultur av stjärnor, siffror, tummen upp, tummen ner, vad är den på väg någonstans? Alltså, vi har ju liksom redan upplevt ett skifte mellan journalister och fans. Hur kommer framtiden att bedöma artister? Det är kanske det vi ser nu, att artisterna själva börjar liksom dissa eller hissa andra artister. Och om människor fortfarande lyssnar på din musik 2046, alltså året 2046, om 20 år, vad spelar det då för roll om du inte fick bra recensioner idag? Musiken är ju toppen.

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om.
1: P3.
0: Nu till en låt som har hunnit bli 17 bast, en tonåring eller en ung vuxen om du så vill. Fortfarande lika catchy som när den först kom. Och sitter du still till den här så vet jag faktiskt inte om vi kan vara vänner. Ska jag? Stromae. Eller ska jag inte? Allo on dance.

med Pussy Palace. Nu till ett kärleksbrev till människor man har spelat med, lärt sig av och vuxit upp tillsammans med. En nostalgisk återblick. Berättelsen om liksom själva vänskapen vi hade får vara ännu viktigare än hur perfekt vår relation var. För det var den inte. Här kommer vara hjältarna Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson.

0: Morgonpasset i P3.
1: Då är det vi som satt igång med våra partiledarintervjuer.
2: Först ut idag, Nooshi Dadgostar.
1: Varför vill hon beskatta miljardärer?
2: Och vad innebär bebispengen egentligen?
1: Och skulle hon dejta en sverigedemokrat?
2: Politikreportrarna Lova Olsson och Emilia Aro hjälpte oss också förstå vänsterns politik ordentligt.
1: När Nooshi gått hann vi också prata om fetaostkrisen och ägg.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Det kan ni göra nu.

med Follow här i Petre. En annan melankolisk röst nu för Robert Smith, som är liksom frontfiguren i bandet The Cure, har med åren blivit popmusikens granddaddy, eller gudfadern för just melankoliska toner. Hans karriär liksom har byggts på det här låta om ensamhet, om längtan och kärleksångest, och någonting som jag skulle säga passar Olivia Rodrigo väldigt, väldigt bra. I låten så kan hon inte sova eller äta. Hon gråter åt allt och känner sig främmande i hennes egna kropp. Hon söker svar och landar i frågan: What's wrong with me? Här med Robert Smith, Olivia Rodrigo.

White flag. Vet ni, i alla tider och i alla kulturer har solen varit helt avgörande för hur befolkningen lever sina liv, right? Från att dyrka den forn egyptiska himmelsguden Horus till dagens appar. Ja, men du vet så, med detaljerade rapporter om hur stark solen lyser i just ditt område. Alla behöver vi på ett eller annat sätt förhålla oss till den här glörande klotet i skyn. Så även hitmakarna Hugo, Imael Angel och Ultra Nate, för de tänker flytta till solen. Moving to the sun.

0: Boy, klockan. Ett annat steg jag tror att många där ute ser fram emot i höst är Fontaine DC's nya album Dopamine Chamber. Något släppdatum är inte satt ännu, vad jag vet. Har du hört något annat, Atef?
1: Nej.
0: Men så fort vi vet så vet du. Men vad jag däremot kan erbjuda är ett litet smakprov på hur plattan kommer att låta. Jag får tidigare i förmiddags så dampte ner en helt färsk låt i min inbox och jag har en redo för den nu. Kanske kan den ge oss en liten fingervisning om hur hela projektet kommer att låta rent soniskt. Här är Marianne med Fontaine's DC. Ny musik. Här är Petter.

Nytt med Fontaines DC. Vi hörde Marianne här i Petrem. Nu till Trackmasters, producent duon som fick vara med och jobba på Nas andra album. Här tillsammans med Nas och Miss Lauryn Hill, If I Rule the World.

0: även över till Matilda och Peter Nyheter. Klockan är 2, varsågoda.
1: Tack Juan. Skärp straffen för våldtäkt mot äldre. Ja, det vill Moderaterna efter flera uppmärksammade fall där personal inom omsorg förgripit sig på äldre. Och socialförsäkringsminister Anna Tenje menar att det här är ett dubbelsvek från personal när de både utnyttjar sin maktposition och begår ett synnerligen grovt brott. Och det är fler partier som kommer med utspel idag. Sverigedemokraterna vill se en ny form av statliga psykiatrihem och det är en slags modern version av gamla tiders mentalsjukhus. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson och de ska vara till för personer som behöver mer långsiktig vård och ett permanent stöd i vardagen. Larven från helvetet har tagit sig till Sverige. Det handlar om en fjärilslarv som egentligen heter ekprocessionsspinnare. Nils Karlsson är chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen i Skåne.
2: Den är absolut besvärlig, framförallt om du kommer i kontakt med en sån här torkad larvklump och råkar andas in de här håren, så är det ju inte bra.
1: Det säger han i P1 Morgon. Och larven har också skapat mycket buzz i Danmark de senaste månaderna eftersom den är farlig för människor och kan framkalla en allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter. Och nu har man alltså hittat en sån larv i Skåne.
2: Om den etablerad vet vi inte. Det här är en hanfjäril. Det blir inga larver av det som man vet. Men det kan ju mycket väl finnas många, många fler. Det vet vi inte.
1: Skidstjärnan Frida Karlssons dömda stalker åtalas igen. Ja, förra våren dömdes mannen för olaga förföljelse och nu ska han ha brutit mot kontaktförbudet mot Frida Karlsson genom att ha ringt och skickat meddelanden, det rapporterar Aftonbladet. Den åtalade mannen nekar till brott. Och nu om något helt annat, nämligen att den här boken får en uppföljare.
3: Är det problem eller?
4: Ja, det beror på.
3: På vad då?
4: Om dina väninnor har legitimation.
3: Fast jag kan inte handla någon ikväll. Jag lovar.
1: Det handlar alltså om Sandor slash Ida. För 25 år efter succén har författaren Sara Kadefors nu alltså skrivit en uppföljare där huvudpersonerna lämnat högstadiet och hunnit fylla 40, det rapporterar Kulturnytt. Och det var Peter Nyheter. Har du något du hade velat se en uppföljare på, Johan?
0: Oof, jag måste tänka på det lite, Matilda. Okay? Jag återkommer.
1: Jag sätter dig på pottkanten.
5: Här och nu. Live.
0: Jag kommer komma tillbaka med något riktigt bra att säga, Matilda, jag lovar. Shout out till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu till en fråga som jag vill ställa och som världen håller på att koka i. Får man klä ut sig till latino? Ja, men Benny Blanco har ju släppt ny musik på spanska, men vad är egentligen en hyllning och vad är appropriering av en kultur? Det ska vi gräva i strax, men först ska vi spela massa musik. Jag har Carol G, jag har The Verve, Geese och många fler. Vi börjar med Ariana Grande, Petal.

0: The drugs don't work. Här är Peter, 10 minuter över 2 klockan. Du hänger med Juan. Vet ni, Bad Bunny är inte bara världens största stjärna. Han har liksom också förändrat själva idén om vad en spansk språkig superstjärna kan vara för något.
1: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sale tu balcón.
0: Tidigare så fanns det liksom en modell för latinostjärnor som ville nå global framgång. Man började liksom på spanska och eller senare så behövde man liksom också närma sig den engelskspråkiga marknaden. Bad Bunny gjorde motsatsen. Han blev världens största artist utan att lämna sitt språk. Resultatet blev att spanskan inte längre känns som ett hinder utan som en tillgång. Och det kan ju få andra artister att se sig omkring och hitta nya möjligheter. Någon som lanserar om sin karriär som latino är Howie D. Ja, ni vet. Från Backstreet Boys. Backstreet's back, all right. Hans latino-bakgrund, den har funnits där hela tiden, säger han själv. Men det var inte kärnan i hans offentliga identitet, säger många andra. Howie D pratar ju inte spanska, förutom kursen han tog på college. Ja, och kommentarsfältet brinner, speciellt från Bad Bunny fans som också lagt märke till att Howie D använder den puertorikanska grodan Coqui som inspiration på hans nya låt och i nya videon. Precis som Bad Bunnys groda Concho. Howie D kanske tänkte, om den största artisten i världen gör det här på spanska, varför skulle inte jag få utlopp för den delen av min identitet? Visst, likheten handlar inte nödvändigtvis om att härma Bad Bunny. Snarare visar han hur Benito har legitimerat användandet av liksom en massa lokala symboler som bärande element i hans uttryck. Hans lilla groda syns ju överallt på merch, i videos eller tematiken. Man har liksom inte missat grodan om man har följt Bad Bunny. Det finns fler som har vaknat upp och vill göra en konstnärlig utsväng i sin karriär. Men först till den här nyfrälsta Backstreet Boys-latinon Howie D. Cookie.

0: Visst, Howie D med Cookie här i P3. Bebben har liksom inspirerat andra artister att återvända till sina rötter. Även fast att uttalet inte här, inte hundra ska jag säga. Vi hörde Howie D här och ingen visste väl att han var latino, eller hur? Men inspiration har också olika lager. Det verkar som att producenten och artisten Benny Blanco nu investerar sin kreativa energi på att släppa ett projekt på spanska. Även här har ju internet reagerat.
1: God damn, this is a hideous cover.
2: Kind of like a very crude Latino caricature.
3: Given that we're in a moment where ICE gets to act with impunity, go up to anyone that looks remotely Latino and ask them for their papers, people are being ripped away from their families and shot in the street. Why does Benny Blanco feel comfortable being a white guy who cosplays as a Latin artist for money?
0: Benny Blancos nya skiva Hermoso, som betyder vacker, har fått mycket kritik för att han då cosplayar latinokulturen som en maskerad, var det någon som skrev, och syftar på hur han säljer in en stereotypisk bild på en latinamerikan, bland annat på omslaget. Bara checka in det. Benny Blanco, som inte har sina rötter i Sydamerika, har även tidigare fått försvara sig eftersom bara namnet Benny Blanco är tagen från en portugisisk karaktär i filmen Carlitos Way. Benny Blanco from the Bronx, om det är någon som minns. Benjamin Levin, som han också heter, säger bland annat att han växte upp bland latinamerikaner och menar att musiken och kulturen har varit en stor del av hans uppväxt. Trots sin förklaring så har kritiken varit massiv. Albumet sticker många ögonen eftersom den också innehåller samarbete med etablerade latinamerikanska akter. Becky G, Mike Towers, Mora också, med lyssna här.

Becky G. Och kritiker menar då att Benny Blanco lutar för tungt in i en latinofärgad persona. Andra menar att det är liksom en kärleksfull hyllning till en kultur. Och man som skriver, men Selena är väl latina? Ja, vi följer såklart den där utvecklingen.

0: Plugs från Coldplay. Nu från Havana och Coldplay. Vad kommer de från? Vad har de för Coldplay?
1: Britter.
0: Till kolumbianska superstjärnan Carol G. För Matadora som vi ska höra nu är liksom ingen kärlekslåt. Här handlar det om självförtroende, om kontroll och att våga vara liksom både sensuell och kompromisslös. Titeln anspelar också på en kvinnlig matador. Men i Carol G's värld så är du matadora någon som går in i sovrummet och äger sin sexualitet. Och framförallt så tar hon kommando.

Natti, natti. Från Medellin till Manhattan då. Från Carolina, som Carol G också står för, till Carlita. Här tillsammans med Sophie Tucker, som väljer att hylla staden som aldrig sover. En plats med livskraft och mångfald. Men också en låt om sena nätter, dans, vänner och känslan att höra hemma i Manhattan. Manhattan!

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Osiris End of the World här i Petre. 14.36 klockan, du hänger fortfarande med Juan i alla fall en timme till. Nu till en relation som är både lockande och farlig. Ormen i den här låten liksom blir en symbol för någonting som lockar och som skrämmer på samma gång. Och när Geese sjunger "You can make the cobras dance but not me", så låter det som att man trotsar eller kanske till och med utmanar den här flöjten som hypnotiserar oss alla. Vi ska till en komplicerad relation med Geese och deras Cobra.

här i Petre. Adderar du en wink wink så är det liksom situationstecken, och den här signalen avslöjar att du bokstavligen inte menar det du försöker säga, eller så menar du något annat när du wink winka. Texten som Charlie XCX wink winka handlar om att popstjärnor har något sorts krav att man ska mogna och bli liksom mer respektabla och skruvar upp sin, eller kanske ner sin personlighet. Hon säger också själv att hon har förändrats, men det finns en tydlig wink wink här att nej, det har jag inte alls. Charlie XCX.

Wink Wink med Charlie XCX. P3. Mer musik nu från The Kid Laroi. Här tillsammans med Justin Bieber, Stay.

Kid Leroy, Justin Bieber, Stay här i Peter. Vi ska in ut nu med Raven Lenae. I låtens inledning så sjunger hon liksom att hon har förlåtit sig själv och lämnat en person som gjorde henne nedstämd. Men när hon stöter på den här nya personen i sitt liv så faller hjärtat till marken igen. Och det antyder att hon liksom trodde att hon hade kontroll över sina känslor tills någon oväntat väckte dem till liv på nytt. In and Out, Raven Lenae.

Raven Linnae, In and Out här i Peter. 12 minuter i 3 klockan. Du hänger med Juan. Nu till Drunk and Horny. Det är vad DNH står för. Låten är också tredje smakprovet från artistens kommande platta Estrus. Tror du uttalas Estrus eller Estrus som kommer i september. Och hittills har vi fått liksom en sårbar kärleksförklaring. Ett klubbigt och självsäkert sound. Vi har ju spelat I'm Your Girl, right? Den har ju spelat, den känner ni igen, mer avskalad ljudbild på Des Fleurs där hon klev in med belgiska Stromae och hans popvärld. Vi ska höra Drunk and Horny som lyckas vara ett slags hyllning men också en diss samtidigt. Tuvalu!

0: song. Över till Peter Nyheter nu och Matilda. Klockan är 3, varsågod.
1: Tack Juan. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Nu har 11 personer konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu är smittspårning igång i 6 regioner. Norska fotbollsförbundets ordförande lackar på att FIFAs operativa chef enligt uppgifter fått sparken och menar att det är ett tecken på att FIFA-bossen Infantino styr genom att skrämma sin personal. Kanye West, eller Ye som han numera kallar sig, ska spela i Ryssland i oktober, det skriver Expressen. Och nu om en fjärilslarv som gör kaos och som hittats i Skåne. Ja, eller den kanske inte gör kaos, men den kan vara lite besvärlig för oss människor i alla fall. Och det handlar om den så kallade helveteslarven. Hashi Ahmed, reporter på Eko, tar mer koll på det här och är med mig nu. Ja, okej, Hashi, helveteslarv. Alltså, det låter inte så trevligt. Vad är det här för djur egentligen?
2: Nej, alltså det kan man säga, det är en nattfjärils då, som heter, liksom, själva arten heter då ekprocessionsspinnare. Och själva bakgrunden till namnet, kort kan man säga att den här har ju larven hittades främst i Danmark och den har väldigt orsakat väldigt mycket skada där, kan man säga. De har bland annat stängt en förskola i Odense på grund av att det är väldigt många barn som har helt enkelt blivit utsatta för den här larven då.
1: Mm, vad handlar det om för typ av skador?
2: Det man får är oftast är att den här larvens själva hår som orsakar att den släpper ut liksom håret, kan man säga då, och utifrån det kan man då få problem med luftvägarna men också väldigt stora andningsbesvär då, helt enkelt.
1: Okej, och den har alltså hittats i Danmark, men hur kommer det sig att man hittat den här arten i Skåne nu då?
2: Enligt Mats Jonsell som jag intervjuade då på SLU, han är inte så förvånad i och med att den hittades i Danmark, men just att själva, vad ska man säga, vinden, den liksom via vinden tar sig upp längre söderut då, så kan man säga därför då att den hittades i Skåne.
1: Kommer den bli vanligare att hitta i Sverige nu då?
2: Ja, han var också inne på det med tanke på det här varmare klimatet, att vi får kortare vintrar, längre somrar, gör då att arter som tidigare inte kunde överleva i Sverige, han menar då i framtiden med stor sannolikhet att de kommer göra det med tanke på att de klarar sig mycket bättre då vid den här tiden på året.
1: Mm, rafflande, det återstår att se helt enkelt hur det här kommer se ut i framtiden. Tack för det, Hashi Ahmed, reporter på Ekot. Det var Peter Nyheter.
3: Ja.
1: Och Juan, du får se upp i Skåne nu då, så du inte stöter på någon sån här helveteslarv.
3: Eller hur? Är det en fjäril eller en larv som blir fjäril?
1: Det är en fjärilslarv då.
3: Okej då. Jag ska hålla utkik för dig. Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Jag lät nästan lite besviken att jag inte hade sett den där larven nere i Skåne. Men jag har något annat från Skåne. Jag har Timbuktu på spellistan. Jag har Fred Again, Lykke Li och många fler. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Även när vi om cirka 20 minuter ish kollar läget med Hanna och Kristoffer som tar över spakarna resten av eftermiddagen. Vi börjar med Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li.

0: Weekly. Happiness is so sad.
1: P3.
0: Härom veckan så kom min kollega Heide från Petringata med en spaning som hade varit av en, har blivit en liten vattendelare här på kontoret. Han menar då att melodin i refrängen på Timbuktus låt Resten av ditt liv är väldigt lik melodin i Baby Shark, som jag inte tänker spela upp här, för ni kommer fastna för ni vet, den här kända irriterande barnlåten. Hasef, du kan det. Okej, det räcker då. Jag vet fortfarande inte om jag håller med eller inte, men någonstans där så vet jag också att Timbuk var väl ändå före med hans låt. Det här kanske kan bli ett fall för musikdomstolen. Vi får se. Tills dess, har du ett fall så skicka in två låtar där du känner det här har någonting som den andra låten också har. Om du har likheter, kanske till och med en överinspiration som vår kollega Heider är inne på just med den här låten. Men in med ditt förslag, 72250. Skriv Peter åt mellanslag och skriv gärna till musikdomstolen så vet vi. Fram tills dess, resten av ditt liv. Timbuktu.

0: är pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Timbuktu med resten av ditt liv. Nu till Temper City. Self-aware.

Self-Aware med Temper City här i P3. Subjektet i Troye Sivans senaste singel låter som en riktig boss. Hon är en projektionsyta, ett blankt ark som Troye fyller med sina väldigt specifika fantasier om en cool, namnlös kvinna. Och denna tjej då, DJ'a 6 kvällar i veckan. För att koppla av så tärrar hon incel killar online. She's done looking back, she's only looking ahead. Det är minst sagt en målmedveten donna som Troye Sivan sjunger om här i She's the best. We the best.

0: man lyssnar på Radio Nu, så är detta the place to be just nu. Hanna och Kristoffer tar över spakarna. Hej Krille.
1: Hej, hej,
2: hej.
3: Hej Johan.
2: Hola, hola.
3: Hola, que pasa?
2: Todo bien. Vad händer hos er?
1: Vi ska prata lite politik som vi kan så mycket om. Idag inleddes ju morgonpassets partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var först ut. Vi får besök av Dagens Nyheters politikreporter Annie Reuterskiöld, mm-hmm, som ska ge oss sina takes på den här intervjun, kan man väl säga.
2: Okay.
3: Sen kommer det en flygexpert.
2: Mm. Oh, vad ska ni snacka om?
3: Jan Olsson. Vi ska prata om, det var ett plan som tvingades nödlanda i somras, mm, efter att ett fönster hade gått sönder och en av passagerarna höll på att sugas ut. Han blev liksom, eller hon, vi ska
1: det var en man, folk ville liksom hålla, hålla tillbaka honom. Det var jättedramatiskt.
2: Ja. Som man ser i filmer ibland, ja.
1: Sjukt. Ja. Precis, men det här var verkligheten, Jean.
3: Wow. Det här var verkligheten. Jan Olsson kommer och berättar hur fan det här kan få hända. Mm. Och kanske svara på några av våra frågor, mm, om när vi har haft egna flygplans debacle.
2: För det enda man har sett är ju just det scenariot i filmer, liksom dramatiska filmer. Ja. Det här var tvärt att fråga honom liksom, det om det är det realistiskt. Liksom.
1: Ja, men det hände ju i verkligheten.
2: Ja, men jag var inte där och så om det precis är som, vad vet jag, Con Air, eller om det är just med Wesley Snipes i den filmen, händer det exakt så?
1: Jag vet inte.
3: Hur händer det i Con Air, exakt?
2: Ja, men du vet, man ser att man suger ut och de bara allihopa drar, mm, du vet, så de kommer med stolar och allt liksom.
3: Man ser liksom en sån den flygvärdinnan ombord som är liksom ansvarig flygvärdinna, exakt, som alltid så och bara flyger iväg.
1: Ja. Jag tänkte vi kan ju faktiskt vi ska prata med Jan efter klockan 5. Är det så att ni som lyssnar har lite, alltså, egna flygplansfrågor, mm, kan ni ju skicka in dem till oss. Det, ja, skulle även den här mannen som nästan sögs uts fru kunna, mm, göra, för vi har en lyssnarfråga idag också som handlar om när man räddat, ah, dagen, när man alltså varit en hjälte.
2: Mm.
1: Så där hon kan berätta då, till exempel, jag höll fast min man så han inte sögs ut helt genom ett flygplansfönster.
2: Just det.
1: Så flygplansfrågor och såna här hjältehistorier kan ni skicka in på 72250, ja, eller till vårt Instakonto. Tack så mycket för mig.
2: Okej, okay, lite karnevalkänsla på det då. Light the way.
1: Ja.
2: Leon Bridges.
3: Hello, Juan.
2: Puss med.

0: P3 Live.
1: Hej Hanna.
2: Hej Kristoffer.
1: Hur är läget?
2: Ja. Jo, men det, man står på benen.
1: Det gör även min röst som nu tillbaks.
2: Ja,
1: förlåt för allt traxande igår. Nu kör vi. Här efter mig dig P3.

0: Danceteria, ny musik från Madonna. Fast lät lite vågig ju med all det här med name droppingen och allt det där, eller hur Hanna?
1: Ja, men vad va

0: Vad kul att höra.
1: Visst.
0: Ja, tänk att vara med på den tiden när hon liksom festade i New York med Andy Warhol och Basquiat.
1: Ja.
0: Fy fan, tänk att vara med.
1: Jag vet, och så sitter man här.
0: Vet du vem som var med?
1: Vem var med?
0: Christopher Marcos, det, som vi träffade i New York.
1: Fotografen.
0: Ja.
1: Ja. Just det,
0: som jag skrev till. Hello Christopher. Mm. I mean, vart var jag då?
1: Du var på någon jävla, I don't know, någon trädgårdsmässa.
0: Nej, jag var någonstans. Jag var utomlands. Ah, jag kommer inte ihåg. Jag kan ju kolla i och för sig.
1: Okej, ja visst. Det kan du göra.
0: Det är inte jätteviktigt, jag förstår det. Nu ska vi se här. Christopher.
1: Jag kommer ändå låta dig kolla. Det var så när vi var och sände från New York hösten 2024 och träffade den här då halvlegendariska fotografen ändå.
0: Mm.
1: Som du blev väldigt förtjust i. Han var mer förtjust i en kocks unga assistent.
0: Ja, så här är mitt senaste meddelande till honom. Hi Chris, I'm in Glasgow! Utropstecken. Och där har han bara tittat på men inte svarat på.
1: Nej.
0: Men han
1: Nej.
0: Kände ju de där som hon sjunger om.
1: Det var kul, Madonna, så länge det var det för dig.
0: Mm.
1: Jag läste en grej på SVT Nyheters sajt.
0: Du, det gjorde du säkert. Nu vill jag först bara höra.
1: Aha.
0: Hur har det löst sig för dig?
1: Just det. Allt har löst sig jättebra. Jag hade då låst mig ute igår från en lägenhet som inte ens är min, så jag kunde inte ringa en låsmed. Det var jättemycket drama. Jag mådde väldigt dåligt i sviterna av sjukdomen Way Out Fest. Och ja, men nu är jag återställd, allt är bra.
0: Du hade ingen röst och ja, ingenstans att sova. Nu har du fått nycklar och rösten är tillbaks.
1: Ja visst, jag känner mig värdigare som människa.
0: Det enda du skulle behöva nu är att den här killen du har träffat inte måste flytta till Brasilien.
1: Jag vet.
0: Vem fan måste flytta till Brasilien?
1: Ja, men han kanske har fuckat upp så mycket i Frankrike att han inte kan vara kvar.
0: Nej,
1: jag kan inte gå in på några detaljer.
0: Nej, okay.
1: Riktigt. Jag vill prata om en helt annan grej.
0: Okej.
1: Okay. SVT Nyheter rapporterar om en händelse från i söndags. En busschaufför körde då på Riksväg 40 utanför Bottnaryd, som ligger i Jönköpingstrakterna, tror jag. Och det som hände då var att busschauffören plötsligt bara tuppade av, tappade medvetandet. Och två resenärer på bussen, reptilsnabba, sprang fram och tog över ratten. Och resan slutade då i mitträcket på Riksväg 40. Men det blev liksom, det är ändå en solskenshistoria.
0: Ja, för de klarade sig, passagerarna.
1: Ja, precis. Ingen skadades ens allvarligt.
0: Och busschauffören kvicknade till sen då, eller?
1: Hur gick det för busschauffören? Jag får scrolla ner lite. Jag gillar inte att läsa hela artikeln.
0: Nej, jag förstår. För det finns ett liknande scenario med en pilot. Men jag tror att den piloten fick en hjärtattack i luften. Och omkom.
1: Det här har jag sett på Reels.
0: Ja, men då var det också några som med hjälp då av flygledartornet kunde liksom landa det där planet på något sätt. Alltså att de fick instruktion. För jag tror att, alltså dels måste det ju alltid vara två flygkunniga på ett plan. Vet du vad? Det här tar vi med herr Olsson sen.
1: Ja, bra,
0: det här tar vi med herr Olsson, flygexperten som kommer senare.
1: Efter fem.
0: Eller som vi ska prata med på telefon kanske. Det blir. Ja, men tydligen så vaknade busschauffören till när bussen stannade.
1: Så passande.
0: Ja, som långben.
1: Ja.
0: Han har hunnit äta en trerätters frukost.
1: Men att landa ett plan. Vi sparar flyggrejerna. Men generellt då, för jag läste att det finns en sån klass, eller den är inte så jävla klassisk. Men det var typ en undersökning kanske också att ta i. Men jag läste någonstans att väldigt, väldigt många killar tror att de skulle kunna landa ett plan på egen hand. Och väldigt få damer trodde att de skulle kunna landa.
0: Nej, det tror jag att jag skulle kunna.
1: Men du är ju liksom inte en vanlig dam, Anna Hellqvist.
0: Nej, men
1: du är lite mer Lotta på Bråkmakargatan som klarar allt
0: utom slalom.
1: Ja, precis, och du klarar ju väldigt mycket.
0: Och slalom, men slalom klarar jag inte.
1: Nej, det kan jag.
0: Men jag menar att jag tror att det finns, alltså med de planen som finns och den kompetensen som finns på marken, så tror jag att alla kan kanske klara av och landa ett plan. Om man inte drabbas av panik, om man får liksom rätt instruktioner.
1: Men tror du, för jag skulle säga att jag är ganska, alltså, pragmatisk i krissituationer. Vilket man kanske inte skulle kunna tro om mig. Men det är, så, det är faktiskt sanningen. En gång vaknade jag till ett sms av Fredrik Wikingsson som skrev, triggervarning nu, men att han hade drömt att han och jag var på Estonia. Som då sjönk. Och att vi liksom hade klarat av situationen väldigt bra. Och jag har också en, jag har inte upplevt en sån stor katastrof, men jag tror också att jag typ hade gjort det. Och kanske också varit lite av en hjälte, räddat någon kanske.
0: Tror du?
1: Ja, det tror jag.
0: Jag kan sträcka mig till att du hade överlevt.
1: Ja, vad fan.
0: Men jag tror att du hade klivit på en hel del människor.
1: Du hade typ armbågat något barn du tyckte var störigt för att komma fram själv.
0: Ja, men jag tror inte du hade liksom klarat av att rädda någon. Jag tror inte du hade kunnat rädda dagen.
1: Jag hade kanske inte räddat dig.
0: Nej. Och jag kanske inte vill bli räddad.
1: Nej, det kan bli.
0: Låt mig bara försvinna ner i vågorna och glöm mig, Kristoffer.
1: Jo, vad sorgligt. Jag hade räddat dig, känner jag nu. Mm. Men det är kul att höra om, istället för att sitta och spekulera om hur bra man själv hade varit på Estonia, ja. Så kanske det är kul att höra verkliga historier från lyssnarna som själva då har alltså räddat dagen, varit
0: utfört
1: en hjälte.
0: Utfört ett hjältedåd.
1: Som de här två personerna på bussen utanför Bottnaryd på riksväg 40. Mm. Här finns det alltså tillfälle att bara skryta loss utan att skämmas.
0: Ja. Och, 722 skriver ni på sms. 722-50 man skriver Peter i ett mellanslag och så finns vi på Insta och där heter vi
1: Peter Sveriges Radio.
0: Oh, gud.
1: Ja, men nu,
0: dagens hjälte. Vet du vad? Nej. Jag känner mig färdigjobbad nu.
1: Men vi är lite bättre än igår, men jag har fortfarande saker att jobba på.
0: Är vi bättre än igår?
1: Ja, men än så länge. Men det har ju bara gått 10 minuter. Men ribban var väldigt låg igår. Ska jag säga.
0: Allt kan hända.

0: Yard Act, New Beginnings i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Det kommer in lite hjältehistorier. Lyssnarfrågan är alltså, jag räddade dagen. Ska jag läsa ett från Martin?
0: Gärna för mig.
1: Vill du det?
0: Jag vill det.
1: Får jag det?
0: Du får det.
1: Ja, bra.
0: Kör.
1: Hej på er, mina my favorite peeps.
0: Hej.
1: Hej. Hur kan... Vänta nu. Gud, har jag börjat se dåligt?
0: Du har ju jättestora glasögon, så ja, det vore ju sinnessjukt.
1: Jag vet, och de är progressiva. Och, ja, här är någon som har räddat dagen. Vi åkte Göta kanal när jag var typ 12 bast. Vi hade en 9 meter lång motorseglare i trä. När en av slussarna lossnade... I en av slussarna lossnade alla tampar typ samtidigt och båten började åka fritt i slussen med allt vattendrag. Precis innan... Gud, jag förstår inte riktigt vad jag läser.
0: Nej, det är något kan som du
1: Nej, men kan du någonting om båtar?
0: Ja, men jag är uppvuxen, jag är rakt av uppvuxen bredvid Göta kanal.
1: Vet du vad? Då får du fortsätta.
0: Ja, för jag,
1: så kan du förklara för mig.
0: Vi åkte Göta kanal när jag var typ 12 bast. Vi hade 9 meter lång motorseglare i trä. I en av slussarna lossnade alla tampar typ samtidigt och båten började åka fritt i slussen med allt vattendrag. Precis innan den var på väg att krascha in i slussporten fick jag igång motorn och gasade full gas i back och vi missade precis porten. Det glömmer jag aldrig och jag tar upp det så ofta jag kan, skriver Martin.
1: Ja, det förstår jag där, Martin. Förlåt, ja, men... att jag inte gjorde ditt sms rättvisa. Jag fattar nu, tampar är alltså det som man håller båten på plats med.
0: Precis, när man liksom reglerar vattennivåerna där i själva slussen. När man väl, alltså nu, det här är också en sån jävla fälla att lura in mig, för man vet att det sitter så. Nu sitter det 150 gubbar redo med mobilen. Ska säga,
1: jo, men
0: man...
1: vi måste inte uppmärksamma dem.
0: Nej, det är sant.
1: Nej, vi måste inte det.
0: Ja, men det är så jag tänker med det, för det blir ju liksom ett jävla tryck. Alltså jag bodde då vid Bergslussar, växte upp där. Mm. Och det vi tyckte var kul när vi var barn, vi barn som levde där då, var att bada och dyka i de där slussarna, vilket man absolut inte fick.
1: Nej,
0: för det är väldigt farligt.
1: En dog väl?
0: Inte on my watch, vill jag
1: undersöka. Nej, men jag tror att under Linda Hjerténs watch, för ni bodde ju på, hon är också uppvuxen.
0: Precis.
1: Där. Att det var någon som hamnade under där på något sätt och drunknade.
0: Ja, och det kan bli jätteströmt liksom om man kan. Ja. Det är liksom livsfarligt. Men problemet är också att de här slussvakterna som finns ofta är ens, alltså de som står och hjälper båtarna och typ har koll på läget. Det är liksom ett väldigt vanligt sommarjobb när man bor där.
1: Wow.
0: Så det var liksom typ så ens kompisar som var de här vakterna som kanske också var med och badade lite. Så det var liksom ett haveri.
1: Ja, det gillar man inte. Jag var på akuten i somras och läkaren där var liksom, vad kan han ha varit då? 26, eller du vet. Alltså det känns liksom, man känns inte trygg. Det var inte jag som behövde, han var säkert jättebra,
0: var
1: det var inte jag som var skadad. Jag minns inte, men jag tänkte mest på att han liksom kändes, han kändes inte ens som någon kompis lillebror utan som någon kompis barn.
0: Ja, jag fattar.
1: Det är jobbigt när man kommer upp i en viss ålder att alla andra yrkesutövare är liksom, ja, yngre. Men det här var verkligen exakt det vi letade efter när vi bad er höra av er med historier på Jag räddade dagen. Mm. Tack, Martin.
0: Någon annan skriver så här: killen jag träffade hade ramlat av sin cykel, brutna revben och blödde från njuren. Jag hämtade honom efter 2 nätter på sjukan och fick honom att komma liggandes på sidan samma kväll. Enkelt.
1: Okej, jag trodde att den kanske var så läkare som...
0: Men, nej, det här, jag fattar, nej, nu förstår jag hjälteinsatsen då helt enkelt. Ja, gud vad snällt gjort.
1: Verkligen. Fortsätt höra av er. Jag kommer berätta om en liten hjälteinsats som jag gjorde.
0: Ja, gud vad spännande.
1: Ja, det ska det bli.
0: 72250 skriver ni andra till. Skriv P3 först, gör ett mellanslag. Eller hör av er på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Veckans P3-hit.

0: Rogers, I can't wait i eftermiddag i P3.
1: Ska jag berätta när jag var hjältemodig eller ska jag läsa ett sms?
0: Kör när du var hjältemodig, tycker jag. Jag är ändå väldigt intresserad.
1: När ett barn var vilse.
0: Åh, herregud.
1: Och jag åkte buss med henne. Och, så att, hon skulle möta sin mamma. Mm. Och så kom jag för sent till jobbet på grund av detta och så berättade jag historien. Och då tror du att, då säger du att jag ljuger. Och sen får jag ett brev från detta barn som tackar mig. Hon fick liksom sitta, jag satt bredvid henne och så fick hon sitta mig och klappa Ines. Så hon blev lugn och sen så hittade hon sin mamma och allt blev bra. Och när jag berättar det här, då tror du att jag ljuger. När jag ser att jag har fått ett jättefint kort där hon tackar för hjälpen, då säger du att jag har gjort det kortet själv.
0: Det såg ut som när en vuxen skriver, du vet, det var så en bokstav och tillbaka och fram. Så att det var... Jag tyckte det var väldigt
1: så jävla... jag förstår inte hur du tänker.
0: Men du trodde ju inte på mig. Varför? Jag var ju också väldigt sen tyvärr en dag.
1: Det
0: var
1: ju för att jag hade... Du ljuger ju hela tiden.
0: Räddat en äldre dam på Strandvägen som hade skalat sig. Och så var det fullt på Karolinska vid skjutsarna till SÖS.
1: Ja, och detta gick jag på ett möte.
0: det
1: borde jag väl ha förstått. Åh, gud.
0: Men kul att du, jag har ju liksom själv ingen hjältehistoria att bidra med. Jo, jag ska dra den lite senare. Men den slutade, som du säkert kan tänka dig, i inte så bra. För någon inblandad. Vilken bra teaser, va?
1: Jätte.
0: Ni andra fyller på listan 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Vi ska prata politik också. Nooshi Dadgostar var i morgonpasset i morse. Annie Reuterskiöld från DN kommer hit alldeles strax.

0: Harry Styles, As It Was, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Våra kollegor David och Linnea i morgonpasset inledde idag våra partiledarintervjuer. Nooshi Dadgostar var först ut. Annie Reuterskiöld från DN, du har lyssnat på den intervjun. Hej!
1: Hej!
0: Vi ska prata
1: Annie.
0: Med dig.
1: Hej Anna.
0: Och höra vad du har att säga om det. Efter en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter, nu är klockan 4.
2: Tack Kristoffer. Ett till fall av mässling har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten och nu har totalt 11 personer konstaterats smittade i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult. Och majoriteten är barn under 18 och nu är en smittspårning igång i 6 regioner. Idag ska de första svenska fångarna ha flyttats till fängelset Tartu i Estland enligt uppgifter till medier i landet. Men enligt Expressen har majoriteten av de intagna stoppats av Estland. Och det är något landet har rätt till enligt en deal mellan Sverige och Estland. Till exempel om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. 2 tjejer under 15 misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll, det bekräftar polisen för Ekot. Det var en 17-årig kille som skottskadades nära en skola och han vårdas nu på sjukhus, men skadorna ska inte vara livshotande. Och en person över 18 är också anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Och nu om något helt annat, nämligen att den här boken får en uppföljare.
3: Är det problem eller?
4: Ja, det beror på.
3: På vad då?
4: Om dina väninnor har legitimation.
3: Fast jag kan inte handla någon ikväll. Jag lovar.
2: Det handlar alltså om Sandor slash Ida. För 25 år efter succén har författaren Sara Kadefors nu alltså skrivit en uppföljare där huvudpersonerna lämnat högstadiet och hunnit fylla 40, det rapporterar Kulturnytt. Och den här stjärnan svarar nu på kritiken hon fått kring biljettpriser. Ja, det är alltså Sara Larsson som fått skit för att folk tycker att plåtarna till hennes världsturné är för dyra. Bland annat folk i Bangkok har lackat på det här. Men nu har alltså Sara Larsson tagit bladet från mun på TikTok.
5: I agree. I think the tickets are very expensive.
2: Och enligt Aftonbladet har hon också svarat i en kommentar att det inte är några stora pengar hon tjänar på att turnera och att hon i princip inte gör någon vinst just nu. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
6: P3. Här och nu live.
0: Jag längtar så mycket till när jag ska berätta min hjältehistoria för dig, Hanna.
7: Ja, jag med.
0: Som slutade i katastrof. Men jag vill säga innan, bara förbereda dig och lyssna lite, att det är tanken som räknas tycker jag ofta när det handlar om hjälteinsatser. Innan dess, alltså Annie Reuterskiöld från Dagens Nyheter, ska handla om Nooshi Dadgostar och hennes intervju med David Linnea i morgonpasset i morse.

0: Sara Larsson och Shakira, Eurosummer Girls Trip, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och i morse så drog då som sagt morgonpassets partiledarintervjuer igång. Först ut var Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, som bland annat fick svara på frågor från er lyssnare. Och det blev också en blixtomgång av ditt och mitt, Hanna. Vårt omåttligt populära frågeformat, är det så fel?
1: Ja.
0: Och
1: det är vårt.
0: Det är vårt, men många körde ju morgonpasset, det är även sommar körde ju varje år också på Insta, jag sett.
1: Sommar?
0: Sommar, ja visst.
1: Jaha, ja just det, det har du sagt, ja.
0: Men jag slutade alltså, ja visst, skit ja. Verkligen i det. För nu ska vi syna den här intervjun med hjälp av två pen. Partiledarens persona och problemformulering. Här för att hjälpa oss med det är Dagens Nyheters politikreporter Annie Reuterskiöld.
1: Hej Annie!
2: Hej!
0: Hey.
1: Vet du vad Kristoffer sa förut?
2: Nej.
1: Han sa, ja, bli inte ledsen nu Hanna, men, ja, men om, det är, om jag skulle leva med någon kvinna så skulle det vara Annie.
2: Va?
0: Ja, jag fick den frågan en gång.
2: Men gud!
0: Och då valde du svarade faktiskt, skämmer du ut mig Hanna?
2: Jag
1: varför
2: blir skämmer.
1: Varför då?
2: Nej, jag blir glad,
1: jättekul
2: jag blir
1: att
2: otroligt glad.
0: Jag är också en seriös journalist. Mm. Vill att ni ska veta.
1: Jag vill också leva med dig.
0: Ja.
2: Kan vi inte leva alla tre?
0: Mm. Ja, jo.
1: Inte, Kristoffer vill inte leva med mig.
0: Ja, men jag kan leva med dig. Men har vi liksom...
1: Vet du vad? Ingen vill leva med mig. Nej, men det är ju så.
0: Ja.
1: Det är ju så.
0: Annie, ja. Vi ska fokusera lite på dig. Och Nooshi, du har hört hela den här intervjun i morgonpasset. Vilken typ av politisk persona är man hör?
2: Det är väl en realist. Alltså, hon låter ju väldigt myndig på något sätt. Hon vill inskärpa allvar att det här är på riktigt nu. Till skillnad från kanske när hon tjottar eller låtsas tjotta på Instagram tidigare i valrörelsen.
1: Låtsas tjotta?
2: Man vet ju inte. Eller?
0: Nej, vi kommer till det alldeles strax. Just hennes tjottande eller då icke-tjottande, eller vad man ska kalla det. Tycker du att det finns någon skillnad mellan den person som hon försöker förmedla och den som faktiskt kommer fram?
2: Nej, jag tycker att Nooshi Dadgostar är ganska bra på att vara sig själv och vara avslappnad i såna här situationer. Så jag tänker att det är ungefär samma ändå.
0: Jag tycker att jag lyssnade också och jag tycker att en grej som jag har stört mig på lite med henne som person innan är att hon har liksom... Hon är så kaxig, hon coolar sig väldigt mycket. Jag minns när Aftonbladet gjorde en granskning för typ 2 år sedan och har hittat spår av droger på flera partiers toaletter i riksdagen, bland annat då Vänsterpartiets. Så fick hon en fråga om det och då svarade hon typ så: ja, jag skulle gärna kolla på... Jag kan inte härma, det var backa direkt. Jag skulle gärna ta en titt på Aftonbladets toaletter typ som svar. Mm. Och det är väl ändå inte riktigt samma sak.
2: Nej, men det är ju alla politikers favoritgren, whataboutism.
0: Ja.
2: För då behöver man inte prata om sina egna problem.
0: Men här tyckte jag hon kändes lite mer chill än vanligt. Alltså lite mer, inte så kaxig eller vad man ska säga.
2: Mm. Nej, men absolut.
1: För att återgå då till det här tjottandet, eller icke-tjottandet. Alltså, hennes valkampanj har varit en sån partyturné där hon har åkt land och rike runt och festat med studenter. Och det finns klipp när hon dansar och dricker shots som har cirkulerat. Så här lät det i morse.
3: Har det varit sprit Nooshi har tjottat? Eller har det varit vatten Nooshi har tjottat?
4: Jag tycker inte riktigt du kan vinna på något av dem.
5: Nej, men alltså det här kommer ju inte... Jag berättar här.
3: Varför inte då?
5: Det är en hemlighet.
0: Varför kan hon inte bara... Hade hon vunnit på att bara svara helt ärligt på den här frågan?
2: Jag vet inte. Jag förstår inte varför hon inte kan berätta det. För det finns ju anledningar till både och, så att säga. Men det som jag tycker är intressant i den här valrörelsen är att det är sånt fokus på alkohol och att typ festa och dricka öl. Alla partier alltså, i princip har haft stora, liksom, gjort ett stort nummer av just så här. Liberalerna har sålt öl i sina valstugor. Moderaterna har ju föreslagit Sverigedemokraterna också kall öl på Systembolaget. Det har varit väldigt många alkoholförslag det här valet.
0: Varför är det tror du?
2: Alla vill typ vara lite sköna, tror jag, faktiskt. Alltså, det är ju någonting som många gillar, en kall öl.
1: Liberalerna kan man ju förstå om de säljer öl liksom, i sina valstugor, att de vill kanske skippa Systembolagsmonopolet, eller liksom spritmonopolet,
2: ja.
1: Och släppa allting fritt. Det kan man ju förstå, men hur dricker Kristdemokraterna då?
2: Ja, men då Ebba har ju haft Bushbärs eller vad den hette, och de har haft såna coasters med Ebba på och sådär, så de har också kört
0: Men blir inte känslan med alla partiledare de ska hålla på att vara så här sköna? Jag tycker alltid känslan blir som när lärare ska spexa på en skolavslutning, att det liksom blir cringe bara på något sätt.
2: Ja, absolut, och det är roligt om man jämför Vänsterpartiets valkampanj förra valet, för då gick ju Nooshi Dadgostar runt i en industrihjälm och skulle vara liksom betongsosse. De har uppenbarligen gjort analysen att det inte funkade, och nu ska de göra någonting annat. Vänsterpartister dras ju också lite med att de är lite tråkiga, att det är liksom mycket vetenskaplig litteratur och interna diskussioner om att-satser mer än kanske någonting kul, och att liksom få förknippar vänstern med kul, och det tror jag faktiskt, alltså det låter ju lite så här ytligt, men jag tror att det finns någonting i det varför de har gjort så här nu.
1: Men du, hur mycket av partiets varumärke bärs av liksom partiledarens personliga image, skulle du säga?
2: Ja, statsvetare brukar alltid hävda att det egentligen inte har någon betydelse med partiledare för hur väljarna går och röstar. Jag tror ju personen inte riktigt på det. Det är ju bara att se till sig själv och sina kompisar vad man får för bild av ett parti. Och till exempel Ebba Busch, hon är ju relativt ung, och hennes parti, om man är på ett KD-ting, så är ju det majoriteten en väldigt mycket högre medelålder. Så där får man ju liksom en liten skillnad bild av ändå vad KD är för parti.
1: Men hur mycket Vänsterpartiet är Nooshi då?
2: Ganska mycket ändå, skulle jag säga. Hon har ju varit väldigt engagerad i till exempel bostadsfrågan väldigt länge, och det är ju en sån stark fråga för Vänsterpartiet nu och har även varit tidigare, så att, med marknadshyror och sådär. Så att hon står ju ändå för viktiga saker som vänsterpartister har stått för länge. Sen har de ju ändå ändrat en del under henne. Så till exempel har man ju rullat tillbaka ganska stora delar av klimatpolitiken. Där var man ju mycket mer progressiv tidigare.
0: Vi ska prata mer med dig snart, Annie. Vi ska bara lyssna först på en låt som då passande nog handlar om partiledarnas absolut största skräck. Här är Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys, Being Boring i eftermiddag. I P3, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar intervjuades i Morgonpasset i morse. Först bland då partiledarna som kommer höras under de kommande veckorna. Politikreporter Annie Reuterskiöld från Dagens Nyheter är med oss.
1: Och Annie, Nooshi fick ju prata om ett konkret förslag från Vänsterpartiet i morse. Och det är det här som de kallar bebispeng. Alltså 15 000 kronor som ska betalas ut till alla familjer när de får sitt första barn. Vad är det för problem som Vänsterpartiet försöker lösa med det här förslaget?
0: Vi kan lyssna också på hur hon sa.
2: För att köpa en barnvagn, ett babynest, man kanske till och med behöver flytta till något större. Precis det första barnet, kläder, allting kostar väldigt mycket idag. Och vi vet att pengar är ett hinder för många att ta sig vidare i livet, kanske bilda familj.
1: Hur i linje med Vänsterpartiets ideologi är det här förslaget, skulle du säga, Annie?
3: Ja, det är väl egentligen inte så himla vänsterpartistiskt, utan det svarar väl mer på den här krisen i barnafödandet som många partier har börjat prata om, att föds för få barn då.
1: Men är det verkligen ett problem? Alltså är det inte så att vi bara skulle liksom börja avveckla mänskligheten lite smått?
3: Alltså det beror ju på hur man ser på det, absolut. Och kanske ur en klimatsynpunkt så kanske det inte är så stort problem. Men många partier tycker i alla fall att det är det. Kanske för att skatteintäkterna inte kommer räcka till om det inte blir tillräckligt många.
0: Inte så vänster här heller med... För Linnea tror jag ställde en följdfråga på det som var då... För det här gäller då även alla miljardärer som får barn också. Alltså det här är någonting som alla ska få. Och det var väl också inte helt... färdig uttänkt om man liksom vilka som, alltså om det är liksom två samkönade som ska få ett barn till exempel.
3: Precis, men det hon svarade där är ju att det ändå
1: ska de
3: är
1: inte få pengar för att Vänsterpartiet hatar bögar?
0: Nej, men då sa Nooshi till och med att då, det gäller vårdnadshavaren då på något sätt. Det är ingen så förlossningsbetalning.
1: Okay.
3: Men det hon sa var ju att det är som en man kan se på det som generell välfärd. Det är som med barnbidrag till exempel, att det får ju alla också. Mm. Det debatteras ibland, men man har sett att det är ganska träffsäkert på det sättet att det hjälper många. Det kostar inte heller så mycket administrativt för att alla får det. Om man skulle börja peka ut vilka som inte skulle få det och så där, skulle det också kosta mer.
0: Jag har inte ens tänkt på det.
3: Nej, men så att det är liksom och jag tycker att hon argumenterade ändå för att de som mest behöver det kommer göra störst skillnad för dem. Så, och då tar man då ut mer pengar från de som tjänar mer istället i skatt. Så att det är där det är där man väger upp det då, skulle man kunna säga.
1: Men är det här liksom rent krasst genomförbart då? Eller är det valfläsk?
3: Det är både och, tror jag. Det är absolut genomförbart. Det kostar inte så himla mycket av vad jag förstår. Jag tror att 600 miljoner per år, vilket inte är så mycket i en statsbudget. Men det är ju absolut...
1: Inte mina skattepengar! Mina skattepengar ska inte gå till att någon ska få barn. Nu när jag inte kan få barn. Men fy fan, alla som är så... mina skattepengar ska inte gå till rökare. I helvetes jävla... Ska du sitta och moralisera? Skattepengarna ska väl gå till vård om man röker.
3: Oh, men grejen är att faktiskt kan problematisera lite med alla partier i det här valrörelsen, tycker jag, är att det är väldigt mycket sånt här valfläsk men också maskerat till att det kan bli en jättestor ekonomisk kris och vi ska hjälpa hushållen med bensinpriser och med allt möjligt för att vi ska klara den här kostnadskrisen, maten till exempel. Men det finns ingen riktig kris än. Alltså svenska hushåll mår ganska bra. Sen finns det alltid de som har det sämre. Men just nu så är det inte en så stor kris som politikerna har målat ut att det ska kunna bli.
0: 15 000 in this day and age. Alltså det räcker väl inte riktigt heller till alla de här grejerna hon tar upp.
3: Nej, jag tyckte det var en optimistisk syn på bostadsmarknaden om det ska hjälpa till att flytta till större.
1: Men ja. Men tänk att om det blir så här nu då, att man får 15 000 när man får sitt första barn, vilka förlorar på det här förslaget?
3: Det är väl ingen som förlorar egentligen på det, förutom de som tycker att skattepengar ska gå till någonting annat. Det är inte det stora problemet med ett sånt här förslag, utan det är väl mer att det ska jämkas samman med en massa andra förslag i en regering, och då är det en prioordning.
1: Men Vänsterpartiet är ju ensamma om det här förslaget. Alltså, vilka behöver de ha då på sin sida för att få igenom det?
3: Ja, det är lite stora frågan nu inför den här valet och eventuella maktskiftet. Men det ser ju ut att vara Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern som de ska förhandla med. Och Centern och Vänstern står väldigt långt ifrån varandra.
0: Vilket skulle du säga är Vänsterpartiets största problem just nu?
3: Det skulle jag nog ändå säga är de här avslöjandena om antisemitism som olika ledamöter har spridit och även de här breven som man har skickat till terrordömda. Även om det finns en massa problematiseringar att göra kring de avslöjandena också, så är det ju väldigt mycket dålig publicitet för Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna får ändå vatten på sin kvarn när de har ett narrativ att Vänsterpartiet inte riktigt är redo att sitta i regering efter alla dessa år. Så är de inte riktigt regering dugliga än.
1: Och men Nooshi, när de frågade om detta så sa ju Nooshi att de tar väldigt allvarligt på det, att de har uteslutit de här riksdagsledamöterna, de är inte längre medlemmar. Alltså att Vänsterpartiet då har agerat väldigt kraftfullt mot det här, menar ju hon.
3: Hon menar ju det, och så fortsätter att komma liknande avslöjanden ändå. Så att det finns säkert en intern debatt där man ifrågasätter hur man har hanterat det här. Men det ska också sägas att om de går bra i valet, vilket de ser ut att göra, de verkar ju ha ganska höga opinionssiffror just nu.
1: Vad ligger de på just nu?
3: Jag tror att de
1: nu?
3: Ligger på 7 runt där, och det är ju ändå bra för dem.
1: Så att, fjärde största parti, eller?
3: Precis. Så om de går till val på de siffrorna, så kommer det här inte spela så stor roll, tror jag, i en förhandling.
0: De här partiledarintervjuerna fortsätter i morgonpasset hela vägen fram till valet, och vill ni lyssna på Nooshi-intervjun så finns givetvis den i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du kom till eftermiddag i P3, Annie Reuterskiöld.
3: Tack.
1: Tack, Annie.

0: Beyoncé och Jay-Z, Morning Dew Donk remix i eftermiddag i P3.
1: Morning Dew Donk?
0: Ja, Morning Dew och sen inom parentes Donk och sen okay. Remix.
1: Du, jag var precis så jävla dum i huvudet så att jag bara kände... Alltså i stil med att man letar efter sina glasögon och så har man dem på huvudet fast liksom ännu dummare. Och det här är någonting som går igen i mitt liv. Jag grejer ju mycket som du vet.
0: Mm, det får man säga.
1: Alltså jag på gården och det har jag gjort hela semestern och jag har lärt mig att mura. Wow. Blanda bruk och göra murar. Jag har hittat massa sten under ladan.
0: Och det har kommit lite bilder på sms där du visat mig när du lärt dig något nytt.
1: Ja, jag läpper ganska mycket. Kaklat. Har du sett den där skänken jag har kaklat?
0: Det får man säga både en och två gånger faktiskt.
1: Ja, en gång tror jag. Det var en gång igår. Men jag kan smsa den till dig också.
0: Ja.
1: Skitsamma. Hälften av tiden som jag tillbringar på gården tillbringar jag ju med att leta efter saker som jag precis hade.
0: Mm.
1: Jag höll precis i en sekatör och nu är den borta. Jag hade rätt bits till den här skruven, men vart fan är den nu och så vidare. Det är alltså halva tiden. Nu hade jag gjort så här i studion där jag sitter.
0: Mm.
1: Jag tagit min snusdosa, tagit en burk med energidryck som jag dricker. Och så ställde jag den på snusdosan som det blev ett litet podium.
0: Mm.
1: Och så glömde jag bort det och sen började jag leta efter snusen. Och jag letade och jag letade och jag letade. Såg du inte det? När jag bara, alltså, rädd att missa sändningen så jag fortfarande har lurarna på mig. Sladden är ganska lång. Lägger mig på golvet bara, den kanske har rullat in någonstans. Alltså den måste ju vara, jag hade ju den. Jag skulle aldrig glömma snusdosan i bilen till exempel.
0: Nej, ja, det,
1: och, så, men vi... och så säger jag att den står, alltså att energidrycksburken står på. Här är den ju!
0: Jag ser den, den är där. Men jag vet, vi har blivit dumma i huvudet i sommar.
1: Alltså, men alltså, så dum i huvudet. Alltså, dement dum.
0: Ja, men jag har ju bara frågat folk vad klockan är. För att jag liksom glömt. Ah. Fick mobil, när var det? 2004 kanske?
1: Ah.
0: Nej, innan. Jag var inte en tönt. Ah. I'm all right. Ja, men det är något som är fel då. Men vi kommer väl ändå klara av den här sändningen.
1: Ja.
0: Och några till.
1: Ja, nu när jag har snusen så är det väl lugnt, men...

0: fin den är ändå den här tycker jag.
1: Ja, den är så fin.
0: Anna Tanheim, To Be Gone.
1: Hennes första skiva va? Mm,
0: från 2004, samma år som jag sa att jag började snusa. Men det var lite lugn. Jag började 2003, april. Här eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi pratar om när ni där ute har varit hjältar. Detta med anledning av att två personer på riksväg 40 i helgen ryckte in snabbt som djävulen när en busschaufför somnade. Eller svimmade.
1: Svimmade.
0: Precis, somnade grovt.
1: Ja, ja.
0: Han svimmade. Och allt gick bra. Ingen skadades allvarligt och busschauffören vaknade till igen.
1: Kvicknade till. Ja, det var ju, det var hjältedådigt. Mm. Lyssnafrågan lyder därför jag räddade dagen. Och nu ska vi se här. Henrik har skrivit in till oss ett sms. Hej på er. När jag var liten så bodde vi grannar med en omdömeslös gubbe som brukade sätta ut sin enorma hund på farstotrappen för att hålla vakt varje natt. Okopplad naturligtvis. Hunden brukade inte bita folk, däremot ramma barn. Som en bagge ungefär. Vad kul! En kväll kom vi hem sent och längre ner på gatan så ser vi hunden ta sats mot min 5-åriga lilla syster. Jag vet inte hur jag vågade, men jag ställde mig framför henne och skrek nej så högt jag kunde. Hunden tvärstannade och vände hem sjukt nog. Herregud, vet du, det här är så vilket underbart sms, vad glad jag blir. Jag älskar välformulerade och roliga sms. Men jag såg om Signs igår.
0: Alltså vet, den här M. Night Shyamalan med reservation för uttalsfilmen med Mel Gibson.
1: Mel Gibson och Joaquin Phoenix och en Culkin-unge.
0: Jag hade den som poster i mitt pojkrum, minns jag. Själva liksom den här, det är ju rakt av postern. Ja. Jag ska låta dig prata.
1: Ja, men och där är det ju i början av filmen så det händer när de här utomjordingarna kommer. De har två schäfrar och en av de här schäfrarna blir liksom galen och ska hoppa på den lilla flickan Bo. Så när Mel Gibson kommer tillbaks från varit ute i majsfälten och kollar på de här konstiga cirklarna som de har gjort utomjordingarna, då ser han sin son sitta, då är hunden död och han liksom skyddat sin lilla syster från den här anfallande schäfern med en sån grillgaffel. Ja, det är ju samma sak som Henrik, ja, fast han inte använder grill. Henrik använder sin myndiga stämma.
0: Ja, det är visst. Jag hade en grannhund när jag var barn som var en schäfer som hette Diesel.
1: Och perfekt.
0: Du vet hur mycket jag älskar hundar.
1: Ja, men du är också rädd.
0: Ja, men för det här, när du tar med det här monstret.
1: Va?
0: Ines, skojar. Boris.
1: Ja,
0: och Alfons. Kan en korso se lite rädd för, men det är för att de ser ut som hästar.
1: Ja, men det är ju också meningen.
0: Men jag var egentligen, jag älskade hundar som barn tills jag var typ 5, för då blev jag biten av en hund. Och efter det var jag livrädd för hundar mellan 5 och typ 11 eller någonting sånt. Och det här var när jag var granne med Diesel. Och jag, det här är så jävla töntigt, men under den, jag kanske var, när jag var 9 så blev jag besatt av höjdhopp. Och gick på så Golden League och sånt med pappa. Och då hade jag byggt som en egen liten höjdhoppstation i trädgården. Fast jag gjorde ju inte så. Jag kastade mig liksom inte så som de gör med ryggen. Eller du vet, jag gjorde inte ett riktigt höjdhopp.
1: Saxade du?
0: Jag hoppade mer som en häst. Alltså, och det här var liksom mitt stora intresse. För jag hade inte så överdrivet mycket kompisar på den tiden. Men jag fick alltid avbryta när de släppte ut Diesel i trädgården. För jag var så rädd. För han hoppade ibland över staketet. Men var jättesnäll. Men, liksom,
1: men han ville bara vara med och leka, eller?
0: Ja, visst. Och jag var då, alltså jag hade varit liksom livrädd för typ Ingeborg på den tiden. Men nu är jag botad.
1: Hade du varit livrädd för Ingeborg? Ingeborg är ju alltså pure, det är bara kärlek.
0: Ja, men det var ju för att jag blev biten då som barn. Alltså ja, det var så
1: förstår,
0: instinktivt.
1: Ja. Nej, det är så ologiskt.
0: Jag var en sån störig som var, du vet, så. Om familjen skulle hem till någon som hade hund, då fick de liksom ha hunden i ett annat rum. För jag blev så stressad och jätterädd. Men sen så skaffade vi hund själva. Och då gick det liksom över på typ en dag. Och så var jag cured.
1: Och så skaffade du en cocker spaniel, eller?
0: Och det här är mitt sommar i P1. Någon med, vi ska ta till hjälte. Så nästa hinner vi, va? Ja, det gör vi. Jag tar ett exekutivt beslut. Behövde en paus från jobbet och tog en lunchpromenad. Blev stoppad av ett äldre par i en bil som hade rest i flera timmar från en annan stad. Det här låter läskigt. De var vilse. och väldigt stressade då kvinnan hade en operationstid på ett sjukhus i närheten. Försökte beskriva vägen men märkte att informationen inte riktigt gick in. Så jag hoppade in i bilen och guidade fram hela vägen till sjukhuset. Blev sent till jobbet, men det var det ju värt. I alla fall om hon överlevde sin operation, skriver Emily. Det här kan ju vara en sån historia, en sån lögn som du hade om den här flickan på bussen.
1: Men det jag gör
0: för att hon var sent till jobbet. Det skulle kunna vara det. Säger jag bara.
1: Det skulle kunna vara, men jag väljer att tro på henne, för jag vet. Vissa sa, alltså, det var inte som att jag var sent till sändningen, jag var sent till mötet. Amets jävla möte.
0: Ja, men 45 minuter typ.
1: Nej, det var jag inte. Det var liksom en halvtimme kanske. Ja. Jag vill inte prata med mig.
0: Nej, men det är tråkigt då.
1: Jag lägger på.
0: Lägg inte på. Vi måste vara.
1: Jo, jag lägger på nu.
0: Vi måste vara till jul i alla fall.
1: Bort det med dig. Du.
0: Ni som lyssnar, skicka in fler historier om när ni har räddat dagen. 72250, smsar ni till, skriv Peter, gör ett mellanslag eller skriv på Insta. Minns du vad vi heter där, Hanna?
1: Nej.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Otto Knows och Sara Klang Follow i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi pratar om att vara en hjälte och att rädda dagen.
1: Så här skriver Tova. För ungefär 3 år sedan när jag och mamma var på bio så satt vi högst upp på VIP-platserna.
0: Hoppla hoppla.
1: Typ 5 minuter in i filmen så börjar en kille längst ut på kanten att rycka i stolen. Jag tror först att han har satt någonting i halsen, men det visade sig vara ett anfall. Han började rycka i sig själv då, när han satt i en stol. Jag vet inte vad som tog mig fram, kanske instinkten, men jag hjälpte honom. Han sa att vi behövde få ner honom på golvet och att jag skulle hålla i hans huvud. Jag gjorde det och tittade in i hans ögon och försökte se lugnande på honom. Jag strök hans svettiga panna och hår och efteråt var jag skakad, men det kändes fint att ha hjälpt någon. Hoppas de mår bra idag, från Tova.
0: Gud vad fint. Jag dejtade en kille en gång när jag var ung som han ramlade på fyllan och slog i huvudet. Är väldigt illa och hamnade på sjukhus och utvecklade då, eller fick epilepsi efter det då.
1: Nej.
0: Jag var så stressad och rädd att han skulle få ett anfall hela tiden.
1: Ja.
0: Så det var ju bara att dumpa.
1: Dagens hjälte. fick du honom att komma liggandes någon gång?
0: Liggandes, ståendes, det var inga problem.
1: Någon annan skriver, som vi ska se här. Det här är en antihjälte.
0: Okej. Okay. Ja, det går också
1: jag,
0: bra.
1: Jag hade nyss, det kan vi ta imorgon. Fy fan vad jag inte räddade dagen, jag förstörde dagen. Jag hade nyss svängt av motorvägen i min bil när bilen bakom mig började brinna. Jag hade varken brandsläckare eller civilkurage. Så jag stannade lite längre bort på en parkering och filmade bilen som fullständigt brann upp. Skickade filmen till lokaltidningen och känner än idag att jag gjorde en heroisk insats för tidningen. Som fick en cool film på bilbranden. Herregud.
0: Var det så att du vet ibland, jag vet inte om det är så fortfarande, men förr i tiden kunde man ju skicka in tips till kvällstidningarna typ på något speciellt nummer. Och så fick man typ så 7000 kronor om det gick in i tidningen.
1: Ja.
0: Då hade det varit extra mycket antihjälte. Ska jag berätta om när jag då var en hjälte fast blev lite av en mini-antihjälte? Både och på något sätt. Ja. Jag tror jag har berättat om det här tidigare. Men skitsamma. Man har bara levt ett x antal år. Det har bara hänt ett x antal grejer. Så är det bara. Men jag åkte buss i Stockholm och då var det en man bakom mig som liksom var... Jag menar, något var väl fel på honom. Han började liksom skrika rasistiska ord till mannen som körde bussen. Och var liksom väldigt mycket på honom på ett sätt som var helt sinnessjukt. Och till slut så vände jag mig om. Och då ser jag att den här mannen är typ 95 år gammal, vilket chockade mig lite. Det ser ut som så Nils Petter Sundgren de sista åren typ. Det var verkligen jättegammal.
1: Men kände du inte att han kan jag ta
0: jo,
1: om det blir
0: någonting? Det var sjukt nog, lite så också. Men sen så var det som att jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag bara sa, du håll käften typ, annars kommer jag bära ut i bussen eller någonting sånt.
1: Sa du det?
0: Ja, alltså jag blev så jävla arg.
1: Gud, jag hade fått sådana rys. Jag hade blivit kär i dig om jag hade sett det.
0: Ja, men och då så grejen var att han hade också sagt... Han sa en massa olika rasistiska prefix till och så sa han kärring efter. Men det var då en man som körde bussen. Men när jag liksom hade rutit ifrån så började några andra på bussen också säga till honom lite. Och var så här, låt tjejen vara, låt tjejen vara. Och det var ju inte en tjej som körde bussen. Det blev bara så, det blev som att det blev konstig mobbning ändå, förstår du?
1: Ja, jag förstår. Men det var inte ditt fel.
0: Det var inte mitt fel.
1: Och sen gick du var ju hjälte.
0: Ja, det kanske var mest det jag ville få fram då till alla lyssnare och dig.
1: Vad skulle du göra på Sankt Eriksplan?
0: Ja, jag minns exakt detta. Jag skulle hem till min kompis mammas lägenhet på en fest.
1: Jaha.
0: Alltså mamman var inte där. Han hade fått låna den här stora våningen.
1: Jaha.
0: Hade en toppen kväll.
1: Hade du?
0: Det var jävligt kul faktiskt.
1: Hände det någonting?
0: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Det här
0: kanske var 2013 eller någonting sånt.
1: Någonting hände säkert.
0: Det var i alla fall under peak woke-åren när jag fortfarande hade civilkurage i kroppen.
1: Ja, just det. Ja, nu är det ingen som orkar bry sig längre.
0: Nej.

0: The Strokes, Lonely in the Future från deras senaste album Reality Await som släpptes i somras, som jag lyssnat på varje dag sedan dess tror jag ungefär. Älskar det, tips till dig Hanna.
1: Ja, kanske ska vi testa det. Jag har ju bara lyssnat på... Ja, gud, jag ska inte säga.
0: Nej.
1: Jo, jag kan säga. Jag har lyssnat på alla Petri Historia-avsnitt igen.
0: Du, ja, igen. Du älskar dem. Du är en sån bra ambassadör för Cecilia Dyringer och gänget.
1: Ja, Petri i mitt hjärta. Vi ska snart prata med en flygexpert som heter Jan Olsson om hur fan det kan gå till när ett fönster går sönder. Detta hände och en man höll på att sugas ut ur det. Likt en film som den där Con Air.
0: Först blir det nyheter med Matilda. Klockan är 5.
2: Tack så mycket. Estland ska ha stoppat majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu. Det är enligt uppgifter till Expressen som hänvisar till polisen i Estland. Och enligt dealen med Sverige så får Estland säga nej till fångar som Sverige vill skicka om det till exempel finns indikationer på att de har gängkopplingar. Ett tillfall av mässling har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten och nu har totalt 11 personer konstaterats smittade i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult. Och majoriteten är barn under 18 och nu är smittspårning igång i 6 regioner. Cowboyhattar, hästhagar och rodeotävlingar. Ja, USAs vilda västern livsstil syns mer och mer i tv-serier på olika streamingplattformar den senaste tiden.
3: Det handlar inte bara om antalet serier som görs nu, utan de också mycket kommersiellt framgångsrika och har blivit enorma fenomen framförallt i USA.
2: Det säger P3s populärkulturreporter Michelle Hallström till P3 Nyheter. Ja, American Primeval, Ransom Canyon och The Abandons är bara några av serierna i western-genren som gått som smör på plattformarnas topplistor. Och det finns flera anledningar till det. Boomen kopplas bland annat till serien Yellowstone från 2018 som blev en mega succé och som ledde till att filmmakare började investera mer i western-genren.
3: Det finns mycket mer pengar i de här serierna nu än för några år sedan, då western ofta var ganska lågbudgetproduktioner.
2: Men uppsvinget av genren är i en bredare mening en spegling av det politiska klimatet, säger Michelle Hallström.
3: Det är teman som är typiska för genren. De har blivit extra aktuella i takt med det förändrade politiska och kulturella klimatet i USA. Som landsbygd kontra storstad, stat och företag kontra individ, markexploatering, familj, traditioner, vapen, könsroller.
2: Och det var Petri Nyheter klockan 5. Producent idag är Gabriella Lahti och nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Tack för det. Och det ska då som sagt handla om flygning. Är det så att ni som lyssnar har några frågor till en flygexpert så kan ni skicka in dem till oss på sms. 72250 är numret fortfarande.
1: Petris stora fordonsspecial idag.
0: Ja, verkligen.
1: Först pratade vi om en buss. Mm. Ja, förklara, ni fattar själva. Vi har så smarta lyssnare.

0: The Bausa, Magnetic i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Vad tänkte du säga?
1: Jag ville bara säga att jag såg klockan.
0: Ja, vad bra. Jättebra.
1: Smart.
0: I somras tvingades ett flygplan nödlanda efter att ett fönster plötsligt krossats mitt under flygningen. En passagerare drogs delvis ut genom fönstret, men ett gäng med passagerare höll honom kvar. Vad är det egentligen som händer där uppe på 10 000 meters höjd när ett fönster ryker? Med oss för att reda ut det och ett gäng andra flygmyter och frågor har vi flygexperten Jan Olsson. En stor applåd!
1: Hej Jan Olsson!
2: Hejsan!
0: Hej.
1: Hej!
0: Du, först och främst, jag såg bilder från det här i tidningen när det hände i somras. Hur kan ett flygplansfönster ens gå sönder på det här sättet?
2: Ja, det är extremt sällsynt och det här är ju ett extremt skräckscenario. Men det har hänt. Det har till och med hänt i cockpit. Då drogs kaptenen ut. Men de har ju sån här säkerhetsbälten som sitter över axlarna. Styrman lyckas få in ena benet. Han är sen rätt handikappad för att landa den här kaptenen. Men styrmannen lyckas landa. Så visst, det kan hända. Men här, för att en fågel, som det också är i det här fallet, kan ju krocka naturligtvis med frontrutan. Det är det mest logiska. I det här fallet har en förmodligen rätt stor fågel sugits in i motorn. Sånt händer faktiskt också. Och då kan de här turbinbladen som ger som vassa samurajsvärd som snurrar i en virvlande fart där inne, men skyddade av motorkåpan. Och då brukar det inte, om de går sönder så är motorn kanske ur bruk. Det brukar komma en eldsflamma bakåt och det blir lite skrot i motorn och man får ju göra den här landningen då. Men i det här fallet, vilket jag nästan tror nästan aldrig har hänt, så har liksom motorkåpan som ska vara som ett skydd, den har ju på något vis gått sönder, så antingen kåpan, metalldelar eller ett av de här vassa turbinbladen har alltså gått genom fönstret som ju är i flera lager, så det här ska absolut inte behöva hända, va? Där är motorn, du har ett propellerplan, då har du ingen motorkåpa, va? Och där har vi också skräckhistorier om att just när propellen kommer in, då kan den slå hål i väggen och då blir det som en, om jag ska vara lite smaklig i uttrycken, en giljotin, vilket det blev i detta fall till exempel. Så att där satt nämligen någon också. Och det var ändå inom 2000-talet, va? Så att det händer, men sällan.
1: Alltså det har hänt att alltså rotorbladen har lossnat och huggit huvudet av någon?
2: Ja.
1: Herregud. Herregud.
0: Men du, när man kollar på typ film och det blir ett, på något sätt ett, liksom, ett hål i planet på något sätt, som det ibland blir på film, så känns det som att allt och alla bara sugs ut mot hålet. Blir det liksom, funkar det så i verkligheten också?
2: Ja, alltså det blir ju som en jättedammsugare. Det måste vara hemskt traumatiskt. Så allt som är löst i hela kabinen i princip sugs mot hålet. Och det är också inte så kul om man får rödvinsflaskor eller skor, allt i huvudet, va? Men de kommer ju med väldigt fart. Men passagerarna klarar sig om de sitter fastspända. Det gjorde ju även offret, så att säga. Men han drogs ju mot hålet.
1: Men hans fru höll i honom, eller folk höll liksom i honom så att han inte skulle sugas ut.
2: Precis, hon lyckades hålla fast honom precis som styrmannen med kaptenen där som också åkte ut. Va? Så det är ju så, va? Men det måste vara...
1: Men kaptenen och i cockpit, det var en annan händelse som du berättade om, det är inte samma plan. Nej.
0: Men när det blir ett sånt...
2: Nej, alltså, det är ju...
0: När det blir ett sånt hål i när man är, alltså man är typ 10 000 meter upp, kan man ens, alltså det är så här lufttryck och grejer, jag kan inget sånt, jag fick IG i natur, men hur kan man ens andas i planet när det blir ett sånt hål?
2: Nej, det beror på, nu hade de ju kommit 5 000 meter upp, va? Normalt sett är vi på 12 10 000 meter, då finns det inte mycket syre kvar, va? Och det blir väldigt kallt, alltså vad som händer är att temperaturen faller, jag menar det är för minus 50 när du kommer som högst, va? Den stackaren som hänger utanför har också en fartvind på 800 km i timmen som blåser rakt i nyllet, va? Och naturligtvis så blir det, de här syrgasmaskerna faller ju ner, så att de måste man ju greppa. Den stackaren som hänger ut genom fönstret kommer inte åt dem, va? Det blir kallt i hela kabinen, mycket kallt, tjutande ljud och naturligtvis en total skräckupplevelse, och det kommer att ta lite tid innan man kan få ner planet, man kan inte störtdyka, så att i det här fallet är det då ingen fördel att han just har startat för att han är tung? Han måste dumpa bränsle, han måste förbereda landning så att inte planet slår i tungt, slår sönder landningsställen eller inte kan bromsa på banan. Då blir det ännu mer dödsfall, så att säga.
1: Du, Jan, vi ska prata mer med dig alldeles strax om vi ska prata om flygmyter om flyg. Men jag måste bara fråga, ja, för du låter så jävla liksom påläst och så har du en sån god dialekt. Vem fan är du? Hur blev du flygexpert? Vad har du för...
2: Jag är född i ett sånt här litet hyreshus i Traneberg under Bromma som då var huvudflygplats. Det var 6 lägenheter. 3 av dem beboddes av piloter och andra på SAS som hade uniform. Så, och pappa ville att jag skulle bli intresserad av bilar. Jag blev tyvärr intresserad av flygplan istället av naturliga skäl, för de kom med som presenter till mig. Flygplanen var alltid över mig. Så jag låg där i min lilla säng och såg dem landa. Så den skadan sitter kvar.
1: Det var barndomen och så blev du flygexpert. Vi är glada för att du är det. Häng kvar så pratar vi mer alldeles strax.

0: är Olivia Rodrigo med Stupid Song som ni hör i eftermiddag i Petra, där vi har pratat om vad som händer om ett flygplansfönster ryker på 10 000 meters höjd. Men nu när vi ändå, 5 000 var det kanske i det fallet i och för sig, men nu när vi ändå har Jan Olsson med oss som då är flygexpert, tänkte vi passa på att beta av några andra myter. Och det finns en grej som jag alltid tänker på, och det handlar om hur viktigt det är att sätta telefonen i flygplansläge under take-off. Jag har för mig att jag någon gång såg någon sån typ Norwegian-vd eller någonting sitta hos Skavlan och säga att det, typ, det är inte så jävla farligt. Men du som ändå är flygexpert, kan du svara på detta?
1: Ja, det var farligt förr, för att då kunde det påverka deras inknappning av fakta i flygplanets dator. Men de flygplanen är förmodligen skrotade vid det här laget. Däremot är det förmodligen farligt för ditt hjärta när telefonräkningen kommer, om du har lämnat den på roaming och den telefonen självsurfar lite på satellitstationer och dyrbara länder. Och det, då får du se när du kommer hem.
0: Ah, okej.
2: Okej. Men det är inte farligt i alla fall så?
1: Egentligen inte nu.
2: Du, en annan grej är så här att den här lilla rullgardinen som man kan dra ner över fönstret, eller vad man ska säga, fönsterluckan, att den måste vara uppe, den får inte vara nere. Fönstret måste vara fritt.
0: Också irriterande om man vill sova bara.
2: Alltså, varför är det så?
1: Nej, därför att om det skulle bli ett haveri eller en nödlandning, så vill man att det är fullt ljus i kabinen, för att du har 60-90 sekunder. Alla har 60-90 sekunder. Måste de ha åkt ner på den här ruschelkanan, va, om det är en krasch? Och det finns sådana här LED-ljus längs sidorna, men det kan bli blackout vid en krasch på allt ljus, och då måste du hitta ut. Det är det.
0: En lyssnare undrar följande. Jag måste få veta, kan det slå ner en blixt i en flygplansvinge utan att det är farligt? Första gången jag flög hände det på marken och gubben bredvid mig bara flabba.
1: Nej, det kan faktiskt slå ner, men det är inte särskilt farligt. Det är som vid bilen, men jag har ju jobbat på flygbolag också. Jag har sett det blev som ett hål, som en pistolkula hade gått in i kroppen, så ett litet hål, va? Och det kan också, blixten kan komma in och vandra längs golvet om du har sån här elmseld, som det måste vara lite skrämmande, blåaktigt sken som far igenom. Men åskan, blixten kan aldrig vara farligt för ett flygplan. Däremot så försöker man undvika åskväder, därför att det är isbildning, det är guppigt, folk kommer att kräkas i påsar, och det är, mindre plan har brutit vingarna, men då handlar det om alltså vindarna i åskvädret, och blixten är inte farligt.
2: Men om blixten skulle slå ner i ett fönster då? Alltså om det, den här grejen som vi inledde, som, det som hände i somras, om samma sak skulle hända fast det inte är något rotorblad som kommer flygande utan en blixt?
1: Ja, det är lite pass på den frågan, för att de ska kanske hålla, för jag vet att det aldrig har hänt så, va? Men det har hänt att det har slagit hål, som sagt, i kroppen, och jag tror att det är när den ska ut, blixten på något vis. Va?
0: Spelar det...
1: Så att visst, det kan...
0: Spelar
1: nej,
0: det
1: alltså, du behöver inte...
2: Kristoffer, avbryt aldrig Jan Olsson igen.
0: Jag ska försöka.
2: Då kommer jag slå igen dig.
0: Jag ska försöka.
2: Jan, varsågod.
1: Nej, men du behöver inte nödlanda för det lilla hålet, så att säga, kanske, va? Men det måste in på reparationsplanet, så det är så, ja.
0: Nu är det jag,
2: flyger, okej, kör.
0: Spelar det någon roll var i planet man sitter om det skulle bli en krasch? Man klarar sig väl i business?
1: Ja, just det. Om man får en liten grogg för det, så mår man ännu bättre. Nej, förr sa man ju det, att man skulle sitta bak, va? Men det finns ju en massa skräckhistorier om det där också. Det var ett stort plan som kraschade i USA, landade på stjärten av någon dum anledning, bröt sönder. Men bröd bryts ju aldrig sönder numera, väldigt sällan. Men just det här gjorde det. Brandkåren hade lagt ut sånt här skum på banan. Flera passagerare på den rad där det bröts föll ut, fastspända i sina stolar på banan, och några av dem blev ihjälkörda av en brandbil som inte såg någon för alls skum. Så att absolut, det finns många, och det är ingen anekdot, det är sanningens
2: sande. Du, Jan Olsson, vet vad jag känner är väldigt starkt i mitt hjärta? Att det här är inte sista gången vi hörs. Eller?
1: Det var ett hot.
2: Nej,
1: nej då. Det är alltid jättebra. Roligt att prata om flyg, som ni förstår.
2: Vi återkommer. Du ska ha stort tack, Jan Olsson, flygexpert.
0: Ja. Stort tack. En sista fråga
1: tack
0: bara.
1: Tack själva, det var roligt att slippa vara så byråkratisk och noggrann.
2: Nej, det behöver
1: saker,
2: du inte vara.
0: Jan, är du med?
1: Jag har berättat sanningen.
0: Är du med i 10 000 meters klubben, om man får fråga?
1: Nej, men det finns en överrepresentation i mina relationer med flygvärdinnor eller ex-flygvärdinnor. Men säg inte det, min nuvarande fru som sedan 11 år inte vid flyget.
0: Okay.
1: Jag har lämnat ner mig nu mera.
2: Beklagar.
0: Ja, verkligen. Tack så mycket, Jan.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Björk, Big Time Sensuality i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Har du inga lurar som funkar, Petter?
1: Jo, nu har jag.
0: Okej, okay, Petter Hallén har dundrat in i studion på sitt eget karaktäristiska sätt.
2: Hej Petter Hallén!
1: Hej Hanna Hellqvist, jag försökte gå in så smidigt som möjligt. Jag väntade till och med och tittade i rutan här tills du drog ner micken innan jag öppnade dörren.
0: Ja, det är...
1: Jag höll hänsynsfullt av mig.
2: Vad fan har hänt? Du kan inte vara så hänsynsfull.
0: Nej, verkligen
1: inte. Det är sant faktiskt. Det är för,
0: vad ska du göra ikväll?
1: Jag ska hålla er lyssnare sällskap genom, vad är det, tisdagskvällen. Mm. Har en liten spaning om hur det står till egentligen med min personliga favoritgenre, svensk rap och livescener. En liten debrief av den sommaren. Som väl ändå får anses vara lite slut nu, sommaren.
2: Ja, fy fan. Jo, men det.
0: Första september är den slut.
2: Ja, men jag menar... Nej, men man vet aldrig.
1: Okej, visst, det beror på vad du menar med sommaren. Men det är ändå de som har semester nu är de aparta. Det är ju vi som är normala nu.
0: Mm. Säg det till resten av dem i södra Europa. Alla är på semester nu.
1: De lyssnar väl inte?
0: Du, jag har varit ganska mycket där i sommar. Ja, och det finns en och annan ny lyssnare.
1: Är det så?
0: Ja, det får man säga. De fattar ju ingenting. Men...
1: Du har varit ute och värvat.
0: Jag har försökt, gjort mitt bästa. Sälj, så tänker jag alltid.
1: Det är public service ledord.
0: Så är det.
2: Ja, men lycka till då, Petter.
0: Stort lycka till.

här i P3, Sveriges Radio. Nu med mig, Petter Ahlén, som ska hålla er sällskap vidare in i den här tisdagskvällen. Och just nu så gör vi det tillsammans med Charlie XCX och låten Camera.

Charlie XCX här i Peter Melton Camera. Vi ska ta det tillbaka till Sverige och lyssna på Jada med låten Hoppet. Varsågod för en krets. Det är den klassiska frasen. Hoppet är det sista som lämnar mig. Det är väldigt bra när det är sant. Ibland känns det som att hoppet är det absolut första som lämnar mig. Men det finns inget annat att göra än att köra på. Och det gör vi. Här och nu i Peter.

En simma, som min kollega och vän Heider skulle sagt, på mycket mer malmitiska än vad jag klarade av och pull off. Men det här var i alla fall Barry Can't Swim här i Petter och Petter med Dance Dance Dance. Barry Can't Swim som är från Skottland, men den här låten har verkligen beskrivits som fransk doftande. Publikationen NME beskriver den som att de har gått full French touch och att den påminner väldigt mycket om klassisk fransk house. Håll den tanken i huvudet, för nu ska vi lyssna på lite amerikansk disco, men vi kommer komma tillbaks till Frankrike, vi kommer komma tillbaks till housen. Ni kanske förstår varför när jag nu sätter på

sig är en ganska deppig måltid tycker jag, och soppa för en person, om möjligt ännu deppare, deppigare, Soup for One med Chic här i Peter och mig Peter. En låt som är nästan exakt lika gammal som jag är. Den kom ut 1982. Men när man hör den här, eller i alla fall när jag hör den här, så framförallt det här gitarriffet som går i nästan hela den här låten, så tänker jag väldigt mycket på en låt som kom lite senare, nämligen Lady Hear Me Tonight med franska house-dion Mojo, som kom ut år 2000. Som innehåller så pass mycket av Chics originallåt Soup for One som vi just hörde, att Chic själva, alltså Bernard Edwards och Nile Rodgers, står med som låtskrivare på Lady Hear Me Tonight. Och det här är verkligen första eller sista gången som Chic eller Nile Rodgers musik har samplats. Hans grejer har kanske framförallt använts inom hiphop. Till exempel så samplas Chics Good Times redan samma år som den kom ut 1979 i den ikoniska hiphop-låten Rapper's Delight av Sugar Hill Gang. Och när det gäller house så kommer någon slags slutning av en cirkel när Nile Rodgers själv är med och spelar gitarr tillsammans med en annan fransk house-duo, nämligen Daft Punk, på sommarens låt 2013 och typ alla somrar sedan dess.

Du lyssnar på P3, det här var låten Orange County med Gorillaz tillsammans med Bizarrap, Kara Jackson och Anushka Shankar. Den här låten är inte bara en blandning av flera olika kockar, artister, det är även en vild blandning av stilar och genrer. Det finns någon sitar inblandat här. Men det här namnet, Orange County, har inte riktigt med låten att göra, för det är nämligen en rest från en tidigare version av låten. Damon Albarn i Gorillaz åkte till den mexikanska artisten Peso Plumas studio i Orange County i Kalifornien i USA för att jobba på låten. Men samarbetet mellan de här två, ja, det sket sig av någon anledning. Så det blev ingen låt med Peso Pluma, men titeln hänger kvar. Peso Pluma är förut en artist som jag trodde skulle göra någon slags, alltså typ Burna Boy style världserövring. Han är jättestor, han är inte riktigt så stor som jag personligen trodde att han skulle bli, men hej, bollen är rund då. Inte över än. Nu över till Kalela och Pink Pan.

The Bridge, Michaela och Pink Panthers här i P3, där vi snart ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter med Jonas Sena Spyro med låten Great Expectations.

0: Sienna Spyro som sagt med Great Expectation här i P3. Klockan har slagit 18, vilket betyder att vi ska få nyheter från Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet som löd citat "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Slutcitat. Fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig som en protest. Och Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen. Inga samtal är igång eller planeras mellan USA och Iran. Det skriver president Trump i sociala medier. Nu efter att den 60 dagar långa tidsfristen mellan länderna tagit slut utan någon fredsdeal. Tanken var att striderna skulle sluta och att USA och Iran skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten under den tiden. Men nästan inget av det här har lösts hittills. Cowboyhattar, hästhagar och rodeotävlingar. Ja, USA:s vilda västern-livsstil syns mer och mer i tv-serier på olika streamingplattformar den senaste tiden.
2: Det handlar inte bara om antalet serier som görs nu, utan de också mycket kommersiellt framgångsrika och har blivit enorma fenomen framförallt i USA.
1: Det säger P3s populärkulturreporter Michelle Hallström till P3 Nyheter. Ja, American Primeval, Ransom Canyon och The Abandons är bara några av serierna i western-genren som gått som smör på plattformarnas topplistor. Och det finns flera anledningar till det. Boomen kopplas bland annat till serien Yellowstone från 2018 som blev en megasuccé och som ledde till att filmmakare började investera mer i western-genren.
2: Det finns mycket mer pengar i de här serierna nu än för några år sedan, då western ofta var ganska lågbudgetproduktioner.
1: Men uppsvinget av genren är i en bredare mening en spegling av det politiska klimatet, säger Michelle Hallström.
2: Det är teman som är typiska för genren. De har blivit extra aktuella i takt med det förändrade politiska och kulturella klimatet i USA. Som landsbygd kontra storstad, stat och företag kontra individ, markexploatering, familj, traditioner, vapen, könsroller.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Petter.
0: Tack för det.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det stämmer. Vi är P3 och vi är live. Jag som pratar med dig, kära lyssnare, heter Petter Hallén. Snart ska jag reflektera lite över livesommaren som börjar gå mot sitt slut med ett speciellt perspektiv på mitt bevakningsområde, hiphop. Och kanske i synnerhet svensk hiphop. Men innan dess, Audrey Hobart, låtet Sue Me.

Gracie Abrams med låten That's So True här i P3 med mig, Petter. Varför vill Way Out West gömma undan OneCast? Den frågan ställde sig musikjournalisten Hassan Ramic i en krönika i Dagens Nyheter för 2 år sedan, 2024, där han var kritisk mot att OneCast, en av de stora rapparna på den svenska scenen, inte hade sin spelning inne på festivalområdet utan på Liseberg, som ju också är Göteborg men inte är en av de stora Way Out West-scenerna. Och så här 2 år efter, när vi liksom ändå får anse den stora livemusiksommaren något avslutad, om vi fokuserar på Way Out West, så ja, kritiken står ju fortfarande kvar och kanske har blivit ännu starkare i och med att det knappt har varit någon svensk rap, eller det har typ inte varit någon svensk rap överhuvudtaget på Way Out West i år, vare sig inne på området eller på Liseberg eller någon annan av de mindre scenerna. Och samma kritik har verkligen riktats mot årets upplaga av Malmöfestivalen, den stora gratisstadsfestivalen i Malmö som pågår i 8 dagar, där mina kollegor på mitt vanliga jobb på Peter Ingata var ute och pratade med många besvikna, kanske framförallt unga festivalbesökare, som undrade vad är egentligen hiphoppen? Och det får man ju också säga, sätta i kontext, att just Malmöfestivalen har haft 2 väldigt stora hiphopspelningar de 2 föregående åren och därmed vant sin publik vid en väldigt hög nivå. För 2 år sedan så stod Möllevången Malmös egen Guled på den stora scenen för första gången i sin karriär. Han har haft en väldigt lång karriär och skulle egentligen kunnat stå på den stora scenen för länge sedan enligt många, men när han väl gjorde det för 2 år sedan så var det som en triumf för honom och för många rapfans i Malmö. Och sen följde man upp det förra året med dess nya stjärnskottet Nucci, som har haft en väldigt stark klättring mot de liksom högre nivåerna inom svensk rap på senare tid. Så där fick liksom också kanske den nya generationen se sin hjälte på den stora scenen. Och sen klipp till i år. Jag har en liten invändning där mot kritiken, som är att Malmö som stad har ju inte spottat ur sig en ny Nucci eller en ny Guld under det här stackars året som de har haft på sig då sen sist. Men ändå, det var ändå det som var stämningen bland många besökare, att man saknade det. Och det som är tråkigt med att det blir så är ju att då blir det ju som att den här musiken inte får vara i de här stora allmänna sammanhangen som man ändå får se någonting som Malmöfestivalen representant för och Way Out West, utan istället så får man gå till liksom genrens egna festivaler för att få se den musiken live, om man nu vill det som en person som firar sommar i Sverige. För att man fick se svensk rap tillsammans med väldigt stor internationell rap i Malmö i sommar på Mad Heat-festivalen som ägde rum i Folkets park, Malmö parkernas stad, och där är ändå Folkets park en av de främsta. Franska superstjärnan Gims och spanska megastjärnan Morad, som faktiskt spelat in en musikvideo tillsammans med nyss nämnda Guled på Möllevången här om året. De ställde sig på den där scenen och det gjorde de tillsammans, eller ja, i alla fall under samma festival som Göteborgs superstjärnan Saretti. Och jag har en lite FOMO, jag var inte där, men jag kan bara blunda och tänka mig allsången till den här låten. Saretti med megahitten Som dom här i Petra och Petra.

från år 2021 som de med Saretti från Backa på Hisingen i Göteborg. Samma ö som jag är från, men Backa ligger bortanför spårvagnslinjen, någonting som vi kände oss lite för mer, vi som bodde längs med spårvagnslinjen och såg ner lite på de här orterna så där man behöver åka buss för att komma hem. Jag ber om ursäkt till hela Backa. Det är jättetrevligt att åka den här bussen, köra till Semmelagens torg. Vi får stanna i Sverige. Robin och Sara Larsson, talk to me, Sarah.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Avalanches tillsammans med Portis of Crazy med låten Can't Get Over Losing You här i Peter med mig, Peter. År 2013 så satte sig en då 16-årig Yung Lean ner, satte sig han ner på en trappa någonstans på Södermalm och skapade musikhistoria, för där bland annat på den här trappan som senare till videon Ginseng Strip 2002 spelades in. Den lärdes upp den 25 mars 2013 och vad liksom blev startskottet för Yung Leans karriär. Och det här, den här trappan, den här platsen ägnade vi faktiskt en hel dag åt här på P3 i våras som en del av det här projektet med 10 musikplatser. Jag var ute på fältet, jag letade upp den här trappan. Den finns fortfarande, den är liksom omsluten av någon slags kontorskomplex nu, men de som jobbar där, vi pratade med några som jobbar där, de säger att det kommer titt som tätt så kommer det turister ofta som har rest väldigt, väldigt långt för att leta upp just den här trappan, för att den har blivit så ikonisk och så mytomspunnen. Och apropå Södermalm på Stockholm, därifrån kommer ju också Robin. Och Robin har en låt som heter Robot Boy. Den kom 2005, producerad av Claes Åhlund. Och Robin kände att den här låten, den skulle Yung Lean kunna göra någonting med. Så hon bad honom, kan inte du göra en egen version helt enkelt? Jag tror att det verkligen skulle passa dig. Och det gjorde han. Så här har vi en Yung Lean med Robot Boy från i år.

Young Lean med sin tolkning av Robins låt Robot Boy här i P3. Lord gjorde en av de allra sista spelningarna på årets upplaga av Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Och många beskriver den som festivalens bästa. Vi ska faktiskt lyssna på en av höjdpunkterna från den här spelningen. Och publiken rapporteras ha varit i extas när Lord körde sitt Charlie XCX-samarbete Girl So Confusing. I sin recension av den här spelningen så säger vår musikreporter Natasha Azarmi att man kunde, citat, ta på lyckan som spred sig över Slottsskogen. Så om du vill stanna kvar i den känslan, om du har FOMO eller om du var där och bara vill liksom förlänga den upplevelsen lite, så kan du ta del av den recensionen och många fler från Way Out West-festivalen. Det finns på vår hemsida eller i våra sociala medier. Men nu ska vi alltså få lyssna i alla fall hur det lät på den här spelningen när Lord körde Girl So Confusing live i Göteborg.

Ja, så där lät det alltså när Lord körde av sin megalåt Girls So Confusing live på årets upplaga av Way Out West-festivalen i Göteborg. The XX gjorde också en hyllad spelning på samma festival. Det var faktiskt första gången som det var Sverigekonsert för The XX på hela 9 år. Och det har inte kommit ny musik från bandet på lika lång tid ungefär. Så ja, vi har inget annat val än att lyssna på en gammal XX-klassiker tills vi får något nytt. Det här är Islands.

Summer Sweat med Hannah Cohen här i Peter med mig Petter. I somras så fyllde jag igen en liten populärkulturell eller kulturell lucka genom att se filmen Den amerikanska vännen, The American Friend från 1977, som jag inte hade sett innan, där Dennis Hopper spelar bedragaren Tom Ripley, som är hämtad från en bokserie om de så kallade Ripley-böckerna skrivna av Patricia Highsmith. Den var toppen, framförallt var det otroligt foto i den, men när man bara hör Mr. Ripley så tänker i alla fall jag och säkert många med mig på en film från 1999 som heter The Talented Mr. Ripley, där Matt Damon spelar den här Ripley-karaktären som liksom har fått många olika versioner genom åren. John Malkovich har spelat den, och här om året så kom det en miniserie som helt enkelt heter Ripley, som jag inte har sett. Men några som har sett den, det är Fontaines som har inspirerats av den här serien i sin nya singel som är hämtat från bandets femte album Dopamine Chamber, som ska komma nu i höst, redan i oktober. Och det här har beskrivits som, likt kanske Ripley-karaktären då, som ett steg mot ett mörkare och mer dramatiskt uttryck för bandet. Det blir en frenetisk rytm, det blir svepande stråkar och det blir då någon slags filmisk känsla. Här är Marianne med Fontaines DC.

Ariana Grande här i Petra med Petter med Bad Thing inom parentes Bunny Hop. Jag gillar att tänka ibland på musik utifrån funktion, alltså att olika typer av musik används av människor på olika sätt, naturligtvis dansmusik till att dansa och, men jag menar också på känslomässiga plan där man, i alla fall jag och jag tror många känner igen sig i det, att man använder musik för att kanske få utlopp för vissa känslor, alltså att musiken kan soundtracka ens känslor när man är på ett visst humör, om man är lite arg så är det en viss typ av musik man vill ha, om man är på gymmet så är det kanske en musik man vill ha som pepp den och köra på, men man kan också använda musik för att komma över någon slags känslomässigt, alltså liksom komma vidare, att liksom framkalla en känsla. Och när jag var liten och behövde gråta, när jag kände så här, jag behöver, om jag kan bara ta ett liksom ett a good cry till det här så kan jag gå vidare i livet, då hade jag en sån go-to-låt som jag satte på, för den fick mig alltid i den sinnesstämningen, och det var Bonefunks & Harmonies låt Crossroads som kom för 30 år sedan. Det var perfekt för mig, för jag gick i högstadiet, där den handlar om folk de har förlorat, den handlade bland annat om deras mentor ECE som gick bort i AIDS. Och där satt jag och hade heller hade ännu inte råkat ut för några sådana stora, det var en oskyldigare tid, men jag kunde ändå sätta mig in i den känslan, och då kunde jag börja gråta för kanske någon, ja, någon, något kärleksproblem jag hade eller så. Men, och jag tror att jag snackade om det här med några vänner i somras, och då kom vi in på samtalsämnet låtar som får en att börja gråta. Vi startade till och med en lista för det. Förslag från mina vänner var till exempel The Feeling med Steve Lacy, Zeinabo Sivargas och Lagolas Shores. Jag själv slängde in en lite nyare låt, Nourished by Times låt When the War is Over, som verkligen får mig att känna väldigt starka saker. Och min vän fick mig upptäcka en ny låt som han sa att han har grått till flera gånger, och den ska jag dela med mig av till er här nu, från 2017. Det här är Felix the House Cat med Ready to Wear. Så ja, kom igen nu. Kom igen nu allihopa. Låt oss ta ett gott gråt. Everybody cry to this one.

Rain med Dame Asterisk här i P3 med mig, Petter. 2020 så kom en låt som heter Frontline, och det blev, ja, det blev kanske min favoritlåt för hela det året, i alla fall från England. Artisten som inte debuterade med den låten men som verkligen slog igenom med den heter Pa Salö, och han är född i, ja, det är väl en egen stad på något sätt, den ligger jättenära London och heter Slough. Jag vet inte hur man säger det. De har väldigt, ja, de har en del speciella ortsnamn i England. Eller det namnet låter lika deppigt som ett stereotypiskt engelskt väder. Och där var Passolös karriär igång. Men ett litet problem han hade var att han lät och gjorde ganska lik musik som en av Englands allra största inom samma genre, nämligen Jay Huss. Och de här två artisterna har väldigt mycket gemensamt som de inte riktigt kan rå för själva. Eller jag menar, Jay Huss är född 96. Det är inte Passalös fel att han är född 97. Jay Huss är också typ från London, eller han är mer från London. Han har också rötter i Gambia, vilket också Passalö har, vilket inte heller är hans eget fel. Så därför så var det, ja, men något slags skönt både tror jag för Passalö själv och också för oss fans att Jay Huss till slut gav Passalö någon slags co-sign, alltså att han sa att han här är fet, och det gjorde att det var okej, okay, då kunde vi släppa de här jämförelserna och Passalö slapp dras med anklagelser av att liksom härma en av de allra största. Sen dess har Passalö testat väldigt många olika genrer och spritt ut sig själv ganska brett kreativt. Ja, något som även Jay Huss har gjort, men det låter väldigt bra i båda fallen. Nu ska vi lyssna på Passalö tillsammans med Ezra Collective. Låten heter Only Love.

Ezra Collective tillsammans med Pasa Löv med låten Only Love här i Peter, där vi snart ska få en nyhetsuppdatering från Peter Nyheter. Innan dess Matilda Lynn med låten Good Run.

0: Och där slår klockan 7, vilket betyder att jag lämnar över till Agnes och Petri Nyheter.
1: Tack för det. 5 personer, däribland ett barn, har dödats i Gaza idag i en israelisk flygattack mot hamnen i Gaza stad. Det är enligt hälsomyndigheter i Gaza som också meddelar att ett 10-tal personer skadades. Den israeliska militären uppger att den hade slagit till mot ett mål vid Gazas kust för att oskadliggöra flera Hamas-befälhavare, rapporterar AFP. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, som löd citat "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem", slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig som en protest. Och Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen. Cowboyhattar, hästhagar och rodeo-tävlingar. Ja, USA:s vilda västern-livsstil syns mer och mer i tv-serier på olika streamingplattformar den senaste tiden.
2: Det handlar inte bara om antalet serier som görs nu, utan de också mycket kommersiellt framgångsrika och har blivit enorma fenomen, framförallt i USA.
1: Det säger P3s populärkulturreporter Michelle Hallström till P3 Nyheter. Ja, American Primeval, Ransom Canyon och The Abandons är bara några av serierna i western-genren som gått som smör på plattformarnas topplistor. Och det finns flera anledningar till det. Boomen kopplas bland annat till serien Yellowstone från 2018 som blev en megasuccé och som ledde till att filmmakare började investera mer i western-genren.
2: Det finns mycket mer pengar i de här serierna nu än för några år sedan, då western ofta var ganska lågbudgetproduktioner.
1: Men uppsvinget av genren är i en bredare mening en spegling av det politiska klimatet, säger Michelle Hallström.
2: Det är teman som är typiska för genren. De har blivit extra aktuella i takt med det förändrade politiska och kulturella klimatet i USA. Som landsbygd kontra storstad, stat och företag kontra individ, markexploatering, familj, traditioner, vapen, könsroller.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu över igen till dig, Petter.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det stämmer. Mitt namn är Petter Alén och jag håller er sällskap en hel timme till här den här tisdagskvällen i P3. Snart ska jag få sällskap av min kollega Natasha som ska berätta för oss om en ny gammal trend, nämligen att gömma låtar på sina album. Mycket spännande. Nu, Nine Gentle och Taken by Trees med Such Love. Such love, such love, such love, love, love.

0: Ja, så då funderar jag under låten och kommit fram till att jag tror man ska uttala det här gentle, att den här nian ska vara ett G, och jag är väl lite för fåfäng för att låta den där fel uttalet hänga ute i eten. Gentle Taken by Trees med Such Love här i
1: P3, Sveriges Radio.

0: Låten heter Bobby, artisten heter Phoebe Bridgers och du lyssnar på Peter och mig, Petter. Bobby Phoebe Bridgers som är superaktuell med sitt tredje album som heter Lost Weekend. Och nu har de dragit till sig ännu mer uppmärksamhet på grund av en gömd låt på albumet. Phoebe Bridgers med låten Best Dressed som man alltså får leta lite för att hitta. Och fansen blev överlyckliga när de insåg att Bridgers hade gömt den här duetten, en duett med den brittiska musikern Isaac Wood. Nu har jag med mig min producent och Petris musikreporter Natasha och vi ska gräva lite djupare i det här fenomenet. Gömda låtar, hidden tracks.
1: Känner du Natasha? Hej Peter.
0: All right, så förklara då lite mer exakt. Vad är det? Hur skulle du definiera ett gömt albumspår?
1: Det är en låt som inte är med på albumets officiella låtlista, inte med på den här tracklisten som kommer ut. Helt undangömd och dyker upp som en överraskning när fansen lyssnar. Ibland ligger den efter sista låten, så om man märker att så CD-spelaren inte slutar utan fortsätter ticka på i tystnad så kan man räkna med att det kommer dyka upp en låt förr eller senare. Och ibland som då i Phoebe Bridgers fall, då ligger den här gömda låten innan det här officiella öppningsspåret.
0: Men hur går det till? Hur kan den låta ligga?
1: Det är som att den ligger i det här liksom, du vet det här lilla the shiny part of CD-skivan som är precis där i början, där har hon lagt låten. Så då måste man komma åt den genom att stå på CD-skivan och spola bak i 4 minuter. Så får man höra den.
0: Wow.
1: Det är ändå lite av ett projekt.
0: Ja, men ändå fett ju.
1: Ja, faktiskt coolt.
0: Alltså, men varför tror du artister väljer att göra det här då? Varför är det inte bara låtarna som är? Smacka in dem i spellistan. vad är poängen?
1: Men allra ofta så är det en överraskning till fansen. Något för att göra dem extra glada och förstärka den här lyssningsupplevelsen. För tänk alltså hur glad man blir när man tror att man har lyssnat färdigt på ett album och så bara nej, det gömmer sig ännu mer där. Men det kan också vara ibland att dessa gömda spår som en kompromiss. Typ att artisten inte har velat ha med låten på albumet. Den gillar den inte så jättemycket. Men skivbolaget pushar. De säger att den måste finnas med på något sätt. Och då kommer man överens om att den får finnas där. Men den ligger väldigt undangömt istället.
0: Ja, man kan verkligen också tänka sig tvärtom. Att det kan finnas då en låt som skivbolaget inte vill ha med.
1: Ja, och så, men artisten vill.
0: Och så trycker artisten in det. Liksom, smyger in det. Men okej, Natasha. Du har gjort en hemläxa, du har med dig några kända exempel och vi ska börja att lyssna på Nirvanas låt Endless Nameless. Yes. Vad är speciellt med den här?
1: Men den här låten anses vara ett av de allra första stora exemplen när det kommer till det här fenomenet Hidden Tracks. Nirvanas album Nevermind kom 1991, mitt under CD-skivans guldår.
0: Jag var vid liv,
1: du var med när det hände. Och det inspirerade många också till att så här, testa på det här. Men Kurt Cobain, han fick den idén när han gjorde mixtapes till sina vänner. Det brukar han tycka om att göra. Och han brukar alltid så gömma en låt efter sista spåret för att så överraskar dem. Så när han märkte hur glad kompisarna blev kände han att nej, men jag vill göra samma sak för fansen också.
0: Alltså det känns som att det här har ändå rätt mycket med konkret teknik att göra. Eftersom jag menar, så som man då lyssnade på musik innan CD-eran var ju vinyl och då såg man ju väldigt konkret att nålen var ju inte klar. Det var mycket svart kvar. Liksom. Men på en kassettband har man kanske inte på samma sätt koll på hur mycket band det är kvar.
1: Exakt.
0: Och CD-skiva, visst där har vi minuter och sekunder, men det känns ändå som en att det säger också någonting om liksom den tekniska utvecklingen för musiken. All right, vi behöver ju inte gräva eller leta alls. Vi ska helt enkelt lyssna på det här kända hidden tracket. Då. Det här är Nirvanas Endless Nameless i P3. Jag är med dig Natasha efter musiken.

0: Ja du Natasha, det var rejält med låt som Nirvana fansen fick när de hittade den här. Det här har vi alltså då hört, vi vet inte ens, det fortsätter en bra stund till. Det här var alltså Nirvana med låten Endless Nameless, en låt som bandet då alltså hade gömt på albumet Nevermind som kom 1991. Den låg 10 minuter efter det sista spåret. Okej, Natasha. Ska vi fortsätta prata om det här med gömda...
1: Det där var ingen diskret... Inget diskret
0: men det är ju kul, tänker jag. Alltså, jag tänker så här, ja, men du väl liksom har hängt i det 10 minuter och så får du det här. Ja. Alltså, som ett Nirvana-fan är det ju toppen. Mm.
1: Och att bandet då fortsätter att ge allt i 7 minuter till. Ja. Blir man inte ledsen över.
0: Nej, verkligen inte. Men okej, så vi kör väl vidare med fler. Jag vet att du har fler exempel med dig. Vad har vi mer för kända exempel på det här med gömda låtar?
1: Men vi har den här Beatles-låten från albumet Abbey Road. I managed, she's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say.
0: Ja,
1: den här, Her Majesty, som skulle
0: den här, den här trevliga mysidan av The Beatles.
1: Väldigt, väldigt trallvänliga. Den skulle vara en del av medlet på albumets andra halva, men Paul McCartney gillade inte den där och han ville skrota den helt. Så den klipptes bort och liksom las i slutet på albumet så länge i utkastet. Man vill liksom inte kasta bort den helt, så att man la den där så länge. Och där blev den bara kvar av misstag. Ja, man glömde bort att den låg där. Den blev kvar av misstag, exakt. Och när bandet då hörde albumet i sin helhet kände de, vi gillar att den ligger där, vi behåller den. Så den fick vara kvar då som en överraskning. Ja, det är ibland, alltså det är så kul också att saker och ting kan också hända helt av en slump. Vilket jag tror att det är också många av de här låtarna, att det går till på det här sättet. Att de hamnar så undangömda.
0: Men samma sak där. Alltså, jättekul att vara ett Beatles-fan och hitta det här.
1: Verkligen, verkligen. Om vi då tar oss hem till 90-talets Sverige,
0: jajamän,
1: då samarbetade Robin och Petter en del ihop. Och på Robins album My Truth från 1999, då gömdes den här låten.

0: Nice. Så det här blev verkligen ett möte mellan två av Sveriges största artister såklart. Men speciellt också eftersom att det var ett möte med två helt olika musikaliska världar. Och sen 2001, två år senare, släppte Elijah då. Det som tyvärr blev hennes sista album.
1: Vila i frid.
0: Ja, och där gömde sig den här låten.

0: Och det händer saker rytmiskt i den här låten, får man verkligen säga.
1: Det är riktigt
0: säga.
1: Bra. Ja, den, alltså, ja, men Elijah tyckte inte att den var så bra. För det här är ett sånt exempel där artisten inte ville ha med låten på
0: så?
1: Albumet. Ja, hon ville inte inkludera den här. Skivbolaget, de bara tryckte på att jo, den måste finnas någonstans. Så det fick bli en kompromiss.
0: Mm. Ja, då ska vi, det är väldigt sällan jag säger det här, men tack skivbolaget.
1: Exakt, för en gångs skull.
0: Ja, för en gångs skull, annars skulle vi inte höra den. Mest att heter den.
1: Mm.
0: Natasha, stannar de här låtarna kvar bland fansen som en liksom gömd skatt som är mest för de som orkar göra jobbet, så att säga? Eller kan de här bli riktigt stora på riktigt? Liksom?
1: Ofta så kanske de stannar kvar bland fans, och de får ju inte den här uppmärksamheten som kanske resten av albumet. Nej. Och det är för att den inte pushas ut på samma sätt och inte marknadsförs på samma sätt. Men de kan bli riktigt stora hits. Så ett exempel på det är ju Lauryn Hills tolkning av soulballaden Can't Take My Eyes Off You.
0: Uff.
1: Det här var ett gömt spår på det klassiska albumet The Miseducation of Lauryn Hill från 98. Och snabbt blev det här en av hennes mest älskade låtar. Och det här var också till och med den allra första gömda låten att kamma hem en Grammy-nominering.
0: Damn. Men ja, det känns det också andra sidan som att varenda andetag på det albumet fick en Grammy-nominering.
1: Eller
0: rätt. Blev jättestort och blev jättehyllad. Ja, ja, det här var alltså en gömd låt.
1: En gömd låt som blev så stor, och det, ja. Ja, det tror man inte.
0: Ja, då var jag ju en av dem som gjorde det jobbet, för den här har jag definitivt lyssnat på. Jag har definitivt lyssnat på den CD-skivan.
1: Otroligt, det var där när det hände.
0: Du, ska vi alla lyssna eller?
1: Jag tycker det.
0: Miss Lauryn Hill med den inte längre gömda låten Can't Take My Eyes Off You. Tack så mycket för att du
1: har. Tack.

producentduon Hugo Losolto här i P3 med hitten Jamaican inom parentes Bam Bam. Och Bam Bam är absolut namnet på låten man har samplat här, nämligen klassiken av Sister Nancy som släpptes 1982. Och Hugo Losolto är långt från ensam om att sampla den här. De är väldigt gott sällskap. Vi lyssnade nyss på Lauryn Hill. Hon har samplat samma låt i sin låt Lost Ones från sitt album The Miseducation of Lauryn Hill. Jay-Z har samplat den, Kanye West har samplat den, Too Short har samplat den och så vidare och så vidare och även så vidare. För mig när jag hör Sister Nancys röst, när jag hör den här låten, så tar det mig verkligen direkt tillbaks till 90-tal, sent 90-tal i Göteborg. Jag står och stampar på något slags utomhus rave, klockan är väldigt mycket. Jag vill egentligen gå hem, men vem kan gå hem när den här går igång? Sister Nancy här i P3 med Bam Bam.

är en dam, inte en man, och att vara en MC är hennes ambition. Sister Nancy med Bam Bam här i Petra och Petter. Låten kom 1982. I år 2026 så är mitt hushåll numera ett Euphoria-hushåll, då vi håller på att catcha upp på den här skandal och nästan mytomspunna seriens väldigt långa fördröjda tredje säsong som kom tidigare i år. Skaparen, den rätt kontroversiella Sam Levinson bakom Euphoria, har även gjort en annan tv-serie som nästan alla hatade men som vi i vårt hushåll ändå tyckte var ganska kul, nämligen The Idol, där ja, The Weeknd gör en roll som är, ja, ja, den kanske är bra, eller så kanske den är fruktansvärd, eller så kanske den är båda sakerna samtidigt. Men en som är jättebra i den serien är artisten Troy Sivan, och hans nya låt She's the Best tycker jag känns som en, det känns som att man har sett en hel säsong av en tv-serie när man hör den, och den tv-serien gillar jag väldigt mycket. Han gör någon slags pratsjunggrej här som jag i vanliga fall har väldigt svårt för och är väldigt, som det heter, narrativ, alltså det berättar saker, och jag brukar inte tycka om det i min musik. Jag brukar tycka, gör en låt, om jag hade velat titta på en tv-serie, titta på en tv-serie, men jag tycker som sagt det funkar otroligt bra här, och det känns som att den här låten She's the Best passar väldigt bra in i min kulturkonsumtion sommar, då jag även har läst Bret Easton Ellis senaste roman The Shards, som även den har blivit en tv-serie. Den har jag inte satt igång med än, men det kommer väl. Här och nu dock, i P3, Troye Sivans nya låt She's the Best.

0: Morgonpasset i P3.
1: Då är det vi som satt igång med våra partiledarintervjuer.
2: Först ut idag, Nooshi Dadgostar.
1: Varför vill hon beskatta miljardärer?
2: Och vad innebär bebispengen egentligen?
1: Och skulle hon dejta en sverigedemokrat?
2: Politikreporterna Lova Olsson och Emilia Aro hjälpte oss också förstå vänsterns politik ordentligt.
1: När Nooshi gått hann vi också prata om fetaostkrisen och ägg.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Det kan ni göra nu.

här tisdagskvällen med mig, Petra Lén. Vi har just hört låten Trance, Walk It Down med Quavo. Quavo som slog igenom tillsammans med de övriga medlemmarna i gruppen Migos. En av de största och viktigaste rapgrupperna från Atlanta i modern tid. Originaluppsättningen av Migos är nyss nämnda Quavo, Offset och Takeoff, som tyvärr sköts till döds för 4 år sedan, 2022. Men Quavo är som sagt här ute med ny musik som vi hör. Och om det var någonting i den här produktionen som du tyckte kändes bekant, kanske även om du aldrig hade hört låten innan, så har det inte med någon sampling att göra, som ofta är fallet när man har den känslan, utan mer i liksom produktionsstilen. Den här nya låten Trance är nämligen producerad av Pharrell Williams, och Pharrell Williams tillsammans med Chad Hugo och The Neptunes ett tag för ungefär 20 år sedan så dominerade de hur amerikansk populär musik lät. Det lät till exempel så här. JC, Wayne Marshall och Pharrell Williams i fronten här i Petra.

Carlita och Sophie Tucker med låten Manhattan här i P3. Vi ska nu lyssna på en av sommarens största låtar, i alla fall i Frankrike, men den har fått väldigt stor spridning långt utanför Frankrikes gränser. Men den kom faktiskt redan förra året och den finns i olika versioner. Den finns i originalet och sen så finns den i två olika gospelversioner. Och båda, som jag har förstått saken, är AI-genererade. Vad som hände var att Mova Joe släppte låten Pelé förra året och The Kano Choir, deras YouTube-kanal, de gjorde en egen AI-genererad gospelversion och den blev superstor. Så när Mova Joe upptäckte det här så var han så här: vi gör en riktig version, men den är också AI-genererad på något sätt. Samtidigt som att den här Kano Choir är med. Och så ja, någon kanske sjunger, jag vet inte. Men det här är en otrolig låt i båda versionerna. Nu ska vi lyssna på gospelversionen med Mova och Joe och Kano Choir av Pelé.

med Pille gospelversionen här i P3 med mig Petter. Vad har Aretha Franklin, Ed Sheeran, Led Zeppelin, Bruno Mars, Burna Boy, Otis Redding, John Coltrane, 100 Gecs, Bailey Zimmerman och vår svenska jazzin gemensamt? Jo, de alla är, eller då de artister jag rakt upp nu som inte längre är med oss, har varit signade på det amerikanska skivbolaget Atlantic Records. Och jazzin är ändå väl absolut den första svenska rapparen som signade med det här jättestora skivbolaget. Och ett album är på väg. Det har vi märkt på två sätt, nämligen att det har kommit två singlar. Först kom Matadoren och där så pratar Yasin om lite specifika detaljer i affärsuppgörelsen, tror jag. Man kan tolka det som han har gjort med Atlantic Records när han rappar 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Vilket jag tolkar som att han menar att han har fått 12 miljoner för att göra ett album med 10 låtar och det här ska då så att säga recoupas. Det är liksom så skivbranschspråk att man ska tjäna tillbaka de här pengarna utan hans katalog, alltså utan att intäkter från gamla hits som till exempel Trakten, Min eller Har det räknas in i den här summan. Jag vet inte om man ska tolka allting som han säger sin musik bokstavligt. Jag vet inte om det här är de facto villkoren i hans kontrakt, men det sätter ju en viss press på honom. Och nu har han alltså följt upp debutsingen Matadoren som är väldigt rappig, väldigt hård, där han liksom, ja men, ändå tar upp saker. Yasin brukar göra så här i sin musik. Han brukar ibland släppa låtar som är lite som presskonferenser där han adresserar rykten och saker som har hänt i hans liv. Här på Matadoren pratar han till exempel lite om de inställda konserterna han hade förra sommaren. Den låten har han nu följt upp med den här nya singeln Best Friends, där vi ser en färgglad video, en leende Yasin som fokuserar på kärlek och vad det låter som.

Senaste singeln från Yasin, Best Friends, som du hör här i P3. Med mig Petter Åhlén som tackar för uppmärksamheten den här tisdagskvällen. Snart får vi en nyhetsuppdatering från Ekot. Och efter det så ska vi lyssna lite på hur det lät när morgonpasset fick en gäst i morse. Det var Vänsterpartiets ledare Nooshi. Nu, The Archives och Georgia Smith.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelset till Estland har nu anlänt till Tartu. Det här berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
3: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
2: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan. Och själva transporten har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
1: Och reporter där var Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. I Gaza dödades idag minst 6 personer, däribland ett barn, i en israelisk flygattack mot hamnen i Gazas stad. Det här uppger hälsomyndigheter i Gaza, som även meddelar att ett 10-tal personer skadades. Enligt den israeliska militären så slog man till mot ett mål vid Gazas kust för att oskadliggöra flera Hamas-befälhavare, det här rapporterar AFP. FNs atomenergiorgan IAEA har hittat flera ton kärnmaterial i Syrien. Materialet är från tiden då Bashar al-Assad styrde landet. Enligt IAEA-chefen Rafael Grossi så var det Syriens nuvarande styre som informerade om fyndet. Och enligt Syriens utrikesminister så kommer kärnmaterialet att vara kvar i landet och tas om hand på ett säkert sätt. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Samtidigt sänker man prognosen för helåret. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med resultatet, men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med 21%. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Nomineringslistan toppas dock av Madonna som har 11 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Galan hålls den 27 september i Los Angeles. Ekot, Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu har vi en glad, pigg och alert partiledare i studion. Hon har sagt att hon träffade sin första moderat 2026. Nej, 2006. I år har hon valkampanjat med shots, vape och dansa på TikTok. Och sen 2020 leder hon Sveriges nu fjärde största parti. Välkommen Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. God morgon, god morgon.
2: God morgon. Vilken bra
1: lite.
2: Sammanfattning.
1: Ja, eller hur? Ja. Fanns det inte en enda moderat i Göteborg?
2: Inte vad jag kunde se.
1: För du träffade inte någon förrän du flyttade till Stockholm?
2: Ja, men jag tycker att Göteborg är ingen moderatstad. Där,
3: kommer det sig,
2: det är en annan dynamik. Ja, det är när man kliver av Stockholms centrala som man ser dem.
3: Hur ser man dem?
2: Det är de yttre attributen.
3: Jag förstår.
1: Ja. Men, och när du såg en moderat första gången, när du träffade en moderat första gången 2006, eftersom du kommer ihåg det så pass väl, vad var det du träffade för någonting?
2: Men jag såg att de var liksom beblandade i stan. De var liksom en naturlig del av stadsbilden.
1: Jo, men visste du att det var en moderat eller bara drog du de förhastade slutsatserna? Eller
2: det
1: hade
2: var personer som hade ett liksom yttre attribut som skvallrade om att de hade mycket pengar.
1: Ja, okej. Okay. Och då, nu måste du förklara vad det var du såg för någonting.
2: Nej, men vi behöver inte gå närmare in på det.
1: Nej.
2: Men det finns frisyrer och kläder. Och
1: är det en sån här frisyr som jag har?
2: Nej, men om man går på liksom gatorna på Östermalm, ja, så är det liksom ett annat sätt att gå och stå.
1: Så det finns liksom olika stilar de olika partierna har då, menar du?
2: Jag skulle ändå säga det.
1: Så man kan inte se ut på ett visst sätt och vara vänsterpartist, menar du?
2: Jo, alltså de kanske alla var vänsterpartister.
1: Så det är bara fördomar du har gått
2: det
1: på
2: är det? Mycket möjligt.
1: Ja. Vad vidrigt av dig.
2: Verkligen,
3: får man säga.
1: Men du, blev det Vänsterpartiet för att du inte visste att de andra fanns? Eller varför blev det Vänsterpartiet för dig?
2: För de var bäst.
1: Och hur kom du fram till det?
2: Ville att tjejer och killar skulle ha samma rättigheter och samma möjligheter. Att det skulle vara mer jämlikhet i samhället. Det var under 90-talet jag gick med där.
1: Mm-hmm.
2: Stora nedskärningar i skolan. Det var liksom, jag kommer ihåg min mamma fick mycket sämre arbetsvillkor. Hon slutade jobba på hemtjänsten. Det funkade inte. Så det var en så här brytningstid. Antingen går man med i sossetåget med stora nedskärningar eller så måste man säga ifrån.
3: Vi ska prata lite mer om din liksom, ideologiska start, eller vad man ska säga. Vi ville veta om shotsen.
1: Ja, eftersom vi vill veta nu en gång för alla.
3: Once
1: eftersom,
3: and for all.
1: Eftersom nu har det liksom varit så att du har varit ute och shottat med ungdomarna. Nu blir det en allvarlig blick. Men då har det spekulerats, har det varit sprit Nooshi har shottat? Eller har det varit vatten Nooshi har shottat?
3: Jag tycker inte riktigt du kan vinna på något av dem.
2: Nej, men alltså det här kommer ju inte jag berätta här.
1: Varför inte då?
2: Det är en hemlighet.
3: Skulle inte det kallas offentliga handlingar?
2: Jag tror inte det faktiskt.
3: Shotsglaset?
2: Jag tror inte myndigheterna skulle klassa det som offentliga handlingar.
3: Det måste vi kolla.
2: Utan det här är arbetsmaterial.
1: Varför ska det här vara hemligt?
2: Nej, men det förtäljer inte historien. Man måste komma till mig för att veta.
1: Mm. Om det var shots
2: eller
1: vatten.
2: Fester.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, okay.
3: Det känns ju väldigt på ett sätt så här, det var sprit i, lite rowdy, men också om det är vatten, töntvarning.
2: Och tönt är man ju inte.
1: Så det
2: jag
1: var
2: är
1: sprit.
2: Jättecool.
1: Så det var sprit. Då har vi fått ett klart och tydligt språk. Det var
2: handsprit.
1: 40% i handsprit.
3: Det var handsprit som shottades. Vad ljust.
1: Ja, verkligen.
3: Väldigt mörkt, Nooshi. Det var sorgligt att höra. Jag trodde du hade det bättre. Ja.

0: Valborg med Håkan Hellström här i morgonpasset i P3.
1: Vi ska ju träffa alla partiledare här inför valet. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, är först ut med oss i studion.
2: Är jag
1: as
2: först?
1: Ja visst.
2: Är det sant?
1: Premiär.
2: Okej, okay. Wow.
1: Och hello.
2: Hello. Morgonpasset.
0: Hello.
1: Du kommer sitta med oss ett tag nu i programmet, och under den tiden så kommer vi att ha en Våga fråga-låda. Jag riktar mig till dig som lyssnar. Våga fråga partiledar edition. Man kan alltså skicka frågor. Det kan vara både av politisk natur eller som man bara nyfiken på något annat. Vad som helst. Frågan, lådan är öppen. 722-50-P3 mellanslag. Så.
0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar är här, och det har vi ju förstått nu. Du gick ju med i Ung Vänster som tonåring. Vem var Nooshi då? Var det diskotjejen Nooshi? Som fick ett politiskt uppvaknande och gick med i Vänsterpartiet?
2: Diskotjej skulle jag nog inte säga att jag var.
0: Nej.
1: Du sa innan låten här att du var liksom, det var en tid, 90-talet, det var nedskärningar. Du fick någon sorts uppvaknande.
2: Ja, alltså det var ju många, det var en vänstervåg, och det var ett feministiskt uppvaknande. Feminismen kom ju in där i slutet av 90-talet, skulle jag säga. Och Gudrun Schyman var ordförande för Vänsterpartiet. Vi hade en gympalärare där som var så här: tjejerna får vara på ena sida och hålla på med aerobics, så kan killarna hålla på med bollsport på gympan. Så att det var liksom en annan tid där det kändes lite som att tjejer och killar behöver nog få jämlika villkor och bemötas på samma sätt, och det är mycket fördomar mot tjejer och killar, och det var mycket diskussioner också i samhället kring utseendefixering. Samtidigt som det skedde en stor varselvåg över hela offentlig sektor. Det var ju typ 500 000 kvinnor som blev av med jobbet. Så det var enorma protester som man liksom deltog i för att sätta stopp för det.
1: Fick du med dig liksom det här liksom rättvisepastoset, eller känslan att så här, nej, det här är inte jämlikt? Eller så här, var det någonting som du fick med dig hemifrån, eller var det någon sorts tonårsrevolt, eller var kommer det ifrån hos dig?
2: Hemifrån, tror jag också. Det är klart, vi pratar ju en hel del politik hemma. 90-talet var ju en tid där man märkte att det blev sämre. Farsan var arbetslös ett tag. Det var mycket diskussion i samhället också däremot. Liksom. Så att jag skulle säga att det var en kombination mellan de här två sakerna. Och jag kände så här, det går inte att klaga om man inte är med och aktivt arbetar för något annat. Men vem var jag på högstadiet? Ja, men jag var nog lite av en plugghäst och nörd. Simmade mycket, men jag var ändå inbjuden på festerna. Så jag var väl någon sån mellanmänniska. Satt långt bak i klassrummet, tror jag.
0: Foten i båda lägren på något sätt.
2: Ja, man försöker ändå balansera mellan alla grupper.
0: Du liksom såg, för jag hade också den här skiljeväggen som åkte ner mellan killarna och tjejerna på gympan.
2: Ja.
0: Mellan bollsport och aerobics. Men var du, sneglade du under den när den åkte ner och bara, jag vill också
2: hålla
0: på med bollsport?
2: Jag var ju en fotbollstjej också. Jag älskar ju fotboll och ja, spela fotboll, och vi vann Aftonbladet Cup. Så att, då tyckte jag också att det var konstigt. Så här, hallå? Vi kan också spela fotboll.
0: Du sitter ju kvar här, för vi ska prata om miljardärer efter låten. Vill du göra det?
2: Spännande.

0: Morgonpasset i P3. Nooshi Dadgostar är i studion. Och ni i Vänsterpartiet vill ju göra massa saker om ni kommer till makten. Sänka matpriser och tandläkarkostnader, höja barnbidrag och pension och förkorta arbetstiden. Men det är ju inte gratis att göra alla de här grejerna. Så vem är det som ska betala, Nooshi Dadgostar?
1: Ja, men det måste ske en omfördelning i samhället. Väldigt, väldigt länge har det varit skattelättnader för extremt rika personer, och det är vanligt folk som har fått betala. Och det är ju en utveckling vi har haft i Sverige. Ja, men sen jag gick med. Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Vi har en mycket mindre liksom, offentlig sektor i Sverige. Och det behöver vi ändra på. Vi behöver byta inriktning. Ju fler miljardärer vi har fått i ekonomin, desto lägre tillväxt har vi fått, desto högre arbetslöshet har vi fått. Så det är ett annat liksom synsätt, och det är klart att de som har mest pengar behöver bidra med mer.
2: Hur ska de göra det då? Hur ska miljardärerna prisa för de här insatserna?
1: Nej, men de får ju bidra med mer. De betalar ju ovanligt lite skatt till exempel i förhållande till vanliga löntagare. De lägger sina pengar i holdingbolag för att undvika beskattning. De behöver bidra med mer. Idag betalar en undersköterska mycket större del av sin
2: inkomst. Men hur ska det rent konkret gå till då? Är det så att ni ska liksom kartlägga alla som har en miljard eller mer och bara så här, du får så många procent mer på skattesedeln?
1: Det finns ju en skattelagstiftning som vi lever enligt alla svenskar. Och det finns regler för hur mycket skatt man betalar då på sin inkomst. Och där behöver de bidra med mer, helt enkelt. Ofta tycker jag att i debatten så blir det så här, den här mandatperioden till exempel, så har ju regeringen och Sverigedemokraterna sänkt skatten med 120 miljarder kronor. Och det är egentligen ingen som tänker på det, funderar på det, vem betalar. Men så fort något bra ska hända för vanliga människor, då är det jättekrångligt, vem ska betala, och man skärskådar det. Så att det finns ju resurser i samhället. Frågan är bara hur de ska fördelas.
0: Och då måste ni ha räknat på det, och antagligen vet hur många miljardärer finns det då, och hur mycket pengar kommer ni få in utav det? Två konkreta frågor. Hur många miljardärer finns det, och kommer det finnas tillräckligt då enligt den här miljardärskatten att finansiera det här?
1: De senaste beräkningarna är drygt 500 miljardärer. Men jag skulle säga att det inte stämmer. Sverige har inget förmögenhetsregister. Därför konstigt nog ligger vi under EU-genomsnittet på att beskatta kapital överhuvudtaget. Vilket innebär att vi har inte ens ett register över liksom hur mycket kapital människor har.
0: Så därför kan ni inte veta hur mycket
1: ni kan
0: få in?
1: Så vi vet faktiskt inte det. För vi måste börja med att skapa ett förmögenhetsregister för att veta hur det ens ser ut. Det är därför att det var Riksbanken men också Finanspolitiska rådet som gick ut och sa att Sverige är i ett stort behov av ett förmögenhetsregister överhuvudtaget för att veta, kunna forska på och se hur ojämlikt eller hur stora ekonomiska skillnaderna är i Sverige överhuvudtaget. Det är nummer ett. Så att det finns nog många fler än vad vi tror. Vi vet däremot att Sverige har ju fler miljardärer per capita än vad USA har. Så vi har ju gått från ett väldigt jämlikt land när jag växte upp. Där vi hade ett av världens mest jämlika utbildningssystem till exempel. Till att bli snabbt ett land som ligger under EU-genomsnittet på många sätt och har växande ekonomiska skillnader.
0: Ponera då att jag är miljardär.
2: Ponera.
0: Om du bara frångår hur jag ser ut och klädmärken jag har på mig. Och jag bara är så här, fast jag är inte beredd kanske att betala den här skatten som Vänsterpartiet vill att jag ska betala. Jag tar mitt kapital och flyttar det utomlands.
2: Nej, det är väl risken, det är väl det kritiker menar, att de miljardärerna kommer att dra då bara. Och då blir det ännu mindre i statskassan.
1: Återigen, Sverige är unikt och sticker ut. Och vi har dessutom under en lång tid haft en väldigt, väldigt svag tillväxt. Så det hänger ihop, stora ekonomiska skillnader och en svag tillväxt. Det funkar inte, det är trygga människor. Människor med en trygg ekonomi som kan bygga ett bra samhälle. Det vet vi liksom också av vår egen historia. Så att stora ekonomiska skillnader, det skapar inte incitament att ha en bra ekonomi längst fram i den tekniska utvecklingen.
0: Men vad säger du till mig då, som vill dra med mina pengar när du säger så där?
1: Ja, där får man ju titta på hur man konstruerar det här. Tittar man på ett land som USA till exempel, där får man ju då betala amerikansk skatt så länge man är medborgare hela sitt liv. Då kallar man det för exit-skatt.
0: Alltså, den som ni ser som ett föregångsexempel skattemässigt i USA, Vänsterpartiet.
1: Ja, för att få ett perspektiv på hur man har löst det här i världen. Andra länder som Norge, Spanien, vi har ju tittat noggrant på andra länder i EU som har miljardärskatt. Där är inte den här effekten så stor som man tror. Det finns ju också ett politiskt incitament från den här gruppen att hela tiden skrämmas med detta. Så det ska man nog inte heller gå på riktigt. Norge till exempel, där var det 0,7% ur den här gruppen som kunde vara föremål för att betala miljardärskatt som lämnade Norge. Men fler kom till. Så att skattebasen var intakt och de fick in väldigt mycket resurser för att satsa på ökad tillväxt och mer jobbskapande.
2: Men får jag bara fråga en sak? Alltså, den här idén då om att det låter som att så här, om det skulle funka och vara en bra idé så känns det som att det här låter som en väldigt lång process. Alltså, det ska utredas hur många miljardärer det är, det ska skapas ett förmögenhetssystem eller liksom register och sen ska vi titta på hur vi ska göra med den beskattningen och sen ska vi också titta på hur vi ska göra för att de inte ska dra. Alltså, det här, kommer det hinna hända någonting under 4 år?
1: Du måste alltid utreda alla förslag du lägger, även skattesatser. Och den här mandatperioden har det ju sänkts massa skatter och höjts andra skatter och förändrats lagstiftning. Så är det ju hela tiden. Så det är nog inte varken mer eller mindre än något annat. Men det är rättvist. Det kommer bidra till svensk tillväxt och fler jobb. Och det är bra för vår demokrati. För nu har vi en grupp människor som sitter på extremt mycket pengar. De investerar inte pengarna. De har fastnat i toppen av pyramiden. Och många människor får lida av det.
0: Lite kort då. Det känns ju också som att det är liksom så här. Det känns, men det ska det här finansiera nästan hela er politik? Känns det inte lite osäkert?
1: Inte hela.
0: Eftersom det inte, ni vet ju inte ens hur många vi pratar om och hur mycket ni kan få in.
1: Vi behöver konstruera det här. De som har tittat på det pratar ju om kring 50 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar för en statsbudget. Så det är klart att det kommer ge substantiella inkomster. Men vi föreslår ju också andra skatteförändringar för väldigt rika personer. Och de har råd i Sverige. Men dessutom, det är klart, vi ska ju inte ha några uttag ur svensk skola. Vi ska inte ha vinster i vården. Vi ska inte ha så stora vinster i omsorgen. Vi behöver dra ner på administrationen för lärare och för vårdpersonal. Så det finns också mycket andra besparingar vi ser att vi kan göra.
0: Mernors, sitter du kvar till efter nyheterna så kan vi prata lite bebispeng.
1: Okay.
2: Det är väl inga nyheter nu?
0: Nej, det är inga nyheter. Det är
2: specialare,
0: så det är.
2: För vi har partiledarna.
0: Men du vet, det har inte satt sig än hos mig riktigt.
2: Nej, vi har sagt det absolut 4 gånger idag bara, David.
0: Ja, men det krävs 5 för mig. Det vet du.
2: Jag känner till.

0: She's the best, Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: Vi har med oss Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och påminner om Våga fråga-lådan. Våga fråga partiledar edition 72250, P3 mellanslag. Fråga precis vad ni vill så kanske vi tar upp det senare i programmet. En väldigt konkret grej vänstern vill göra om ni kommer till makten är då den här bebispengen. Alltså att alla som får barn ska få 15 lax av mor- och farstaten. Vad ska man ha de pengarna till?
2: Nej, men för att köpa en barnvagn, ett babynest, man kanske till och med behöver flytta till något större. Precis det här första barnet, kläder, allting kostar väldigt mycket idag. Och vi vet att pengar är ett hinder för många att ta sig vidare i livet, kanske bilda familj. Självklart väljer man själv om man vill skaffa barn eller inte.
0: Vad skönt.
2: Ja, det tycker vi.
1: Ska det dundra in på kontot automatiskt då vid liksom förlossning? Att när så här födslotesten skrivs så blippar man en QR-kod och då bara... Oink,
2: just den administrationen tror jag är väldigt enkel. Mm. Vi har bra koll på det i
1: Sverige. Jag tycker något som förvånar mig lite med det förslaget är att det känns så himla så här... För då kommer ju miljardärerna också få det. Alltså för det här är ju alla, eller hur? Ni pratar ju tutti. Mm. Och det innebär ju att alla de... Ja, vad är det, typ 1 miljon svenskar som tjänar mer än 50 000 i månaden? De kommer också få 15 000 när man får barn. Och det känns väldigt ovänstrigt att så här, varför inte fokus mer på de som behöver det? Varför alla?
2: Jag tror att det kommer ju betyda mest för den som har en låg inkomst, som tycker att mycket är svårt att finansiera. Sen har vi ju en generell välfärd. Alltså alla får använda skolan, vården och omsorgen. Det är en del av vår generella välfärdspolitik i Sverige. Vi pekar inte ut någon. Däremot kommer de rikaste behöva bidra mer via skatten. Så dels ger det ju, men det är lite som barnbidraget. Jag får ju den här liksom frågan ibland. Varför ska alla vara med? Men det har varit väldigt framgångsrikt för Sverige. Att liksom alla får delta i den här gemenskapen vi bygger. Däremot ska man betala skatt efter bärkraft.
1: Så det är en välfärdsgrej? Liksom.
2: Ja, det blir en bra omfördelning i slutändan. Och du pekar inte ut människor. Men sen vet vi idag... har det blivit en sån trend att den som har mycket pengar har möjlighet att skaffa fler barn och känna sig trygg med det. Medan det har blivit en

0: Då får man ändra på det, absolut.
1: Då får man ändra på vad då?
0: Nej, men då det får ju vara till vårdnadshavaren.
1: Till vårdnadshavaren. Ja,
2: det är inte okay. Liksom förlossningen i sig, alltså som är värt 15 000, utan det är att skaffa barn generellt bara, eller?
0: Ja, att få ett barn, för att det är så mycket initialkostnader. Men jag tänker, det ibland kan också vara enklast att bara ge det till mamman då hela.
1: Du, Nooshi Dadgostar sitter i studion. Hon sitter kvar.

0: knew it.
1: I knew it, I knew you. Taylor Swift, morgonpasset i P3.
2: Nooshi Dadgostar här i studion, Vänsterpartiets ledare. Dags för Våga fråga, partiledaredition. Vi har fått in massa frågor, det är spridda skurar ska du veta. Någon skriver: är det inte problematiskt att partiledarna har så extremt dålig allmänbildning att man inte ens vet Napoleons namn? Smiley.
1: Kontext,
2: du var ju med i fördomsshowen och visste inte vad Napoleon hette, va? I efternamn eller förnamn, eller hur är det nu?
3: Bonaparte. Ouch.
2: Bonaparte, är det för efternamnet?
1: Efternamn.
2: Det är efternamnet, ja.
3: Man känner ju till gubben för hans förnamn, tycker jag.
1: Ja.
3: Nappe.
1: Men är det inte problematiskt, i frågan?
3: Nej.
1: Nej, det är inte problematiskt.
3: Nej.
1: Det är inte så att man inte kan göra sitt jobb bara på grund av det,
3: tror jag inte.
1: Anser du?
3: Nej.
1: Hur mycket vejpar du per dag? Du är ju en rökerska.
3: Väldigt lite förstås.
1: Mm-hmm. För du röker inte mest vanliga cigg, eller?
3: Nej, men det är inte att röka.
2: Vejpa
3: är ju en egen kultur.
2: Är det lite, är det sån, vad är det för smak? Är det sån cherry mint och sånt?
3: Jag vejpar ju väldigt lite.
2: Gör du inte?
3: Väldigt lite kontakt med detta.
2: Det gör du inte.
3: Det är bara vattenånga som kommer ut.
1: Men det, alltså, att vara rökerska, det måste ju vara som att det var den mest utsatta personen i samhället.
3: För alltså, ni är inte välkomna. Rökerska låter ju som att man sitter liksom i ett mörkt rum.
1: Mm.
3: Ja. Och lägger tarotkort. Typ.
1: Ja.
3: Eller? Alltså, det låter helt sjukt.
2: Men det känns också
3: heter
2: lite...
3: Det, så?
2: Det känns lite

0: lite vänstern core att vara liksom röka under fläkten mamma? Kan du liksom, kan du känna så här, men det här ändå?
1: Nej, nej, nej. Jag är inte där.
0: Nej.
2: Och sen så är det någon som frågar då, vad vill Vänsterpartiet göra åt klimatkrisen som ju är akut? Hur ska vi minska de fossila bränslena?
1: Vi måste bygga ut det hållbara. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, vi måste bygga ut järnvägen, vi måste bygga ut laddinfrastrukturen, vi måste se till att det blir billigare att köpa en elbil.
0: Ingen kärnkraft?
1: Kärnkraften ligger väldigt långt i framtiden och Sverige har tillräckligt mycket elproduktion just nu. Sen ska vi bygga ut vår egen elproduktion. Det viktiga är att vi inte hela tiden exporterar allting vi producerar i Sverige, för det höjer hyrorna, höll jag på att säga, höjer priserna i Sverige. Och vi kan inte vara hela Europas batteri. Så funkar det inte. Så att vi skulle kunna börja med här och nu att först se till att försörja oss själva och sen exportera överskottet. Då hade vi haft mycket låga elpriser.
2: På vilket sätt ska Vänsterpartiet utåt sett mot andra länder sätta press på de som är liksom de goda kolsuparna där ute?
1: Ja, de får ju också bygga sin egen elproduktion för sitt land. Alltså elförsörjning och energipolitik är en nationell fråga. Så om vi bygger vindkraftverk i Sverige måste ju det betyda någonting för de som bor i närheten av den.
2: Så man får sätta press på andra länder genom att föregå med gott exempel enligt dig då?
1: Ja, man måste ju sätta press genom att säga att det kommer ju betyda någonting om ni bygger egen elproduktion. Just nu betyder det ju bara att elbolagen kan exportera ännu mer el till något annat land. Alltså det blir en free rider problematik.
0: Någon skriver, det här får du svara fort på. Nushi, be henne ranka alla partier från mest HBTQ+-vänligt till minst HBTQ+-vänligt.
1: SD sist, vi och MP först kanske.
2: Och sen så bara ett
1: och sen är det där. Något mellan gegg där.
0: Ja, mellan gegget.
2: Enligt dig då. Vi fortsätter efter The Weeknd, Take My Breath.

0: Take My Breath, The Weeknd, här i morgonpasset i P3. Du,
1: nu blir det kul stämning.
0: Ja, precis. Nu ska vi prata brev. För här om veckan avslöjade Expressen och Kvartal att två av Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit stöttande brev till terrordömda palestinska fångar. Varför händer det här i Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar?
2: Ja, men avsikten var att uppmärksamma de som sitter fängslade i Israel på godtyckliga grunder och inte får en rättvis rättegång, alltifrån journalister till läkare. De här två breven skulle ju självklart inte gått till de här personerna, utan avsikten var att uppmärksamma det fruktansvärda som händer med tortyr och övergrepp i fängelserna. Och igår till exempel kom det ju ut en israelisk minister som sa att vi ska döda 30-40 palestinier varje dag, vilket väckte enorma reaktioner, och det pågår ett folkmord i Palestina.
1: Men en annan granskning visar att 25 vänsterpartister förnekat förintelsen, spridit antisemitism eller firat terrorgrupper eller dåd. Och då undrar man ju vilket ansvar du har som partiledare att liksom ha koll på att motverka de här grejerna, antisemitism och terrorhyllningar.
2: Vi reagerar ju såklart omedelbart om den typen av saker sprids på deras sociala medier. Då har de delat en länk eller ett inlägg. Och då plockades ju de bort omedelbart. Så det är ju lite hur man reagerar på det. Det är en stor organisation. Vi är över 4 000 förtroendevalda. Vi är 10 000-tals medlemmar. Så det är ju såklart inte en stor...
0: Och varför händer det i Vänsterpartiet?
2: Nej, men alltså, det händer inte bara i Vänsterpartiet, ska jag säga. Utan självklart, vi reagerar ju däremot kanske hårdast av alla partier. Jag vet ju också många andra partier där det här uppmärksammas, där man ber om förlåtelse och så går alla vidare.
0: Och hur reagerar ni?
2: Vi reagerar genom att ta bort dem, utesluta dem helt och hållet. Vi tycker det är jätteviktigt att det inte finns något missförstånd kring var Vänsterpartiet står någonstans. Och det här speglar ju överhuvudtaget inte Vänsterpartiets åsikter och tankar, utan tvärtom är ju vi anhängare av folkrätten, internationell rätt, att människor ska kunna leva i fred och frihet, och det är det som vi brinner för.
0: Ändå är det många som upplever att det finns en slags röd tråd att det sker i Vänsterpartiet där. Den kritiken har du ju hört innan. Och då undrar de liksom så här, varför sker det här i Vänsterpartiet? Du säger liksom så här, vi reagerar emot det. Men det är ändå så att det uppstår där.
2: Det uppstår saker i andra partier också hela tiden. Men det är klart att det är många som använder detta också av andra anledningar mot Vänsterpartiet. Och sen kan det också vara så att vi är det parti som är väldigt engagerade i att det måste bli ett stopp på folkmordet på palestinier. Och därför söker sig många människor till oss, men de går över gränsen.
1: Om samma sak då hade hänt inom Centerpartiet eller Socialdemokraterna, hade det påverkat din vilja att samarbeta med dem?
2: Alltså, sådana här saker har ju hänt i både Centerpartiet och i Socialdemokraterna. Och det finns massa olika saker som har hänt. Det här kom ju, var det ni som gjorde det? Nej, Sveriges Radio gjorde ju senast en mätning på nämndemän, såg jag, där Centerpartiet stack ut med att många av de nämndemän som satt för dem hade ett kriminellt record, vilket man inte ska ha. Alltså, det är klart att det uppstår sådana saker i andra partier, men ofta speglar ju inte det liksom vad hela partiet gör, utan det beror på hur man reagerar på det. Försvinner de här människorna eller blir de befordrade?
0: Och hur reagerar du? Är det så att du, vad gör du när det här kommer till dig?
2: Vi reagerar ju på några timmar bara. Mm. Var ju de borta.
1: Mm. Så alla som har uttryckt någon typ av liksom liksom förnekande av förintelsen, spridit antisemitism eller liksom hört av sig till liksom problematiska personer, de ryker.
2: Ja, alltså, det är ju självklart att inte det speglar det vi tycker, och då kan man inte representera oss.
0: Och hur säkerställer man att någonting sånt inte sker igen?
2: Man går igenom listorna. Man behöver ju vara väldigt noggrann när man väljer ut människor som ska representera oss. Partierna är stora, stora organisationer, så det är ett pågående arbete.
1: Så lite skit i ett parti är liksom okej om man hanterar det på rätt sätt?
2: Jag tycker att det viktiga är hur man reagerar när saker uppstår. Blir man befordrad, blir man utskottsordförande om man har varit är jätteproblematisk, eller åker man ut ur partiet?
0: Har det spelar roll. Har du samma överseende för när det händer i andra partier, att det är så här, ja ja, men bara de tar tag i det?
2: Överseende tycker jag inte det, utan det är ju ett väldigt starkt statement att plocka bort någon. Jag skulle säga att andra partier gör det inte lika ofta som vi gör, utan ofta får man låta dem det gå vidare, så att säga.
0: Vi har ett litet pickt moment här som heter Är det så fel?
1: Det är lite vår grej.
0: Lite vår grej.
1: Det är lite vår grej.
0: Vi tänkte köra det alldeles strax. Mm.

0: Pile med Movedja här i morgonpasset i Petri. Nu är det dags för momentet Är det så fel? Du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Det är väl det svåraste en partiledare har
1: generellt
0: fått som
1: uppgift. Generellt en politiskt engagerad person. Ja.
0: Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är utmaningen. Så det är snabba svar. Är du redo, Norsi?
2: Ja.
1: Är det så fel att inte få ministerposter?
2: Ja, det tror jag. Det är därför man ställer upp i val.
0: Är det så fel att lägga 30 000 kronor på en märkesväska?
2: Lite mycket pengar, ja.
1: Är det så fel att vilja att ens gamla mammas hemtjänstpersonal kan prata svenska?
2: Nej.
0: Är det så fel att dejta en sverigedemokrat?
2: Ja, det får man välja själv.
1: Nej, men ja eller nej.
2: Jaha, ska jag välja? Mm. Jag gör det inte.
1: Är det så fel att systematiskt avbryta sin motståndare i en tv-debatt?
2: Ja, det ska man inte göra.
0: Är det så fel att sjuka sig fast man inte är sjuk utan bara behöver lite self-care?
2: Ja, det ska man inte göra.
1: Är det så fel att inte orka källsortera sin vape?
0: Källsorterar du din vape?
1: I vilket kärl hamnar vapen, Norsi?
2: Ja, precis. Det är en bra fråga. Ja, det är säkert fel i alla fall.
0: Är det så fel att som hantverkare jobba lite svart hos grannen?
2: Ja.
1: Är det så fel att som hantverkare jobba lite svart hos grannen för att ha råd med sonens fotboll?
2: Ja.
0: Är det så fel att kalla skolans köksbiträde för mattant?
2: Nej, alltid gjort.
1: Är det så fel att säga nej till ett barn som säljer majblommor för att man faktiskt inte har tid just nu?
2: Nej, men man kan göra det snällt, tycker jag.
0: Är det så fel att städhjälp?
2: Nej, men alla behöver inte vara med och betala.
1: Är det så fel att gå till frisören när barnen är på förskolan?
2: Hur är reglerna? Ja, det vet jag inte. Men jag fattar grejen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Är det fel?
2: Nej, men jag fattar ju att ibland behöver man göra grejer man inte hinner med annars. När barnen är på förskolan.
0: Sitta där. Är det så fel som mamma att ta hela föräldraledigheten?
2: Nej, det är stora möjligheter att göra det idag.
1: Hur många hanns det med där? Är det någon som håller räkningen? Nej, vi håller
0: en hel del
1: en
0: i alla fall.
1: Det var många du hann med, Norsi. Grattis.
2: Tack så mycket.
0: Du har valt en låt.
2: Mm.
0: Vad är det för låt man skulle ha
1: men
0: valt?
1: Det är väl sen, va, Olivia?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag har fått mycket kritik från alla låtarna av er.
1: Vi har kritiserat det. Men den ska vi spela efter 8, va?
0: Ja, det är efter 8.
1: Mm.
0: Men du, då undrar jag så här. Då. Jag frågade dig off air också. Eftersom det här är din andra valrörelse. Då undrar jag så här. Eftersom jag upplever, med många med mig, att det går inflation i den här varelsen när det gäller liksom så fjantiga grepp när det gäller att intervjua partiledare för att alla vill sticka ut. Och det har liksom nästan blivit det normala. Så förut var vi det fjantiga sammanhanget som partiledare kom till. Men nu här plötsligt har vi blivit liksom så 30 minuter med Anders Holmberg. Märker du någon skillnad?
2: Jag håller helt med dig. Jag tycker det är väldigt mycket som är trams. Och lite gör det då. Tycker jag att politiken kommer i skymundan. Att man förstår inte. Det är inte lika tydligt vad skillnaderna är mellan blocken, mellan inriktningar, mellan ideologier. Jag brinner ju för det, att man ska liksom fatta vad man fattar beslut om. Men här kan det ju vara att det blir så personfokuserat på något sätt. Mm, och det tror jag kan bli ett problem.
0: Är det dyraste märkesväskan du har köpt?
2: Jag köper ingen märkesväska.
0: Något märke har
2: jag. Sandqvist typ har jag.
0: Ja, okej, okay. Det finns många andra
1: ja, det gör det verkligen.
0: I den kategorin.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det här säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi och som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar. Och sen om man tänker sig då sänkningen av matmomsen, så är också frågan vad är syftet.
3: Valentin säger att det inte finns skäl till den här typen av kortsiktig politik.
2: Nej, men det är väl där jag tänker att det har gått för långt, att politiken nu vill så fort det händer någonting litet i nyhetscykeln eller i någon vara som blir lite dyrare så ska man direkt gå in och kompensera.
1: Reporter Linn Hallberg. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande, japanska Tomoko Akane, samt domaren Abdoulaye Seye från Senegal. Sanktionerna kan ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan så krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Åklagaren yrkar på 12 års fängelse för en 18-åring som misstänks för en rad våldsbrott och kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764, det rapporterar P4 Västerbotten. Sammanlagt står han åtalad för 77 brott, bland annat försök till mord i flera fall. Eftersom brotten han misstänks för ska ha begåtts innan han fyllde 18 så yrkar åklagaren på ett lägre straff. Den misstänkte förnekar brott. Den årliga igelkottsveckan är förbi och allmänheten har i år rapporterat in 50 774 levande och döda igelkottar. Motsvarande siffra i fjol var dryga 42 000. Veckan som startats av Världsnaturfonden WWF har som syfte att samla in mer information om den hotade arten och var den finns någonstans. På 12 år har antalet igelkottar minskat med nästan hälften enligt WWF. Ekot Johan Hellström.

Hej, här kommer en del av magasinet i P3 som programleds av mig, Anton Jordås och Siri Fagerud. Du hör oss varje förmiddag, måndag till fredag och på söndagar live här i P3.

0: Du lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Och nu pekar denna ytterst känsliga kompassnål mot Ricky Gervais karriär, till mångas stora förvåning. Denna enligt sig själv mycket kontroversiella komiker har skapat, regisserat och medverkar i den nya tecknade komediserien Alley Cats som släpptes på Netflix i början av augusti. Jag har sett de första avsnitten, jag känner att jag behöver prata. Med mig har jag också nu därför mina P3-kollegor Navid Bavi och Petter Ströbeck. Hej på er!
1: Hej!
0: Navid, du var ju hos mig och pratade om Adult Swim för ett tag sedan. Alley Cats hamnar ju lite grann i samma kategori, det vill säga tecknat för vuxna. Varför har det blivit en grej?
1: Det är enkelt att låta fantasin flöda. Du, på samma budget så kan du göra vilken genre som helst och du kan, ja, det ser roligt ut helt enkelt. Du kan dra ut på svängarna.
0: Mm, tacksamt helt enkelt. Hur mycket kollar du på tecknat, Petter?
2: Jag kollar en del på tecknat faktiskt. Mycket mer när jag var barn. Det kan nog många relatera till. Men jag kollar nog ganska mycket på tecknat. Alltså, ja, det gör jag nog. Och det är mycket såna här vuxna tecknade serier tror jag.
0: Som vilka då?
2: Ja, men det är de klassikerna. Det är Family Guy, det är Simpsons, South Park. Simpsons kollar jag inte så mycket på längre kanske.
0: Bermuda-triangeln av vuxenserier känns
2: det. Ja, men verkligen. Ja.
0: Okej, men Alley Cats då? Vad är det för serie? Navid, hjälp mig förstå.
1: Gud, det här är... Jag kommer in med negativ energi direkt, men det är... var det du, Petter, som kanske sa Ricky Gervais stand-up fast med katter? Så ja. Att det är Ricky Gervais och fem av hans polare som är då i form av katter som basically sitter och snackar skit och riffar, låter det som. Och sen så mitt i det så finns det en storyline där de försöker hjälpa en liten bortsprungen kattunge att hitta hem igen.
0: Mm. Ja, det känns ju verkligen, jag fick känslan ibland att det var så här rätt mycket improviserat, för han gillar ju också att jobba så... Men med skillnaden att det inte riktigt fanns någon röd tråd i vart improvisationen var på väg.
1: Ja, gud ja. För att det var den känslan jag fick direkt också. Att det här har vi fem komiker som har fått varsin mic och så sitter de bara, här har vi har en utgångspunkt. Dra så mycket fula skämt du kan utifrån det.
0: What if a cat said the word cunt over and over again?
2: Ja, twat. Nej, men alltså jag kände dock att det var Ricky Gervais som var fem katter. Att det var han som har skrivit manuset till alla. Alltså, jag kände inte att det var så mycket riffning, utan det var mer, det kändes som att det var Ricky Gervais som pratade med sig själv i fem olika karaktärer.
1: Ja, alltså det finns du har en poäng i det. Du har en poäng i det liksom. Men det var vi kanske så att uppfattningen var, det var så låg skrivnivå att det kändes som att det bara var så improviserade dumheter, för att det fanns liksom noll tanke bakom det, och Gervais brukar ju vara lite smartare.
0: Ja, precis, för nu fick jag nästan känslan av att det bara, att själva premissen var, vi sätter de här katterna i ett slitet vardagsrum och så ska de svära så mycket som möjligt, och det är roligt i sig för att katter kan ju inte prata eller svära. Knasigt.
2: Nej. Ja, nej, fy fan. Ja, det var det enda jag tänkte, alltså jag minns inte, det fanns ju en story och sånt, men det enda jag minns var ju att de var så cunt, twat, fucking hell, my, no, don't do that.
0: Men för det gör mig ledsen, för det känns som att, för jag gillar verkligen Ricky Gervais och vi ska komma in på det mer sen, men det känns som att hans tidigare projekt, särskilt hans dynamik med Stephen Merchant, det känns som att nästan det samarbetet krävdes för att de här serierna skulle bli så pass mångfacetterade och ha någon typ av självdistans som de ändå var under den delen av hans karriär. Jag minns att de brukade kämta om att använda sig av en Coldplay-låt för att få sina tittare att känna något. Och nu gör han det liksom utan ironi. Jag tycker det är fascinerande.
1: Ja, och speciellt det att han försöker ju ha lite sentimentalitet i serien också, när den här lilla kattungen säger saker som så, åh, jag vill inte dö, för att en av deras kattpolar har dött liksom, för att de försöker vara lite djupa. Och så kommer det liksom massa platityder om att, ja, men vi lever kvar i varandras minnen. Det är ju fint på något sätt, men så i den serien, alltså det blir ju vad heter det? Det blir en alldeles för stark kontrast till vad man har varit någonstans i, liksom, i allt det här sexskämten med svordomar till bara någonting fake sentimentalt som faktiskt, hade man klippt bort alla svordomar så hade det här varit en jättebra serie för typ 11-åringar.
0: Ja.

0: Vi snackar Alley Cats och skaparen bakom Ricky Gervais här i magasinet i B3. Siri heter jag, med mig har jag fortfarande Petter och Navid. Och jag vill snacka lite mer om serien innan vi dyker djupare in i Gervais CV. För är den här serien kul? Vad är det för typ av humor vi möter i den här serien? Vi har redan varit inne och tassat lite på det, Navid.
1: Ja, det är mer ja, men svordomar och roliga. Har du legat med en igel?
0: Just det.
1: Så, ja, snigel menar jag. Det är såna.
0: Men det var en egelkott också, tror jag, och figurerade
1: ja,
0: där
1: säkert,
0: i något sexkämt. Mm.
2: Ja, jag tyckte inte det var så kul. Humor är ju subjektivt, absolut. Jag kände inte att jag tror inte jag skrattade någon gång. Jag klarade bara att se ett och ett halvt avsnitt, ska jag dock säga.
0: Vilket också säger en hel del ju. Ändå.
2: Ja, men jag kände jag var lite trött på, det var samma skämt om och om igen. Mm. Och skämten var liksom katter som svär och lite ja, halv dåliga spaningar om livet.
1: Ja, för att det finns liksom inte så mycket av en framåtrörelse någonstans i det. Alltså i humorn i det de säger, för att de är väldigt mycket så. De bara, det är som att de bara snurrar, det är som vatten som snurrar ner i avloppet.
2: Ja, och det, jag måste ändå säga, det är inte också heller att jag känner att det är, alltså att det är problematiskt att det är katten som svär. Det är inte därför jag tyckte det var tråkigt, utan det var för att jag inte tyckte det var kul. Jag har hört det för många gånger.
0: Ja, nej men precis, för det där, vi ska ju återkomma lite till det också, att det är som att det finns en, eller jag uppfattar det som att det är en självbild av att åh, det är så kontroversiellt att någon säger Kant, men det är ju inte det är inte det som är det främsta problemet här. Dels så är det inte en särskilt kontroversiellt numera, dels så är det verkligen bara helt enkelt inte roligt. Vi kan ta och lyssna på hur det låter.
3: We're a fucking gang, not a thing that helps find lost kittens their own.
4: Exactly, every cat for themselves. It's a dog eat dog world, so you need to man up.
5: It's tiny, though. You're all big and strong.
4: Yeah, yes. She's not wrong there, boys. So, we need to get this little cunt home.
6: Make my way downtown, walking fast, faces passing.
0: För det är också med det här soundtracket. Det här är ju förhoppningsvis gjort med någon typ av ironi. Att de spelar Making My Way Downtown när de går genom stan. Alltså, det är så.
1: Ja, det funkar inte i mina ögon. För att just den scenen också, när de ska börja gå, det är typ som lite så en riff på, vad heter det, Lejonkungen. Mm. När liksom Timon och Pumba går med Simba liksom. Ja.
0: Simon och Pumba.
1: Ja, precis.
0: Det är deras kusiner.
2: Simon och Glumba.
1: Exakt. Jag jobbar kväll vanligtvis, det här är för tidigt för mig liksom.
0: Den här serien, förlåt.
1: Nej, utan bara, det är så, det är som att de skrattar åt sig själva och förväntar sig. Alltså, det är, jag vet inte, det är för dåligt helt enkelt.
0: Ja, jag hör, det är så dåligt att du blir genuint arg. Ja. Den här serien har ju blivit riktigt sågad av kritiker. Vad handlar den här kritiken främst om?
1: Det är ju, om just det här att det saknas framåtrörelse, det är ingenting som händer. De har en storyline som de absolut inte följer. Det är en eftertanke, den här grejen. Och att det verkligen låter som att det är slappt och bara improviserat. Det är ingen, jag tror någonstans också att Ricky Gervais har sagt att det här är den enklaste grejen han har gjort. Att han har verkligen så, och det märks.
2: Mm. Ja, det finns ju andra serier som använder sig av att de improviserar. Alltså Curb Your Enthusiasm, Simma Lugnt Larry. Ja. Där, de har ju exakt samma sätt att de använder sig av stolpmanus. Men där, den serien är så mycket bättre på att göra det, för att det är också roliga situationer de hamnar i.
0: Förlåt, är den svenska översättningen Simma lugnt, Larry?
2: Japp.
0: Nej, men nu behöver jag en andningspaus. Men för samtidigt verkar ju den här Alley Cats blivit lite av en tittarsuccé. Eller den har åtminstone legat på Netflix egna topplista över mest sedda grejer. Vad är det som gör att folk ändå vill kolla, tror ni?
2: Ja, men det är Ricky Gervais. Han har gjort en ny serie. Jag tror att folk är nyfikna på att se vad det är. Nu vet jag inte, det kanske blir en andra säsong. Kommer den få lika mycket tittarsiffror? I don't know. Och jag hade också velat se hur länge folk tittar.
1: Ja, precis. För att jag tror att det är 100% bara Ricky Gervais namn och liksom några andra komiker. Diane Morgan, alltså Kunk on Earth bland annat.
0: Hon är otrolig.
1: Ja, hon är otrolig, men hon får noll att jobba med och är den karaktär som är med allra minst. Mm. Men liksom på grund av Ricky Gervais och sådana namn så är folk intresserade. Men jag vill också se hur länge tittar man. Det är ju en sak att liksom klicka och titta på det i 5 minuter och då har flera miljoner gjort det, men hur många har liksom tittat klart mer än då ett avsnitt?
0: Mm. Nej, för inte ens jag tog mig till kanske fjärde avsnittet av 6 och jag kunde inte. Ja, det kändes faktiskt starkt jobbat, för det jag kände nu ska jag göra mitt jobb och jag är ändå ett fan av katter, men där gick gränsen till och med för mig.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3. Jag snackar komikern Ricky Gervais med Navid Bavi och Petter Ströbeck. Vi har dissekerat hans senaste projekt Alley Cats och var inte jätteimponerade, kanske vi kan sammanfatta det som. Hans karriär har ju varit både lång och full av twists and turns. På 80-talet testade han vingarna som popsångare i en new wave-duo. Men när började det egentligen gå riktigt bra för honom som komiker, Navid?
1: Det var i början på 00-talet. Så att det är slutet på 90-talet, början på 00-talet. Alltså han fick jobb som, vad heter det, författare på något tv-program, och sen så gjorde han om The Office. Han och Steven Merchant hade ett radioprogram som gick superbra, som blev en podd och en serie utav det. Så att det var ganska starkt ut liksom från typ 2000 framåt.
0: Ja, det känns som att han ett rätt bra tag var en av våra mest älskade komiker. Vad var det han hade som funkade så bra?
1: Alltså han har en mobbig stil som ändå är lite skön och smart och insiktsfull. Det är liksom lite det så jag skulle beskriva honom.
0: Mm. Håller du med, Petter?
2: Ja, jag håller med. Alltså det är någonting, ja, alltså det känns svårt nu när man har sett Alley Cats, för det känns som att det är väldigt mycket Ricky Gervais, och det alltså, för jag har också tyckt om honom väldigt mycket och tycker om nästan alla serier han har gjort under 00-talet. Där The Office, David Brent-karaktären är liksom en av de bästa komiska karaktärerna någonsin. Mm. Men det intressanta nu är ju att hans komikerstil är lite David Brent.
0: Mm.
2: Och Alley Cats är lite David Brent, för David Brent var ju en sån som försöker vara rolig, men egentligen bara
0: ja,
2: liksom grov och liksom lite för mycket och lite så här. Och det känns så intressant att se Alley Cats nu, för nu är det som att han har liksom växt upp och blivit David Brent.
0: Ja, det måste ju vara ungefär det värsta möjliga som hade kunnat hända, att han gjorde någon slags 360 graders svängning och blev sin egna största mardröm.
2: Ja.
0: Vi kan lyssna lite på hur det lät på Golden Globes 2020, för där känns det som att han verkligen var något på spåren, tänkte jag säga.
3: Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere, and by the end his date was too old for him. So...
1: Ja, det är också som gjorde honom populär, att han drog sig inte för att liksom så roasta folk på den nivån i deras ansikten liksom.
2: Mm. Nej, han är ju ganska orädd komiker, kan man ju säga. Det är intressant, folk har ju verkligen, jag tycker om det här när han har kört Golden Globes, för att det har varit verkligen, han skapade en ny sorts av att hosta en award show, en gala. Och det var att göra den här roastningen.

0: kärleken mellan Ricky och Steven Merchant och deras producent Carl Pilkington.
1: Ja, alltså där har vi två extremt viktiga karaktärer i Ricky Gervais karriär. Alltså speciellt Steven Merchant men också Carl Pilkington.
2: Det roliga att lyssna på Ricky Gervais show är att man inser att fan vad Ricky Gervais är bra som straight man.
1: Ja. Mm.
2: Han är liksom bra som Stef, eller Christer? Ah, ja. Han är liksom bra, han är halvan snarare än hela liksom. Ja. Han är mycket bättre på att vara den som påpekar. Mm. Nu är du lite, you're a little bit silly now. Och nu när han är själv och inte har sina otroligt roliga kollegor, då ska ju han vara den roliga, och är han lika bra på det?
0: Ja.
3: Nej.
0: Alltså jag får samtidigt bilden av att han fortfarande tror att han är underdog idag 2026, att han fortfarande tror att han slår uppåt trots att han nu är del av samma etablissemang som han säger sig vilja utmana och ifrågasätta.
2: Ja, precis. Det finns ett intressant, under Golden Globe 2020 så berättar han, då säger han till alla så här, att ingen, så här, han tycker inte att någon ska göra ett politisk statement där de accepterar sitt pris.
0: Mm.
2: För att det är ingen så här, varför ska du tala till folket liksom. Hollywood elitist. Men det roliga är om man kollar på hans stand-up från typ 2013 eller någonstans, det är många gånger han pratar om likadana grejer.
0: Ja, det är ju det enda han gör.

0: det är jag, Siri Fagerud, det är Peter Ströbeck och det är Navid Bawi. Genom Rickys karriär har han ju också stött på en del motstånd och kritik och typ blivit ändå lite semi-cancelled. När började det gå ut för Navid?
1: Alltså jag vill säga att innan 2020, men 2020 känns efter den Golden Globes galan liksom, där han hade sin monolog och liksom roastade alla. Det känns som det var det sista positiva som jag typ läste om honom.
0: Mm. Håller du med, Peter?
2: Jag håller med. Jag tror att efter det så började jag... Jag tror att han ändå kört stand-up. Han har haft någon Netflix-deal där han har fått göra sina specials. Och jag har inte riktigt haft koll. Jag tror att innan Golden Globes och efter har inte jag riktigt kollat på dem. Men jag har bara sett att folk...

0: folk tycker inte de har varit så bra.
1: Har du sett hans stand-up Navid?
2: Bogiv, det var länge sedan som jag brydde mig om att titta på en av hans stand-ups. För att det, han har ju, som vi pratade om förut, han har inte följt med tiden. Han är kvar någonstans liksom tidigt 2010 och fortfarande försöker vara kontroversiell och edgy på det sättet. Mm. Och stör sig på, man kan inte se vad man vill längre i humor. Alltså du vet den...
0: Nej, ja, men jag har också sett honom live i Sverige.
1: Oh.
0: När han körde typ på Globen, tror jag. Och då, han är också väldigt bra på att använda samma material många gånger.
1: Ja.
0: För jag tror att han tänker då att de är i Sverige, de har nog aldrig sett det innan.
2: Men de har inte internet.
0: Ja, exakt. Men så, och det har ju också gjort att jag inte har sett hans specials, för att de är lite samma... Lite som Alley Cats.
1: lite samma grej gång på gång.
0: Ja, precis.
1: Det känns som att båda, eller alla tre av oss nästan, inte har jättevarma känslor för Ricky Gervais längre. Vad grundar det sig främst i, Navid?
2: Jag tror bara hans stil av humor behöver... han behöver någon att bolla med, som du sa förut, Peter. Alltså att han är bra som en straight man, men han behöver liksom någon som typ Steven Merchant, att tona ner hans liksom så mobbiga attityd på något sätt.
1: Mm. Mm. Ja, för alltså på sistone så är det snarare grupper som är utsatta på ett helt annat sätt än han själv, som han gör narr av. Alltså som komikern James Acaster formulerade sig kring det rätt bra, att det kanske inte direkt är till exempel då trans-communityt som har det så lätt att de behöver säga en rejäl challenge av en modig komiker.
2: Ja.
1: För jag tror genuint att man kan kämpa om exakt allt. Frågan är snarare på vems bekostnad man gör det, och om man gör det på ett genuint, dessutom roligt sätt och med någon typ av värme och självinsikt, vilket inte är en lätt balans, inser jag, men vissa lyckas jävligt bra med det. Petter, är det av samma anledningar som du har slutat följa hans grejer?
0: Ja, jag tror att Ola Söderholm sa det väldigt bra någon gång, att det känns som att hans specials nu är att han säger ett skämt om, ja men ett transskämt som man kallar det, och sen så läxar han upp publiken resten av specialen och pratar om varför han ska få säga det skämtet.
1: Vilken och då, stämning.
0: Och då känner man, är det kul, den här uppläxningen, är den så kul? Och varför, jag vet jättemånga, jag har sett jättemånga transskämt som jag tycker är kul. Mm. Caleb Heron, som är en rolig poddare och komiker, han har dragit så många transskämt som... Han har inte fått någon backlash, han har inte blivit semi-cancelled för att han försöker dra ett skämt som Jonte 11 år inte har dragit liksom på skolgården redan.
1: Men hur har han själv svarat på den här kritiken, eller har han det överhuvudtaget?
0: Ja, han pratar väl om det
1: hela tiden. Det är väl det enda han gör kanske. Ja. Vi ska försöka knyta ihop den här säcken alldeles strax. JY, turn me up. Miami. My kid money bitches.

0: För om vi återvänder till den här Netflix-serien då igen, är den ett hög- eller lågvattenmärke i hans karriär? Vad säger ni?
1: Låg.
2: Ja, tyvärr.
1: Ja, men det är, alltså, det tål att sägas. Alltså, vi har ju bärsat Ricky Gervais nu ett tag. Men han har gjort så jävla mycket bra grejer.
0: Ja.
1: The Office, Extras, Life's Too Short. En väldigt underskattad likadans.
0: Med Warwick Davis.
1: Ja, med Warwick Davis. Han har gjort jättemånga bra grejer. Och jag tycker ändå, om man ska jämföra allt det, så är ju ärligt talat ett lågvattenmärke.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att, alltså, även om jag under en period nu kanske gillat Ricky Gervais mindre och mindre och kände ärligt talat att jag inte var så chockad över att den var dålig, så är det ändå ett lågvattenmärke, för han har under de senaste 26 åren varit så otroligt bra som komiker.
2: Verkligen, håller med.
0: Ja, alltså det är som att just det, i relation till de otroliga serierna han faktiskt har gjort, så är det är nästan en ännu större besvikelse. Ja. Borde man fortsätta ha koll på vad han hittar på härnäst?
1: Ja, alltså jag tänker så här, ja, han har ju gjort bra saker förr, och om han och Steven Merchant kanske hittar på någonting igen, då tycker jag verkligen man ska kolla på det. Men ja. Ja, varför inte? Alltså alltid ha öppet hjärta, tycker jag.
2: Ja, nej, men precis. Jag håller med. Jag skulle säga att det beror på vem han har som samarbetspartner.
0: Ja.
2: För att han behöver någon som kan, ja, men som sagt... Alltså,
1: en nej-sägare kanske?
2: Ja, men, ja, en nej-sägare som kan komma med liksom lite bättre idéer. För att han är en bra straight man, men han kan inte liksom leda. Han är inte liksom så huvudrollsfiguren i det här.
0: Mm. Det låter som att hoppet lever i alla fall. Vad har vi för betyg på serien då, om du börjar, Petter?
1: Vilket betyg ska jag säga?
0: 1-5.
1: 1.
0: Upp. Håller du med, Navid?
2: Jag ger den 1,5. För,
0: generöst.
2: Ja, men för att det är ändå, det är en bra animation. Det händer inte så mycket, men jag tycker om stilen på animationen. Liksom.
0: Ja, jag tänkte också på det. Jag tänkte också på det, för jag landar på en ska säga stor svag 2. För om jag ska nämna något positivt då, så tycker jag också att det är fint illustrerat. Att det är söta animationer som ändå får mig att känna någonting. Konstnären och animatören André Medina står för det, så det ska han ha. Diane Morgan är som sagt alltid underbar. Trots att hon knappt får göra något här. Tom Basden tycker jag faktiskt också är en skön liten fläkt. Han spelar den här lite mer bortskämda innekatten.
2: Ja. Det är en bra karaktär också. Mm.
0: Men ja, ingen höjdare kan vi konstatera.
2: Nej, alltså tyvärr. Det är, förlåt om man suttit här och varit hatisk liksom, i hela den här. Men den har upprört och det har varit en besvikelse. Det är lite så jag känner.
0: Och det säger ändå en hel del med tanke på att vi alla tre är... eller har varit åtminstone fans av denna man.
1: Precis.
0: Och jag är ett stort fan av katter, så det ska mycket till för att jag ska bärsa en kattserie. Mm. Tack så hemskt mycket, Navid och Petter, för att ni kollade på Alley Cats för min skull. Det var en uppoffring, vet jag.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, det här är Anton Jordås igen. Du har precis hört en del av magasinet i P3. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
3: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
4: Plötsligt så är det lönndörrar.
5: Men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
3: Är det det sjukaste du har varit på?
5: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
3: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
4: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, som är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg, menar är censur.
2: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
2: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt, men det är ändå en ganska stor del av livet.
3: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
2: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
1: Det sa Tobias Andersson som är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. Det visar en studie från Stockholms universitet där forskarna analyserat data från en nationell enkätundersökning från 2021. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards nästa månad. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Det här var nyheter från Ekot klockan 10 med Sofia Sofroniado i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Tack till nyheterna och god kväll till dig som lyssnar. Klockan den har slagit 10 denna tisdagskväll och mitt namn är Annie. Och jag kommer att vara ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll med musiken i fokus. Och först ut så ska vi till amerikanska singer-songwriter Phoebe Bridgers som släppte en redan väldigt hyllad skiva i fredags. Och där hittar vi en låt som känns gjord för den här tiden på dygnet. Lite mörk, lite drömsk och med precis lagom mycket vemod för en tisdagskväll. Här är Lost Boys.

Peter, Bjorn and John tillsammans med Victoria Bergsman i låten Young Folks. Och den där visslingen har väl ändå suttit fast i folks huvuden sen låten släpptes 2006. I alla fall mitt, om du frågar. Men nu lämnar vi den svenska indiepoppens soliga visselmelodi och går till ett helt annat sound. Vi ska till amerikanska rapparen och sångaren Vince Staples. Här med låten White Flag.

0: nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart, för vad som händer.
1: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
2: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Yasin med Best Friends. För ibland är det ju de där människorna runt omkring en som gör hela skillnaden. Men nu byter vi ut vänskapen mot något betydligt mer hotfullt. För nästa titel lämnar inte jättemycket utrymme för feltolkning. Här är killen tillsammans med Isagara som helt enkelt säger Fear me.

0: Amy Winehouse tillsammans med Mark Ronson i Valerie. En låt som verkligen har blivit synonym med hennes röst. Men från Londons soliga barhäng så ska vi nu tillbaka till Sverige och något betydligt mer nutid. För Kerstin Ljungström och Casino är näst i min lista och har teamat upp här på låten Salt vatten.
1: Hon

Elise Elvira med One Life to Give. Och om vi nu bara har ett liv att leva kan man ju lika gärna göra det lite mer färgglatt. För nu ska vi till ett band som kanske har ett av pophistoriens mest förvirrade artistnamn.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Cassius med låten Feelings for You i den här nya tolkningen från Fuckers och Junior Sanchez. Och när vi ändå befinner oss i känslornas lite stökigare klubbhörn så ska vi vidare till DJ Susie som verkar ha kommit till ungefär samma slutsats fast några steg längre ner i relationsträsket. Här är hennes Why Did I Say I Loved You?

Agnes, hörde vi där i den kaxiga Balenciaga Covered Eyes. Strax är det dags att släppa in ekot för de senaste nyheterna. Men innan dess så ska vi hinna med en låt som passar ganska perfekt så här en tisdagskväll. SZA kommer här med The Weeknd som är en riktig R&B-pärla om relationer, begär och den där lite komplicerade känslan ni vet när antingen helgen precis har varit eller kommer och man kanske inte riktigt vet vem man ska spendera den med. Här är SZA med The Weeknd.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är
0: P3.
10: Tack så mycket till Ekot och de senaste nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i P3. Och jag är ditt sällskap fram till midnatt. Och vare sig du har krupit ner kanske under täcket eller är ute på vägarna och rullar, så väntar en hel timme av musik här i kanalen. Och vi inleder den tillsammans med ett riktigt stjärnsamarbete. Robin och Sara Larsson härnäst i låten Talk to me, Sara.

Taxiet, hon är där från Fake Mink med Night Blooming Jasmine. Ett sound som känns lite så nattligt drömst och gjort för att vandra runt med hörlurar och låtsas att man är huvudpersonen i en film. Men vi ska gå nu från nattblommade jasmin till något som doftar betydligt mer italiensk romantik och svensk pop. Note tillsammans med Veronica Maggio möts här i Occhi d'Amore.

lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Impi med hennes låt Van Song. Och nu ska vi till något som heter hoppet, vilket ändå är en ganska trevligt ord att ha som nästa hållplats för Hjalda att ta över med en låt som känns som en liten påminnelse om att det faktiskt finns något att hålla fast vid. Här är alltså Hjalda med låten Hoppet.

den odödliga Electric Feel med MGMT. Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och från elektriska känslor så ska vi nu till Say It Again med Ocracy. Det här är en låt som tar oss in i ett lite mörkare och mer indiebetonat landskap.

Norska producenten och DJ:n hörde vi där, Todd Terje, med låten Inspector Norse. Ett spår som, ja, låter som att någon släppt lös en hel norsk discoorkester på ett dansgolv och, ja, och sen bara lämnat dem där. Men nu ska vi från den norska discopolisen till något betydligt mer kaxigt. Esther tar över nu här med hennes låt Savage Love.

Klockan den börjar röra sig mot midnatt. Det är dags att tacka för mig och lämna över till Ekot. Men innan dess så ska vi till en artist som definitivt vet hur man gör popmusik för exakt den här nutiden. Här är Charlie XCX med låten Camera.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
3: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i baken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay,
0: då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti. I Sverige, men med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag. Så får vi liksom börja lite före oss andra. Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Alltså nya. 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet, speciellt efter att de nu här om dagen liksom satte upp alla valaffischer.
1: Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man ju veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande. Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan
0: handla
1: i. Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I något sådär supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren. Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska lätt.
1: Alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls-Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det behöver liksom inte kunna något mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de ju inte. Men det här
1: men jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Så det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag har trott att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: och dansat låten.
0: Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, sa det till min dotter. Jag bara, den här, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. För det var lite så jobbig mamma, eller hur? Som bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal.
0: Precis.
1: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men det vad finns det som har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså till den låten, alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej. För de låtarna som blev virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
0: det kanske
1: Sverige.
0: Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, All In för Sverige med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier, men man kan också skicka e-post och sms vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på Röstbyrådan och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore jättekul.
0: Så roligt. Tänk om de kunde sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die, die, die.
1: Ja.
0: Die, die, die, die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också.
0: Aha.
1: Det här är den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats.
1: Vänta, stopp.
0: Ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: men
1: hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt att
1: och sådär, ingen
0: Jag vet inte vilken dag dina kom, så var jag på lördagen.
1: Men det var samma
0: han var
1: som
0: ju
1: du.
0: Tre,
1: det var
0: tre
1: samma
0: dagar,
1: dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag inte ger. Jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Så alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa arenas, vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fans. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet har du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten
1: de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så
1: vänta,
0: cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Mamma. Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det
0: men
1: var
0: hon
1: inte
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är
1: men
0: ju
1: alla
0: från
1: de låtarna.
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att de förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där, för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom, de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här liksom konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som han faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut till liksom något otroligt. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancel och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: gör de det för pengarna? Men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså
1: det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor, och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp, för han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig, irritation i ögonen är vanliga symptom från början och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar.

0: epidemiolog säga här.
1: Mm.
2: Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är ju några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
1: Mm. Nej, men det är,
2: jag skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
0: Ja, och det här, den här frågan får även, har även Magnus Gislén fått i, när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
1: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
2: Studio 27.
1: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader, och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det.
2: Ja.
1: Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet.
2: Mm.
1: Men jag behövde inte, för jag hade det.
2: Bara du hade antikroppar i kroppen.
1: Så du vet,
2: nej,
1: okay.
2: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
1: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
0: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg.
1: Mm.
0: För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas guld, värde 13 miljoner under.
1: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släppte liksom guldet, släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom...
0: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet, och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
1: Och han var ju han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
0: Precis.
1: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
0: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då, för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären, och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
2: men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
1: Men du vet, det som jag skulle nog säga att han är väl den,
2: alltså, är det han,
1: av den. Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
2: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
1: Eller, sen är det, du vet, statyer eller väldigt, statyer.
2: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty.
1: Mm.
2: Så det är inte. Ja.
1: Okej. Jo, ja.
2: Ja.
1: Mm. Det är det. Men du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
2: Så är det. Ja.
1: Det är han.
2: Ja.

0: Mercy Medaffia är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Säger du? Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugnt kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som...
1: Ja,
0: plattar
1: ja,
0: till platta asfalten. Till asfalt. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämnen som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som ja. Jag låg och sniffade på som barn ja. Och bara, åh, det luktar så gott. För man ja. Älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast vill man lukta, ja.
0: Mm, den här, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Just det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med.
1: Eventuellt.
0: Kan... Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Så man kan nog bli det när man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Det man ser, hjältar ändå.
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de...
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen, alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora, skriker han.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det, och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel. Men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar. Vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer. Och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig. Och det fick man tänka på när man har steppat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån här utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Nej? Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få Ekonyheter nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofraniado.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, man måste jag, jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du börjar bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, är
1: ja. Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i Sommar Die Die med Shakira. Mm. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timme nästan. Du har liksom krossat en stad. Så det är ju verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt, men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släppte fick ju sån kritik. Mm. Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10 topplistan och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en, alltså han, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej, nej.
1: Alltså, för, alltså om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott. Mm. Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, liten som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad över att, för vi drar ju upp en regel när Ekot ska vara med. Varje helslag så är ju vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag,
0: och då står jag här bakom och du sänder som en, den stjärna du är. Och så kommer Ekot och så bara...
1: Bäcksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju att rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit något Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in i, till
0: studion. Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som jag har lärt upp. Mm. Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här och det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det, som är bra, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jo, jag har glömt ekotregeln har jag.
0: Men, har du?
1: Ja, gud. Men sen, har jag, sen hör man ju det.
0: Naughty,
1: naughty. Man hör ju det på en gång så drar man upp den. Ja. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår. Så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Jag stod här i studion, så hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt? På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusen inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, jag håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig, hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe, och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning, och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det, för det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över, ja, det är ju, ja, det är en något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner inte svara för jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kia tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelande på Vakens Facebook-sida och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana där saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Ride i Vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, och då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär. 650 kronor för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger att Han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill.

man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd. Typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken.
1: Bästa vi har.
0: Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är Vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den ledtråden. Vaken snabbla sverigesradio.se, det är vår mejladress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är vaken.